נגד הדעת. כלומר, שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין, מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד, ולא כל אדם מסוגל לזה. ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש? והעניין, כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות, הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת, בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם. וזהו נגד הדעת, כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה, השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה?

0: שנה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות, הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע. שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה, והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך, אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את העלם וההסתר שרוכב על הסעודה. שההסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם. מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים. שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב. וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים דהשפעה, שזהו כל היגיעה ביום מן דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחז"ל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא, שהוא מי ששומר שבת, אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת, פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר. שהפירוש, שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת? שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות, בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות, על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם. לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה. ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא, בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה. ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו, ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. וכל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו, שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע, הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש... יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להחדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים דהשפעה הם לא שייכים לנברא. זה תכונת הבורא. מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים דקבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים דקבלה גויים על ידי כלים דהשפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים דהשפעה עם כוחות דהשפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם. ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי, ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה ומצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת, ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה, מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות. אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, ש... יש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות, ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. אפילו לא היה לזה, לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת, על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: תלמוד רצ"א,
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת לידה, זה נקרא יגיע. מה זה השבחינות האלה?
3: נו מוחה וליבה נגיד בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות, רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה שהכוונה היא. אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שלא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא מה כתוב, אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין מבחינת מוח ואין מבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד שבעזרתו יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זה פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוחה ולא ליבה לא מסכימים. שניהם. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים ל... לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוחה וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות, לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהב בחורה. מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה, כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי ממי לקבל חוץ מחיצונים, חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות, שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. זאת אומרת, אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב ודאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב, לא רוצים. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף הרצון לקבל שלי הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן, תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד, כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל, אבל נגיד יגיע גם בזמן שאתה נרדם, יושב על כיסא וחוסר, זה לא איזשהו מעמד שהוא...
3: מה זה, יגיע... אתה, אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד.
3: אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
5: מה זה הגיעה?
3: הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
6: לא במוח ולא בליבה.
3: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. לא. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך אלף רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את, את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח וליבו עובדים כיחד. אצלנו בעולם הזה זה... כן, נושא. אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה, חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן, וכן הלאה. יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר בתוך המסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה, אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב, שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל. עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. כן. האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל, יפה. טוב מאוד. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה איזה חודש. זה לא בזה תלוי ההתקדמות. בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב. ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם. זה פועל במישור מאוד גשמי. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שאת התוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, נגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי וזה, כן, נגיד, או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני, כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע, זה בכלל, נו, איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן, כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים להשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים דקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן, זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן, מגיל בר מצווה ועלה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו, הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחיאות כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה ש... זה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדם, מה שלמדו, מה שלימדו אותם. אחר כך יש תורה ומצוות שאנשים אפילו לא דתיים רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר,

משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית כנסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את השם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות. גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו. לעזוב את הטבע. כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב. זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא, על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו כדה שבלף אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהם פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב, שכדאי לי רוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס.

0: מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות שהאדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי במילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת, אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו, ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרן חי. דרגה הקטנה ביותר. זה מה ש... עושים ברכה על שכל נהיה בדבר. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו? המארגנים.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
2: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס. להכנה לסעודה, ולא שומעים, גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך, בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה טוב.
3: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי. אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזור לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה ש... שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
4: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב, או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא התמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
5: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא,

0: ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
1: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
2: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את ה... אור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
3: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות, זה השפעה, וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
4: הוא אמר שמה שחשוב זה הכוונה הפנימית, ולא כאילו צעקות וזה, והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שהוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר, גם אפילו מישהו שיושב בשקט, אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב שזה, דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, אימתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס. שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו, שרוצה קשר עם הבורא, ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו, בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה, עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו, לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה, שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני, שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה, לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו, זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני, שכן, אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב, קטע מספר אחת, הרבש, אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות כי אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך עשירייה, ממלא אותה, ביחסים בינינו בעשירייה. אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו, יחסים בין הספירות. הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו. הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה. זה הכל היחסים בין החברים שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד, אותה דוגמה עם אמא ותינוק. אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט. באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים היא יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לסירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה העשירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר, כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו. אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של עשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, מזה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הכלי האדם הראשון, שזה הניצוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מהרצון להשפיע שהיה לאדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים לכוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה וניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע התהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק, עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו. וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
2: איזה חיבור כן צריך להיות?
1: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
2: לא כל הזמן, אבל...
1: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך הסירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
2: כל הזמן, כל הזמן?
1: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
2: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
1: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
3: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
2: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
1: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל. לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
4: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
1: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול וכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
5: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
1: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
6: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
1: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה, בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים, אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח, הוא גם כן מגיע להתגלות בחושי.
7: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
8: טוב, יש לנו הרבה, הרבה, הרבה עבודה, ויש לנו שבוע, ובאמת, ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו, מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר, ויש... אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
9: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמקוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה, אתה נחשב ממש כמת. מת, ככה הרב אמר, אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
11: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו. כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים, עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם מכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
12: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
13: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב, ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המסיק והמרגיש, שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות, מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
8: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה. ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. עזרת השם, שיקרה מהר.
9: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרחשות שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו... יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
10: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך, ובוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה, את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
11: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל, המון המון מסגרות שיש בהם חיבור, אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקרא תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסיריה, כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה? כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם יש לנו עשירייה שעושה בהורים גדולים.
12: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
8: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
14: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות בינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו, כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

0: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי. אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו. אירוע דרמטי בחיים של האסירייה שלנו. משהו שעושים אותו פעם ראשונה. וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס האסיריות, כנס האסירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה האסירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים. קשה לי לתאר את הדברים שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן, אפשר לדמיין קצת שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו שקראו שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את הרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה, גם מסביב משתנה הכל, גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה משהו פשוט, אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא, היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים, כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת היא חסרה לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה. נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלא טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה, בלונדיני. השביל של החיים שלנו, שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות, זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. זה, אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו בכדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פיטי שמונה או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
4: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו כאילו צריכים הכי, לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו הכי חשובה ככה.
5: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו, סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
6: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש, זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
7: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
8: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, משמחים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם, ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
2: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם, כגון תוכן שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה. בקיצור,
4: כן, מה ההכנה עשה? קודם כל נותנת התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. ממש, נגיד, אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקודם ומוסיף עוד דברים. ממש כשרואים ככה, כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה, וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
5: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה. אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה, משהו חזק. מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
6: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה לכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך העשירייה. מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה. שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, הכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ברוך השם, חיים.
7: כן, אנחנו יושבים, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה

0: כנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות, שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
1: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע, לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, הרים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
2: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת. יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות. אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל. כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. פתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת, גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל בזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
1: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
3: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מחיה אותנו. לחיים.
1: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
4: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
5: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת היא גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה, כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה, וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור. זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
1: לחיים, קייב אחד.

0: Так, дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
1: Аху маргішим лахац гава.
0: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
1: Тат קבוצה אחראית על כל יום שבכנס, יש לנו שלושה ימים בכנס. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסירייה עלתה לרמה גבוהה יותר.
2: תודה. אסף, בבקשה.
3: כן, אנחנו, קודם כל, כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בעשירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הלילה לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, והאחריות על ה... לימוד שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
2: תודה. שמיר!
4: כן, קודם כל, בעשירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה, וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
5: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
2: לחיים, לטין אחד.
6: כן חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה. אנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו. החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
2: יואב, בבקשה.
7: אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה, ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
2: לחיים, אסיה, בבקשה.
8: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
2: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
9: Дорогие, любимые друзья, חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה תעשו את זה. אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים ניו יורק 2. הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי, אבל נפגשים פיזית.
10: Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
9: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד, שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
2: תודה, סשה. פרנץ', בבקשה.
11: כן, בוקר טוב, חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש ולעבוד עוד יותר חזק.
2: לטין 8.
12: Sí, amigos, gracias.
6: כן, חברים, תודה.
12: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no darnos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
6: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
13: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7. נתקרב. נתחבק כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם. לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב. נתהבק כולנו, זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים. והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8. אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים. אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

תביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי איי, ושימחתי

חברים אהובים, כזאת אהבה, באמת, כזאת אהבה, אין דבר כזה בעולם. אני מרגיש הרבה התפעלות לכנס הסיריות. אנחנו נוסעים לשלושה ימים בצפון, בסירייה שלנו. אני יודע שאפילו באסיה, מגיע מישהו מיפן, מישהו מגיע מסינגפור, להיות ביחד, ממש, הסירה כזאת, כל הכלי הישראלי, כל הכלי העולמי, נפגשים ביחד, בכזאת התפעלות, בכזאת הכנה, לוקחים בתים, פשוט מדהים מה שקורה לנו. זה כל כך מיוחד, באמת, בשבוע הבא, נהיה ביחד, כל הסירייה ביחד, ממש. אני רוצה לקרוא לכם קטע 22. שיבטל את הגבולות בינינו, שיעשה משהו עם הלב שלנו, של כל אחד ואחד, שיקרא אותו. שיבטל את הגבולות בינינו, שיעשה משהו עם הלב שלנו, של כל אחד ואחד, שיקרא אותו. באמת צריך לקרוא את הלב, של כל הלב שלי, אנחנו רוצים לקרוא את הלב בעשירייה. זה מאוד מאוד ביחד. לחיים בני ברוך.

לפי גדלות השם שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. שוב, רבש כותב במאמר מה לדרוש מאספת חברים. לפי גדלות השם שאדם משער בעצמו, בשיעור הזה אדם מבטל את עצמו מצד הטבע להשם. כן, הביטול הזה, אנחנו ממש חייבים את הכלי הזה, כי הרבה חברים עוברים כל מיני מצבים, ואם רק נלמד לבטל כל אחד את עצמו, אנחנו נוכל לקבל הבחנות מכל המצבים האלו, וככה גם לחסוך זמן לעצמנו ולכולם. אז נשתה לחיים עבור רבש, מסביר לנו בהרבה מאמרים מה זה ביטול, ונבקש מהבורא שיעזור לנו. חיים.

0: כותב לנו בעל הסולם באיגרת נ"ב, כי אז ודאי יכול ליתן שבח והודיה לשמו הגדול בשלמות, אשר בחרו בין כל העומדים עליו לשרת את השם. כי אז ודאי יכול ליתן שבח והודיה לשמו הגדול בשלמות, אשר בחרו בין כל העומדים עליו לשרת את השם. אני מאוד רוצה שבתוך הלב של כל אחד מאיתנו תעמוד עכשיו הודיה לבורא אשר בחר כל אחד ואחד מאיתנו שנמצאים כאן ומתייגים לשרת אותו ומקדישים עבור זה את כל החיים וזה ממש לא מובן מאליו. מבין כולם בחר אותנו. ותראו איזה תנאים מיוחדים הוא נותן לנו. אנחנו זוכים לעשות כנס כל אחד בתוך העשירייה שלו. בו זמנית למעלה מ-800 כנסים ברחבי העולם. כל אחד עם הייחודיות שלו, עם היופי שלו, שאותו הבורא יוכל למלות. וההודעה הכי גדולה בלב היא דווקא לרב שלנו, שמלמד אותנו יום אחרי יום איך להיות כמוהו. ולהצטרף אליו לתוך העולם הרוחני, וממש אפשר להרגיש את זה מהשיעורים שאנחנו שומעים יחד, איך הוא מדבר אלינו בשידור חי ועובד לנו על הנשמה. אפשר להרגיש את הנצחיות במבט אפילו. כשאתה מסתכל על המסך, אתה רואה דרך המבט שלו, עד כמה הוא מדבר אליך עכשיו. ועל זה צריך להודות שיש לנו עשירייה שמאפשרת בתוכה לגלות את כל מה שאנחנו אי פעם חלמנו שיקרה בחיים האלה. אז נחזיק אחד את השני, ניכנס לכנס עשיריות, ונדאג שהיום לאחר הכנס, אנחנו כבר נהיה ברוחניות עם המורה שלנו. לחיים חברים.
1: חברים, אני רוצה להציג עכשיו קבוצה Unity 4, קבוצה שבעצם היא, זה משהו מדהים, היא מורכבת מ9 חברים שכל אחד מהם גר במדינה אחרת, שם לא יודע, זה 5 מדינות, וגם יש שם ברוסיה גם כן מרחקים שם אלפי קילומטרים, והם בחרו שם יוניטי, כאילו כן, חיבור, אמנם שזה מדינות עוינות, אני ככה עברתי על כל המדינות האלו, זה באמת מדינות כאלו שהן כמעט לא בקשר אחת עם השנייה, אבל החברים שלנו הם כן, הם עשירייה, הם עכשיו יספרו איפה הם יהיו בכנס, ואני רוצה להציג את הנציג שלהם כאן, שהוא בישראל, סרגי, בבקשה. הוא שם?
2: חברים, всех приветствую.
3: שלום לכולם, תודה על ההזדמנות.
2: מה שם ירבום כלי?
3: לדבר לפני כל הכלי עולמי. כן, הסירייה שלנו היא באמת מורכבת מנציגים של 6 מדינות, 4 אזורי זמן, אנחנו עומדים בזמן שונה, אבל באותו מקום, בבני ברוך.
2: нам предоставилась возможность
3: ניתנה לנו הזדמנות סוף סוף להיפגש פיזית.
2: десятка у нас виртуальная.
3: הסירייה שלנו היא וירטואלית, מתוך 9 חברים, כל החברים מוכנים להיפגש בעיר מינסק. יש חברים כאלה שאף פעם לא ראינו אותם, לא פגשנו אותם פיזי, רק במסך. אנחנו לכן משתדלים לא לפספס את ההזדמנות הזאת להיפגש פיזית.
2: потому что мы не знаем когда мы встретимся ещё раз
3: כי אנחנו לא יודעים אם נוכל להיפגש מתישהו עוד פעם
2: и на этой встрече мы настраиваемся
3: במפגש הזה אנחנו מתכוונים להגיע לחיבור חדש
2: к настоящему
3: אמיתי
2: заключению союза на долгое время
3: לכריתת הברית לטווח זמן ארוך.
2: передаю слово
3: אני מעביר מילה לחבר שנמצא אצלכם, סרגי, בבקשה. כן, שמחה גדולה להגיד כמה מילים על הכנס, על אותה מדרגה שיש לפנינו,
4: перед которой надо набраться больше сил,
3: שצריך לצבור יותר כוחות, יותר כוחות אפילו ממה שאנחנו מתארים, לאן אנחנו יכולים לעלות, אז שיהיה לנו בהצלחה ושמחה גדולה בחיבור. לחיים.
5: אומר לנו בעל הסולם, עוד הם מדברים ואני אשמע. כלומר, ששיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. שוב, עוד הם מדברים ואני אשמע. כלומר, ששיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. חברים אהובים, אנחנו נמצאים ככה פחות משבוע לכנס הסיריות שלנו. יש לנו הזדמנות נדירה לשים לב כל השבוע הזה, לראות, להרגיש את ההתנגדויות שלנו, את החילוקי דעות שלנו. אנחנו שומעים שיש כל מיני כאלה מצבים שבורא שולח לנו בתקופה הזו, איפה אני ישן, מה יהיה, איפה אני אוכל, אני מסכים, אני לא מסכים, זה כל זה הודעה גדולה לבורא שמראה לי את כל היחס האגואיסטי שלי שבו אני צריך לטפל, אותו אני צריך לבטל, להרגיש, לרצות שבקשר הזה שאני בונה עם החברים שלי בכנס, דרך הקשר הזה אני מדבר עם הבורא. שבכל חמשת החושים שלי אני מנקה הכל, את כל היחס האגואיסטי הגשמי שלי, ובונה כלי משותף אחד עם כלפי הבורא. שנצליח כולנו, שיהיה לנו הרגשה שבאמת הבורא שומע אותנו. לחיים בני ברוך.
6: קטע מספר 15. נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. נמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שהתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. יש לנו הזדמנות בכנס הסיריות הזה שאנחנו מתקרבים אליו, לשמוע את כל השם דרך החברים שלנו, דרך הסירייה שלנו. כמה שנשתדל ממש להתבטל פנימה, לנקות את עצמנו, לתאר את עצמנו, כדי לשמוע את הלב של החבר. איך הבורא דופק בלב שלו, וממש מעורר אותנו, אישית, מכוון אותנו, מקייל אותנו, מדייק אותנו דרך החבר. וזה בתנאי שממש נבוא בביטול המוחלט לכנס הזה, בהכנעה, כלא קיימים, כאפס כלפי החבר, ונוכל להרגיש את מה שהבורא עושה עלינו. נהיה שותפים לפעולות הבורא עלינו. לחיים.

אחד. חייבת להיות כאן עכשיו עבודה לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. שוב, חייבת להיות כאן עכשיו עבודה לזה שיבוא האור, יבטל בינינו את כל הגבולות ויחבר אותנו לגוף אחד. הבורא הוא יותר גבוה מאשר אדם יכול לתאר לעצמו, והוא הכל יכול, ואין מישהו יותר קרוב לאדם מאשר הבורא. ודרך הישרה לבורא היא דרך מרכז הסירייה, וזה מה שאנחנו יכולים לעשות ונעשה בכנס שלנו, כל אחד בסירייה שלו, ונגיע ונשפיע ונעשה נחת רוח לבורא. לכן.

0: הבורא נתן לנו הזדמנות. אם נחשוב עבור כולם, ולא שנתפלל על עצמנו, רק על החברים, אז לא צריכים שום דבר מלבד זה. הבורא נתן לנו הזדמנות, אם נחשוב עבור כולם, ולא שנתפלל על עצמנו, רק על החברים, אז לא צריכים שום דבר מלבד זה. לחיים.
1: שלנו הכנה לשיעור הצהריים בשעה 15:45.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מאיכן יאכל בשבת. עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה

0: שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו, והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת אם הנותן ייתן למקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסית רעך, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה, וזהו ההכנה לסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה, וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת בחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת, וזהו מי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשבת. ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו. נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת העלם וההסתר, שיש שמה מכוח תיקון הצמצום. ואבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין, מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד, ולא כל אדם מסוגל לזה? ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש? והעניין, כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות, הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת, בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב' היגיעה בתורה ומצוות, כלומר שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם, וזהו נגד הדעת. כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות, הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה, כלומר זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה. הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את העלם והאסתר שרוכב על הסעודה, שההסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים בהשפעה, שזהו כל היגיעה ביומין דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחז"ל מכינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו, הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא, בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה, וזהו, ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. ו... כל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם, על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר, מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים, במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להחדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא. זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים די קבלה גויים על ידי כלים די השפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים די השפעה עם כוחות די השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם, ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי, ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה ומצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות. אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעס, שיש פחד של חוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל, ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת, שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי, אבל תיקון הפנימי שייך לגוי, והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה, ואפילו לא היה לזה לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: בעמוד צדיק א',
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד הטבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת לידה, זה נקרא יגיע. מה זה השתי בחינות האלה?
3: נו מוכה וליבה נגיד בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות, רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה שהכוונה היא. אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שלא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין בבחינת מוח ואין בבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו הוא יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום. כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך, אם המוח אומר לי, לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח, וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זו פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוח ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוח וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהבת בחורה. מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה, כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי מי לקבל חוץ מחיצונים. חיצונים זה או בורא או קבוצה. כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות, שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. זאת אומרת, אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב ודאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום היגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב לא רוצה. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים, כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה החבד העליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל, אבל נגיד
3: יגיע
5: גם בזמן שאני עדיין לא יושב
3: את כיסא לך לעשות יגיע, זה לא איזשהו מעמד שהוא... אתה, אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד.
3: אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
5: מה זה הגיעה?
3: הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה, זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
4: לא במוחה ולא בליבה. את כל הדלת אחרת אני מקבל כן במוחה ולהתקבל בליבה. עושים את זה.
3: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. לא. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוחה וליב עובדים כיחד. אצלנו בעולם הזה זה... כן, נושא.
4: אם בסתר ברור לי שלא יהיה מי רוחניות, בהרגשה גם כן. אז מה יכול להתמושך?
3: אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה. חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן. וכן הלאה, יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר. בתוך ככה מסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא, לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה שתהיה, עד כמה ש...

כדי להתפעל ממנה. כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. זהו. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל יפה. טוב מאוד. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה איזה חודש. זה לא בזה תלוי ההתקדמות. בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב. ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם, זה פועל במישור מאוד גשמי. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה.

אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שהתוצאה הזאת תבוא? כן? תשקול את הדברים האלו, נגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי, וזה, כן? נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, לא איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן, כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים להשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים דקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן, זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן, מגיל בר מצווה ועלה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו, הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחת כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה
פשוט הרגל כזה שזה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדה, מה שלמדו, מה שלימדו אותם. אחר כך יש תורה ומצוות שאנשים אפילו לא דתיים רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית כנסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את שם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות. גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו, לעזוב את הטבע, כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב, זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו כדה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. שאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב,

0: שכדאי לי רוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
1: האם אפשר לעשות התאמה, אם תרגום, בין מצוות בשפה רגילה, במצוות בשפה של קבלה, אתם יודעת איזה טעם אמיתי של מצוות?
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות שהאדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו, ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרן חי. דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על שכל נהיה בדברו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו? המארגנים.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
3: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים? גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוכן.
4: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה מהנולדות ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי, אבל מה שכן אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזור לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת. אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
5: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב. או ברמה שלי, הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא התמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
6: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
7: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
8: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
9: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות זה השפעה וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
3: הוא אמר מה שחשוב זה הכוונה הפנימית ולא כאילו צעקות וזה והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שהוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר גם אפילו מישהו שיושב בשקט אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב, שזה דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, אימתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר אחת, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך העשירייה, ממלא אותה, ביחסים בינינו בעשירייה. אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו, יחסים בין הספירות. הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה, זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו. וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים היא יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה הסירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של העשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, זה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הקליד האדם הראשון, שזה הניסוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מה הרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון לכלי המתוקן לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים ל כוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה בניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ועם איתנו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע התהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו. וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
2: איזה חיבור כן צריך להיות?
1: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
2: לא כל הזמן, אבל...
1: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את, את העולם הרוחני.
2: כל הזמן, כל הזמן?
1: כל הזמן, כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
2: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
1: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
3: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
2: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
1: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל. לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
4: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
1: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול וכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
5: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
1: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
6: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
1: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי הסירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בהסירייה, בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים, אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בהסירייה בהכרח, הוא גם כן מגיע להתגלות בחושי.
7: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה הסירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בסירייה. הסירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את הסירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס הסיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם הסירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
8: טוב, יש לנו הרבה הרבה הרבה עבודה, ויש לנו שבוע, ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר, ויש, אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
9: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה אתה נחשב ממש כמת, מת, ככה הרב אמר. אין, כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא, הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה, ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם, ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
11: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו, כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה, ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים, עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
12: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש, כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת, שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי, חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה, כי ככה שנהיה מוכנים אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
0: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב? ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המסיק והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות, מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
8: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה, ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם שיקרה מהר.
9: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרגשות, שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ויש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
10: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך ו... בוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים. כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה, את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
13: באמת לא סתם כתוב, אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית. ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל. המון המון מסגרות שיש בהם חיבור. אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקרא תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה, ש... המקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסיריה. כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה, כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם יש לנו עשירייה שעושה בהורים גדולים.
12: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת. ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
8: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה ששוב.
14: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות בינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי, אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו, אירוע דרמטי בחיים של האסירייה שלנו, משהו שעושים אותו פעם ראשונה, וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש

0: שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה הסירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים. קשה לי לתאר את הדברים שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן, אפשר לדמיין קצת שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו שקראו שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את ההרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה, גם מסביב משתנה הכל, גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה משהו פשוט, אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת היא חסרה לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה, נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה בלונדיני. השביל של החיים שלנו הוא שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות. זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו בכדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא עשירייה,

0: גם חוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פיטי 8 או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
1: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו, כאילו, צריכים לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שהכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים דרך הסירייה, כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו, הכי חשובה ככה.
2: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו... סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
3: כן, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש. זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
4: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
5: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, משמחים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
6: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם, כגון תוכן שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה בקיצור.
1: כן, מה האחרונה עשה? קודם כל נותן את התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. מה שנגיד אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקדם ומוסיף עוד דברים, ממש כשרואים ככה כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה, וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
2: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה, משהו חזק. מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
3: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה הכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך העשירייה. מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה, שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה ש כל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה, ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, ההכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, ברוך השם, בחיים.
4: כן, אנחנו יושבים, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה, שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה, תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שיכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם. כולם נצליח בכל העשיריות שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
5: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, ורים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
7: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת, יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות, אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל, כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת, גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל לזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
5: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
8: אנחנו גם התחלנו הכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו לחיים.
5: לחיים, לחיים משה, ניו יורק 2, בבקשה.
9: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
6: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת היא גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה, כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה, וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור. זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
5: לחיים, קייב אחד.
10: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
11: Ахо маргішим лахац гава.
10: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
11: Кол так тат квуца храїт ал кол йом шба кенес, єш лана шлоша ямим ба кенес. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסירייה עלתה לרמה גבוהה היפר.
5: תודה. אסף, בבקשה.
12: כן, אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בסירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הלילה לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, ואחריות על הלימוד, שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
5: תודה. שמיר.
13: כן, קודם כל, בסירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר, יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה. וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
14: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה, שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
5: לחיים, לטין אחד.
15: כן, חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה. אנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו.
16: Y realmente se siente eso en cada uno.
15: החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
5: יואב, בבקשה.
17: אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיע עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה, ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
5: לחיים, אסיה, בבקשה.
18: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
19: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
20: דרגי, לובימי דורזיה.
21: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה, תעשו את זה.
20: מי, как бы, виртуально связаны с Нью-Йорк 2.
21: אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים עם ניו-יורק 2. הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי, אבל נפגשים פיזית.
20: конечно у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
21: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד, שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
19: תודה סשה. פרנץ', בבקשה.
22: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש ולעבוד עוד יותר חזק.
19: לטין 8.
23: Sí, amigos, gracias.
24: כן, חברים, תודה.
23: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
24: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
25: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7. נתקרב. נתחבק כולנו זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם, לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב, נתחבק כולנו, זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8, אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים, אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב, מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד, בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת
אם הנותן ייתן להמקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסיטרא אחרא, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה, וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת בחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתדבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל, על עניין עבודה לטובת השם, ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות,
נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת ההעלם וההסתר, שיש שמה מכוח תיקון הצמצום. ואבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בסעודה. ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד ולא כל אדם מסוגל לזה, ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש. והעניין כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, מכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת,
בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקין בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה, אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות, כלומר שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם, וזהו נגד הדעת. כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנ"ל, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות, הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית,
ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את האלם והאסתר שרוכב על הסעודה, שהאסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש, כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה?
למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים בהשפעה, שזהו כל היגיעה ביום מן דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחזל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה.

0: הקיסר לרבי יהושע בן חנניה. מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות, זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה בכדי להשיג לעתיד לבוא בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. ו... כל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם.

0: על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר, מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים, במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להחדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא. זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים די קבלה גויים על ידי כלים די השפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגוי. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים די השפעה עם כוחות די השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם. ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי. ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה ומצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים די קבלה. לכן, כל תקופה שעם ישראל קיבל את התורה מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות. אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעס, שיש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה... לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
1: תעמוד רצל לחלה.
0: כן.
1: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. מה זה השבחינות
0: האלה? נו מוחה וליבה נגיד בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות, רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה שהכוונה היא. אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שלא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין בבחינת מוח ואין בבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו הוא יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? המוח מתגבר על הלב, או הלב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי, לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח, הוא זורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זו פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוחה ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוחה וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהב בחורה. מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה. כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי ממי לקבל חוץ מחיצונים. חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות. שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. זאת אומרת, אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב ודאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב.

0: לא רוצה. כן.
1: ואין מזונות רוחניים הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. אבל כאילו, אני כבר שמעתי שכבוד והשכלה ושליטה הם מזונות רוחניים.
0: בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובר, עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים, כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
2: מדבר פה כל מיני יגיעה. אולי אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה?
0: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
2: אני שואל, אבל נגיד יגיע גם בזמן שאדם יושב על כיסא וכנסת יגיע, זה לא איזשהו מעמד שהוא...
0: מה זה יגיע? אתה, אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
2: לא, אני רוצה להגיד
0: ש... אז אני לא מבין.
2: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
0: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
2: מה זה
0: הגיעה? הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוחה ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
1: לא במוחה ולא בליבה. את כל הדרך אחרת אני מקבל כן במוחה ולא בליבה.
0: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה. כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח וליב עובדים כיחד. אצלנו בעולם הזה זה... כן, מישהו.
3: אם בסתר ברור לי שלא יהיה מי מוכנים בהרגשה גם כן. מה יכול להתמושך?
0: אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה, חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן. וכן הלאה, יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר. בתוך ככה מסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא,

0: בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב, עד כמה שלב שלך לא, לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר, עד שיהיה חושך מצרים. האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל, יפה. טוב מאוד. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה, איזה חודש. זה לא, לא בזה תלוי ההתקדמות. בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב. ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם, זה פועל במישור מאוד גשמי. אז מילים. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שהתוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, תגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי, וזה, כן? נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, נו, איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן? כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים להשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים דקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן? כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן? זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן? מגיל בר מצווה ועלה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו. הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל, הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחיאות כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה שזה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדם, מה שלמדו, מה שלימדו אותם. אחר כך יש תורה ומצוות שאנשים אפילו לא דתיים רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית כנסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את שם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות. גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו. לעזוב את הטבע. כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב. זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו כדה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה. להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב שכדאי לרוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
1: אני רוצה לעשות התאמה, אם זה בום, בין מצוות בספר הרגילה, במצוות בספר של קבלה,
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות ש האדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרן חי, דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על שכל נהיה בדברו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו? המארגנים.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
3: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים? גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוכן.
4: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי. אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
5: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב, או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא יטמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
6: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
7: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
8: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
9: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות, זה השפעה, וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
3: הוא אמר ש מה שחשוב זה הכוונה הפנימית, ולא כאילו צעקות וזה, והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שהוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר, גם אפילו מישהו שיושב בשקט, אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב שזה, דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: להגיד, להגיד בבוקר חסדי.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות, ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, אימתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה, שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני, שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר אחת, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם,

הוויה, שם שלה, של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, עקב וכן הלאה, זה הכל היחסים בין החברים שככה הם מתגלה, ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן הסירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה הסירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של עשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, זה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הכלית האדם הראשון, שזה הניסוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ הרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים ל כוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה בניצוצין, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה סופית.

0: חיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע תהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
1: איזה חיבור כן צריך להיות?
0: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
1: לא כל הזמן, אבל...
0: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
1: כל הזמן, כל הזמן?
0: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
1: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
0: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
2: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
1: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
0: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
3: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
0: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול וכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה, שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
4: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
0: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם עושים, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
5: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
0: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה, בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים, אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח, הוא גם כן מגיע להתגלות בחושיי.
6: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסיריה. הסיריה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסיריה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסיריה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסיריה. הכל שם בפנים, בתוך הסיריה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
7: טוב, יש לנו הרבה, הרבה, הרבה עבודה ויש לנו שבוע ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר ויש אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן ו שזה באמת מה שחשוב, כי אין אין חיים בלי עשירייה, והעשירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
8: כן, מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו עשירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים? אנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
9: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה אתה נחשב ממש כמת, מת, ככה הרב אמר, אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
10: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו. כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
11: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים איך, כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
12: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קרוב ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב. הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב? ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המשיג והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
7: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה. ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם, שיקרה מהר.
8: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרחשות שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו... יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
9: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך ובוא נאמר עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
10: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל, המון המון מסגרות שיש בהם חיבור, אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקראת תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. בעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסירייה. כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת, מה המטרה שלה, לאיזה צורך היא באה, כל הבירורים האלה בתוך הסירייה. ברוך השם, יש לנו הסירייה שעושה בירורים גדולים.
11: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו, זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
7: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
13: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות בינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

0: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי. אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו. אירוע דרמטי בחיים של האסירייה שלנו. משהו שעושים אותו פעם ראשונה. וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס האסיריות, כנס האסירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה האסירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים. קשה לי לתאר את הדברים שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן, אפשר לדמיין קצת שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו ש... קראו שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את הרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה. גם מסביב משתנה הכל. גם אתה פשוט רואה שזה ש... נגמרו את המלחמות ושורה בינינו את האהבה. זה מה שפשוט אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת היא חסר לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה, נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה, בלונדיני. השביל של החיים שלנו, שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות. זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו, זה, אנחנו הולכים בשביל של החיים ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו כדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פיטי שמונה או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
4: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו, כאילו, צריכים לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו הכי חשובה.
5: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו, סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
6: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה, שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש, זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
5: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
7: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, מסמכים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
2: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, כשאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם, כגון תוכן שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה בקיצור.
4: כן, מה האחרונה עשה? קודם כל נותנת התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. ממש, נגיד, אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקדם ומוסיף עוד דברים. ממש כשרואים ככה, כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה, וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
5: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה. משהו חזק. מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
6: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה לכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך העשירייה, מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה. שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, ההכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ברוך השם, לחיים.
1: כן, אנחנו יושבים, הנה, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה, בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שיכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות, שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
7: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, ורים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
8: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת, יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות, אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל, כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת, גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל בזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
7: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
9: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו. לחיים.
7: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
10: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
11: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת היא גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה, ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה. וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור. זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
7: לחיים. קייב אחד.
12: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
13: Ахо маргішим лахац гава.
12: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
13: Кол так квуца храїт ал кол йом шба кенес, ясла на слуша ямим ба кенес. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסירייה עלתה לרמה גבוהה יותר.
7: תודה. אסף, בבקשה.
14: כן, אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בסירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הלילה לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, ואחריות על הלימוד, שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
7: תודה. שמיר.
15: כן, קודם כל, בסירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר, יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה. וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
16: כן, אני אסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה, שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
7: לחיים, לטין אחד.
17: כן, חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה, ואנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו. החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
18: יואב, בבקשה. אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה. ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
7: חיים, אסיה, בבקשה.
19: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
7: חיים, לעשיריית אסיה, USA, North East.
20: דרגי לובימי דרוזיה.
13: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה תעשו את זה.
20: Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк 2.
13: אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים Нью-Йорк 2.
20: полтора часа.
13: הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי. אבל נפגשים פיזית.
20: Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
13: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד. שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
7: תודה, סשה. פרנץ', בבקשה.
21: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו הכנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת. וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש, ולעבוד עוד יותר חזק.
7: לטין 8.
22: Sí, amigos, gracias.
17: כן, חברים, תודה.
22: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
17: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
0: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי,

נתקרב, נתחבק כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם, לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב, נתחבק כולנו, זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8. אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים, אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה

0: בערב שבת. ב' מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג' ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל, את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש. שעניין קדושה הוא בחינת קודש, שמפריש עצמו מכל כלי קבלה, ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע. כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת אם הנותן ייתן למקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסיטרא אחרא, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת מבחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם, ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנל. וזהו סעודת שבת, וזהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם, ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה, סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר, ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה, אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור, שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת העלם וההסתר, שיש שם מכוח תיקון הצמצום. והאבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה. ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין, מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד, ולא כל אדם מסוגל לזה? ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש? והעניין, כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת, בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור אלא רק חושך הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים, וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת, ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות, כלומר שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם, וזהו נגד הדעת, כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה, כלומר שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה, יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה, כלומר זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה. הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את האלם והאסתר שרוכב על הסעודה. שההסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים דהשפעה, שזהו כל היגיעה ביומין דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחז"ל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת, אולם בעבודה יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה רחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה בכדי להשיג לעתיד לבוא בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. וכל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש... יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להגדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים דקבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים דקבלה גויים על ידי כלים דהשפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש שם ישראל, שמקבל תורה, כלים דה השפעה עם כוחות דה השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת, כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם. ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי. ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה או מצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את מטרות החיים, ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, שיש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל, ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת, שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי, אבל תיקון הפנימי שייך לגוי, והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה, לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: עמוד צדיק א',
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת לידה, זה נקרא יגיע. מה זה השתי בחינות האלה?
3: נו, מוחה וליבה, נגיד, בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות, רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה הכוונה היא, אז בדרגה שלנו מוח וליבה, זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שהוא לא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין מבחינת מוח ואין מבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו הוא יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי, לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח, וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זו פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוח ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוח וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהב בחורה, מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה. כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוח וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי מי לקבל חוץ מחיצונים, חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות. שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב ודאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב, לא רוצה. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף רש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית. ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל אבל, נגיד יגיעה גם בזמן שאדם יושב על כיסא ולכן לעשות יגיעה, זה לא איזשהו מעמד שהוא...
3: מה זה, יגיעה? אתה... אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה יגיעה? לא, ספורטאי עושה יגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד...
3: אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע. הגיעה הוא אומר לך, הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוחה ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה, זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
6: לא במוחה ולא בליבה. אז
3: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל... לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוחה וליבה עובדים כיחד. אבל... אצלנו בעולם הזה זה... כן, נושא. אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה, חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן, וכן הלאה. יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר בתוך המסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה, אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב, שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה.

שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא, לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל, יפה. טוב מאוד. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה, איזה חודש. זה לא, לא בזה תלוי ההתקדמות. בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב. ותרגיש עד כמה שכולנו

0: מתחילים לבעור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם, זה פועל במישור מאוד גשמי. אז מילים. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שהתוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, נגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי, וזה, כן, נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, נו, איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן, כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים להשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים דקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן, זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן, מגיל בר מצווה ועלה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו, הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחת כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה ש... זה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדם, מה שלמדו, מה שלימדו אותם. אחר כך יש תורה ומצוות, שאנשים אפילו לא דתיים, רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית נסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את שם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות. גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו. לעזוב את הטבע. כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב. זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית נסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו כדה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב, שכדאי לרוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
1: האם אפשר לעשות התאמה, כאילו תרגום, בין מצוות בשפה רגילה, במצוות בשפה של קבלה?
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות ש האדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרן חי, דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על שכל נהיה בדברו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו? המארגנים.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
3: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים? גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה, טוב, ואז הוא מקיים, ואחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוך.
4: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי, אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
5: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב, או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא יטמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
6: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
7: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
8: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
9: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות, זה השפעה, וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
3: הוא אמר מה שחשוב זה הכוונה הפנימית ולא כאילו צעקות וזה, והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר הוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר, גם אפילו מישהו שיושב בשקט, אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב, שזה דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
2: انا נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, אימתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה, שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני, שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר אחת, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות כי אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך העשירייה, ממלא אותה. ביחסים בינינו בעשירייה אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו יחסים בין הספירות, הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה. זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן הסירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים היא יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה, היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה הסירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של עשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, זה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הכלי האדם הראשון, שזה הניסוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מה הרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים ל כוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה וניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ועם איתנו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע התהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו. וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
2: איזה חיבור כן צריך להיות?
1: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
2: לא כל הזמן, אבל...
1: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
2: כל הזמן, כל הזמן?
1: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
2: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
1: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
3: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
2: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
1: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל. לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
4: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
1: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה... ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול והכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
5: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
1: דביקות זה להרגיש אותם, ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם עושים, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם, שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
6: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
1: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה, בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים, אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח, הוא גם כן מגיע להתגלות בחושי.
7: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
8: טוב, יש לנו הרבה הרבה הרבה עבודה, ויש לנו שבוע, ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר, ויש, אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
9: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה, אתה נחשב ממש כמת. מת, ככה הרב אמר, אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
11: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו. כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
12: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
0: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב, ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המסיק והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות, מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
8: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה. ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם, שיקרה מהר.
9: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרחשות שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו... יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
10: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך, ובוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
11: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל, המון המון מסגרות שיש בהם חיבור, אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקרא תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסירייה, כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה? כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם יש לנו עשירייה שעושה באורים גדולים.
12: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו, זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת. ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
8: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה ששום...
13: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות בינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא

0: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו, אירוע דרמטי בחיים של העשירייה שלנו, משהו שעושים אותו פעם ראשונה, וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס העשיריות, כנס העשירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה העשירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים. קשה לי לתאר את הדברים שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן, אפשר לדמיין קצת שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו שקראו שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את ההרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה, גם מסביב משתנה הכל, גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה משהו פשוט, אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת היא חסרה לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה. נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה, בלונדיני. השביל של החיים שלנו, שביל לא של זבנג וגמרנו,

0: הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות, זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. זה, אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו בכדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פי 8 או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
1: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו כאילו צריכים הכי, לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה שזה החיים, שכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו הכי חשובה כך.
2: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו, סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
3: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש, זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
4: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
5: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, מסמכים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם, ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
6: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם, כגון תוכן שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה. בקיצור,
1: כן, מה הכנה עשה? קודם כל נותנת התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. ממש, נגיד, אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקדם ומוסיף עוד דברים. ממש כשרואים ככה, כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה, וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
2: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה, משהו חזק. מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים, הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה, רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
3: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה הכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך העשירייה. מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה. שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, ההכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ברוך השם, חיים.
4: כן, אנחנו יושבים, הנה, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה, בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שיכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
5: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם, מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם, מה עושה לכם ההכנה לכנס. שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, ורים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
7: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת, יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות, אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל, כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל בזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
5: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
8: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו. לחיים.
5: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
9: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
6: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה, ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה, וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור. זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
5: לחיים. קייב אחד.
10: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
11: Ах, маргішим лахац гава.
10: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
11: Кол так квуца храїт ал кол йом шба кенес, є лано 3 ямим ба кенес. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסיריה עלתה לרמה גבוהה יותר.
5: תודה. אסף, בבקשה.
12: כן, אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בסיריה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הלילה לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, ואחריות על הלימוד, שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
5: תודה. שמיר.
13: כן, קודם כל, בסיריה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר, יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה. וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
14: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה, שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
5: לחיים, לטין אחד.
15: כן, חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה. אנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו. החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
16: יואב, בבקשה. אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה. ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
5: לחיים, אסיה, בבקשה.
17: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
5: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
18: דרגיר לובימי דורזיה.
11: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה תעשו את זה. אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים ניו יורק 2, הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי, אבל נפגשים פיזית.
18: конечно у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
11: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד, שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
5: תודה סשה. פרנץ', בבקשה.
19: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש, ולעבוד עוד יותר חזק.
5: לטין 8.
20: Sí, amigos, gracias.
15: כן, חברים, תודה.
20: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no darnos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
15: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
0: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7, נתקרב, נתהבק כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם. לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב. נתהבק כולנו, זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8. אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים, אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 814. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד, בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת
אם הנותן ייתן להמקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסית רעך, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה, וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת מבחינת שבת. ובאמור יוצא, שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר, שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם, ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, ויחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות,
נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת ההעלם וההסתר שיש שמה מכוח תיקון הצמצום, והאבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד ולא כל אדם מסוגל לזה, ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש. והעניין כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת
בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם. וזהו נגד הדעת, כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה, השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם אלא אהבה עצמית,
ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו. ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את האלם והאסתר שרוכב על הסעודה, שהאסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש, כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר, בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה?
למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים בהשפעה, שזהו כל היגיעה ביומין דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחזל בחינת ישראל.

אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו. אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודים. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובהנ"ל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה בכדי להשיג לעתיד לבוא בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו, ודע שמתן

0: מתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. וכל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש... יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להגדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים דה השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים דה קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים דה קבלה גויים על ידי כלים דה השפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים דה השפעה עם כוחות דה השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת, כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם. ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי. ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה או מצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, שיש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל, ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת, שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה... לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: בעמוד רצ"א,
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת ליבה, זה נקרא יגיע. מה זה השתי
3: בחינות האלה? נו, מוחה וליבה, נגיד, בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה, הנשמה זה 10 ספירות, רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה הכוונה היא, אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שלא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין מבחינת מוח ואין מבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי, לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח, וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זו פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוח ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, לכניע את מוח וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהבת בחורה, מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה. כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוח וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי מי לקבל חוץ מחיצונים, חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות. שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב, פקדאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב, לא רוצים. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית. ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אה? אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של יגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל, אבל נגיד יגיעה גם בזמן שאדם יושב על כיסא לך לעשות יגיעה, זה לא איזשהו מעמד שהוא...
3: מה זה, יגיעה, אתה... אדם שיושב בכיסא האם עושה יגיעה? לא, ספורטאי עושה יגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד
3: ש... אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע. הגיעה הוא אומר לך, הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה, זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
4: לא במוחה ולא בליבה. אז את כל הדרך אחרת אני מקבל
3: כן במוחה. האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה, בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את, את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל... לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח וליב עובדים כיחד. אבל... אצלנו בעולם הזה זה... כן, יש. אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה, חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן, וכן הלאה, יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר בתוך המסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה, אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב, שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. כלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. כן.
6: יש השאלה אם החברה חייב להיות אקטיבית, יכול להיות פסיבי, אני חושב לקבל התפעלות, לחזק את הנקודה שבלב, עד שאתה שאלה אם החברה היא אקטיבית?
3: האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל יפה. טוב מאוד. חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד.
6: יש
3: חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה איזה חודש. זה לא... לא בזה תלוי ההתקדמות בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב, ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם, זה פועל במישור מאוד גשמי. אז מילים. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שהתוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, נגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי, וזה, כן, נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, לא איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן, כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים להשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים דקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן? זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן? מגיל בר מצווה והלאה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו. הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחיאות כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה שזה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדה, מה שלמדו, מה שלימדו אותה. אחר כך יש תורה ומצוות, שאנשים אפילו לא דתיים, רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית נסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את שם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות. גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט. שהוא לא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו. לעזוב את הטבע. כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב. זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני מתם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מתם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מתם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו נקודה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב, שכדאי לרוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
7: אני רוצה לעשות התאמה עם תרגום בין מצוות בשפה רגילה. במצוות בשפה של קבלה.
3: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות ש האדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרן חי. דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על שכל נהיה בדברו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו, המארגנים?
8: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
9: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים? גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות, זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוך.
10: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי. אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
1: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא התמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
2: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
11: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
12: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
13: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות זה השפעה וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
9: הוא אמר ש מה שחשוב זה הכוונה הפנימית, ולא כאילו צעקות וזה, והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר, גם אפילו מישהו שיושב בשקט, אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב שזה דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
14: להגיד, להגיד בבוקר חסדי

שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של פיטי 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, מתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני שמטרתו להביא כל העשירייה והעשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר 1, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך

ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה. אנחנו צריכים לראות כי אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה, בתוך עשירייה, ממלא אותה, ביחסים בין בינינו בעשירייה, אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו, יחסים בין הספירות. הוויה, שם שלה, של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, עקב וכן הלאה, זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך עשירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה העשירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר, כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו. אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב. הכל זה במבנה של העשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, מזה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הקליד האדם הראשון, שזה הניצוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מהרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו,

0: וכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים לכוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה וניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ומאיתנו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע התהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק, עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
1: איזה חיבור כן צריך להיות?
0: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בסירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק הסירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך הסירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
1: לא כל הזמן, אבל...
0: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך הסירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
1: כל הזמן, כל הזמן?
0: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
1: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
0: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
2: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
1: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
0: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל לחיבור לכל מיני צורות. דוגמה, זה כתוב.
3: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
0: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול והכל תלוי בקבוצה. זה, זה, זה, זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
4: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
0: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם עושים, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
5: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
0: הסירייה לא ממלא לגמרי את התפקיד הבורא. הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח הוא גם כן מגיע להתגלות בחושי.
6: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
7: טוב, יש לנו הרבה עבודה ויש לנו שבוע, ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר, ויש, אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ו שזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
8: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
9: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה, אתה נחשב ממש כמת. מת, ככה הרב אמר. אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
10: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו. כתבנו לכל קוביה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קוביה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו 3 ימים גדושים עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
11: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים, היא גוברת. ממש כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת, שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה, וכי ככה ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
12: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב. הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב? ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המשיג והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות, מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
7: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה. ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם, שיקרה מהר.
8: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרגשות שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
9: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך, ובוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה, את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
12: אז
10: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל. המון המון מסגרות שיש בהם חיבור. אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקרא תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסיריה. כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה? כל הבירורים האלה בתוך הסיריה. ברוך השם יש לנו הסיריה שעושה בירורים גדולים.
11: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו זה... אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
7: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
13: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו,

0: עוד אחד, לא.
1: אתה מסיים, תעביר לי את זה.

0: היום אנחנו עשירייה ח"ב, 22, תורנים בשבת, ונושא של השיעור עכשיו הוא הודיה. ואני רוצה משם כל העשירייה להודות לבורא, לרב, לכל המקובלים, לכל העשיריות בעולם, לכלי עולמי, להודות על הזכות שקיבלנו להעביר את ההכנה לכם.
1: קטע מקור אחד.
2: אמר אבי ומורי זצ"ל, לא חשוב מה האדם מקבל מהבורא, אם זה דבר גדול או דבר קטן, אלא חשוב עד כמה שהאדם נותן תודה לבורא. בשיעור התודה שהאדם נותן, בשיעור זה מתגדלת הנתינה מה שהבורא נתן. לכן מוטל על האדם להיזהר לתת תודה רבה. היינו להעריך את מתנתו יתברך, בכדי שיוכל להתקרב לבורא. לכן כשאדם מסתכל תמיד בזמן העלייה, באיזה מצב הוא היה בזמן הירידה, כלומר איזו הרגשה הייתה לו בזמן הירידה, כבר הוא יכול להבחין בבחינת כיתרון האור מתוך החושך, וכבר יש לו כלים חדשים לקבל שמחה ולתת תודה להשם. וזה שכתוב שהאדם צריך לברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. היינו, במקום שנמצא אתה בזמן עלייה. כי אי אפשר להיות עלייה אם לא היה מקודם מצב של ירידה.
1: למה אנחנו בערך כלל צריכים להודות? הבורא צריך את התודה שלנו. מה מוסיפה לנו הודיה הזאת? ואיך באמירת תודה מתגדלת על נתינה? בואו נצפה בקליפ של רב.
3: למה צריך לתת כל כך הודיה שעבר ממצב שלא מרגיש את הבורא למצב שמרגיש?
4: כי בהרגשת הבורא זה לכל הישוע שלו.
3: אבל אדם עובד, נותן יגיע, קיבל שכר, התקרבות. זה כמו אדם שנמצא ב... כשאתה מקבל משכורת בעבודה, אתה אומר לבעל הבית תודה, אבל אתה לא כל כך נמצא בהודיה כמו שהוא מתאר פה ב...
4: כי נתת עבודה, כאילו אתה קיבלת מה שמגיע לך. אז בעל הבית כאן בכלל לא שייך. אלה הוא מקיים תנאים, כמו שאתה. אבל בעבודה רוחנית זה לא הולך כך. כי כל פעם שאתה מקבל תמורה עבור היגיעה, אתה מתקדם לבורא, מתקרב לבורא. זה בשבילך כל הפרנסה וכל ההודיה.
3: הוא כותב בשיעור התודה, בשיעור זה מתגדלת הנתינה, מה שהבורא נתן. אז אני שואל, האם עצם הנוכחות של הבורא, הקשר עמו, לא מספיק נותן התפעלות לאדם? זאת אומרת, מה פה התודה הזאת?
4: נגיד, אתה הגעת להורים שלך, אתה כבר חי לבד, ומשתתף שם בארוחת צהריים. או שאתה מגיע אליהם, ואתה כבר מתחיל להעריך מה הם עשו, ואיך אימא נותנת לך מה שאתה רגיל מהילדות, וכמה שמתייחסים אליך, זה הבדל. ואתה יודע עד כמה שזה לקח זמן וטרחה, ועד שהם הכינו מה ש... ומה שרוצים לכבד אותך. יש הבדל. ככה גם כן כאן. עד כמה שאדם מודה לבורא ומפתח את הכלים שלו, אז בזה הוא מרגיש שכן, הבורא הכין לו את זה במיוחד לכבודו וכו'. זה הכל תלוי בכלים.
3: איך להעריך יותר את מה שהבורא כל הזמן מבשל לך?
4: עד כמה שאנחנו גודלים יותר, אנחנו יותר יודעים להעריך את זה ולהודות על זה, ובאמת כך זה קורה.
1: שמענו שלא חשוב מה אנחנו מקבלים מהבורא, אלא הכי חשוב כמה שאני מודה לבורא. אנחנו רוצים לקחת את האמרה החשובה הזאת לתוך סדנה, בתוך העשירייה, בנושא העשירייה, והשאלה לסדנה פעילה, איך אני מודה לבורא על כל חבר שנתן לי בעשירייה? איך אני מודה על כל חבר שנתן לי בעשירייה? סדנה פעילה.
2: איך אני מודה לבורא? אני מודה לבורא דרך הנתינה שלי לחברים. אם אני מודה לו על זה שהוא נתן לי את החברים האלה בעשירייה, סימן שאני אוהב את החברים האלה, שאני מעריך אותם, שנותנים לי גדלות המטרה, שנותנים לי כוח בדרך, אז אני נותן להם בחזרה, וזה התודה שלי לבורא.
5: איך אני מודה לבורא? לא יודע. לפני שהגעתי לפה, ישבנו כמה חברים והרגנו את התפריט של היציאה שלנו בכנס. וזה קרה בזכות החברים, הם ארגנו את זה, הם ביקשו שנעשה את המפגש הזה. ישבנו ביחד כמעט שעה בזום וניסינו ביחד להבין מה אנחנו עושים ואיך. החברים גורמים לך ללכת בדרך הזאת, להישאר בדרך הזאת וכל הזמן לחשוב על החברים. אז איך אני מודה לבורא, שאם לא היו את החברים האלה, אני ממש לא הייתי פה. לא הייתי רואה שום דבר ולא הייתי מרגיש שום דבר.
6: הבורא נתן לי אתכם שמזכירים לי שאני חי כדי להידמות לו, ומלמדים אותי מה זה להיות משפיע כמוהו. איך אני אודה לו עליכם? אני אשתדל גם לחזק אתכם בדרך אליו.
7: הבורא נתן לי חברים שדואגים להתקדמות שלי, ושאני יכול ללמוד מהם איך להתקדם. איך אני מודה לו? אני לא יודע איך אני מודה לו, אבל כל הזמן בהודעה אליו. צריך להיות כל הזמן בהודעה אליו. בורא נתן לי את העשירייה, שזה הכלי הרוחני שלי.
8: הייתי מוסיף שעל ידי הכנת כלים, בשביל להעריך ולהודות, צריך שיהיה כלי. כלי שמבין עד כמה אני צריך את החברים בשביל לקבל חיסרון, לתת להם חיסרון, שכל מאמר רבש וכל דבר שרב אומר לנו מתבצע, קורה, כל קשר, כל התקדמות, כל קשר לבורא, קורה בזכות החיסרון שאנחנו משיגים אחד מהשני, קונים אחד מהשני, נותנים אחד לשני. אז בתוך החיסרון הזה מסתכלים על החברים, ואז עם מחשבה או בלי מחשבה, הלב כבר מודה לבורא.
9: טוב, באמת קשה להודות לבורא כשהוא נסתר, אבל מתחילים במשחק. כמו שאני שותה ומברך על השתייה או לאוכל, על כל דבר אחר, אותו דבר גם פה. אני יכול להגיד תודה לבורא. זה ביני ובינו. אף אחד לא צריך לדעת מה אני, על מה אני מברך. אז באמת להגיד לו תודה. וגם לזכור שיש שלושה מצבים. יש מצב אחד שמול החברים אני לא מסכים ויש מחלוקת, ויש מצב שני שאני במחלוקת אבל אני נשאר להיות חבר שלהם, ויש מצב שלישי שנהיה שלום ושלמות בין החברים. ואז קל להודות וכיף להודות, וההרגשה היא חזקה מאוד.
2: דווקא אותו מצב שיש מחלוקת, ומעל זה אנחנו מתחברים. אני חושב שמתוך זה נולדת ההודעה הכי עמוקה לבורא. אז זה שסידרנו את המצבים וסידרנו את האפשרות לעלות מעלה.

כמה תודה אנחנו צריכים לתת לבורא על כל מה שהוא שולח לנו. כמה תודה למורים שלנו, לרב שלנו שבנה את כל הדבר הזה, האימפריה הרוחנית הזאת. לחברים שלנו שדואגים יום יום שנשאר בקו הזה שהתווה לנו רב, שדואגים לנו כל רגע. ניכנס בהודיה, נודה לבורא על שהוא מקרב אותנו אליו. נודה לבורא על שהוא מקרב אותנו אליו. סדנה שקטה.

0: שלום חברים, שלום חברות, שלום לכל העשיריות בכל הכלי העולמי. אנחנו נמצאים ברגע מאוד מאוד מיוחד, רגע אחרון לפני הכניסה המשותפת שלנו לכנס עשיריות. עוד שבוע מהיום אנחנו יחד בכנס עשיריות, ולכן בחרנו להקדיש את השיעור צהריים הזה להכנה האחרונה לכנס עשיריות, ככה לוודא שהכל סגור, הכל מדויק, כל בורג במקום, כל פעולה מכוונת. והשם של השיעור, כמו שקראנו לו, בכל מצב פונים יחד לבורא. כי הרבה מצבים, הרבה דברים נעבור בשבוע הזה, ואנחנו לא רוצים לפספס נקודה אחת, והיא הדבקות שלנו בבורא. אז כל מה שהכנו עד עכשיו מבורך, כל הרצונות, כל התוכניות, כל הכוונות, כל הכל, אבל אנחנו רוצים פשוט להתחיל להתקבץ. יש לבעל הסולם, אני חושב, במשהו שם פרי חכם על התורה, שכל העדרים הולכים ומתקבצים, גם בזוהר הוא מתאר, שכולם ככה מתחילים להאסף יחד לנקודה אחת, לפי הבאר, המקום שכולם שותים את המים האלה, לא כיחידים, כעשירייה, כאוסף של עשיריות, שכולנו עכשיו מתחילים להתקדם, לנוע לקראת הדבר הזה, ועוד מרגישים איך מהצד השני, איך הבורא הוא שמושך, ורוצים להיות גם איתו בפעולת ההכנה הזאת. אז השיעור הזה זה לא עוד איזה שיעור הכנה שאנחנו נעשה עכשיו, אלא זה אישור כיוון אחרון, שיכוון אותנו מעכשיו עד מפגש שיש לנו, עד לכנס שיש לנו. נרצה לברר אחד מה זה הכנה נכונה, מה זה התקפה נכונה, איך אנחנו משתמשים בכל מיני פעולות שונות שיכולות להיווצר בתוך העשירייה, איך נגלה גמישות יחד בתוך העשירייה, ובעיקר איך נגלה מקום משותף בינינו לבורא.
1: אז אנחנו מתכננים היום בשיעור לעבור כמה תחנות, כדי לדייק את ההכנה שלנו. קודם כל אנחנו רוצים להתחיל מהכיוון העיקרי של הכנס, שזה התקפה נכונה. איך אנחנו דווקא עכשיו מייצרים התקפה נכונה בפנייה שלנו לבורא, שמתוך החיבור שלנו אנחנו לא נשאיר לו ברירות, הוא יהיה חייב להגיב על הבקשות. ומשם גם נברר איך העשירייה שלנו דווקא מתחזקת בגדלות הבורא, שהגדלות שלו זה מה שמושך אותנו בחיים, זה מה שגורם לנו לפעול בכל פעולה ופעולה, שזה לא יהיה רק מילים או איזה מעשים, אלא שזאת תהיה ההרגשה הפנימית שהוא כל כך גדול שהוא לא מניח לי לישון. ואחר כך אנחנו רוצים ללכת לרובד קצת יותר פנימי ועמוק של שתיקה בעשירייה, שאנחנו רוצים לתרגל את הנקודה הזאת של לעבוד בשתיקה בעשירייה, של לראות איך דווקא באותם רגעי השקט שאנחנו מייצרים בינינו, אנחנו יכולים לייצר כלי הפנימי שאליו הבורא יכול להעיר. ובהמשך אנחנו גם כן קצת נשמע על כל מיני הברקות ופעולות מיוחדות שהתעוררו בעשיריות. יש כאן דבר שמעולם לא קרה בכלי שלנו, בהמון עשיריות, ואנחנו דווקא השיתוף הזה שהוא הופך לנחלת הכלל, הוא יוצר ממש לאושר שלם ששוטף את כולנו. לכן מאוד חשוב לנו שזה יהיה ככה בין כולנו. ולאחר מכן גם ניגע בטיול בעשירייה. כן, דיברנו בכנס הזה שיש המלצה לעשות טיול, אז גם על הטיול אנחנו רוצים קצת לברר מה זה בדיוק לעשות טיול, איך כדאי לעשות אותו, במה לשים דגשים, במה יותר, במה פחות, גם בזה ניגע. ובסוף אנחנו נסכם בנושא הגמישות, כי אנחנו מבינים שהכנס הזה הוא כזה, הוא כל כך אינטנסיבי בעשירייה, הוא לא מניח לנו לישון מרוב שהוא כל הזמן נוגע לכולם בעצבים. ודווקא הגמישות בתוך העשירייה היא תקווה את ההצלחה, עד כמה אנחנו נאפשר לאור לזרום ולא לבוא ומה שנקרא לעלות עלינו כמו איזה מרבש, אלא שיבוא וילטף אותנו ויעזור לנו דווקא מתוך האהבה האינסופית שלו לגדל אותנו ולקחת אותנו קדימה.
0: כן, אז הולך להיות שיעור עשיר ומגוון, ובוא נתחיל מהחלק הראשון שלנו, מהנקודה המרכזית ביותר, הייתי אומר, מה זה בכלל התקפה בכנס, לא איזה מאמץ חיצוני, לא איזה לחץ, אלא דרישה משותפת, איך אנחנו מגיעים לדרישה משותפת בהכנה. הכנס שלנו מתחיל ביום חמישי בעצם, ממה שנקרא, או כמו שהרב קינה את זה, שיעור אפס, שיעור הכנה לכנס יום קודם, וזה בעצם הרגע שאנחנו לא מחכים כבר שיפעילו אותנו, אנחנו כבר מעוררים את עצמנו מלמטה, מחייבים את עצמנו לעורר חיסרון, לעורר תפילה, לעורר פנייה לבורא, וליקטנו כמה קטעי מקור שיחזירו אותנו לעיקר, איך אנחנו לא מחכים לזמן שיבוא, אלא אנחנו מחייבים את הבורא, אנחנו מזרזים את הזמן. אז בואו נקרא עכשיו יחד בעשיריות, 4 דקות, קריאת קטעי מקור בעשירה, נקרא מקטע 1 עד 4, יש לכם את זה מ-1 עד 3, יש לכם את זה בחומר לימוד, גם לקט מקורות או בליינת מנחים, מה שנוח לכם. בבקשה, 4 דקות, 3 קטעים.
2: אסור לו לאדם לומר שאני מחכה עד שהשם ייתן לי התעוררות מלמעלה. אז תהיה לי אפשרות לעבוד בעבודת הקודש. כי הוא זצ"ל אמר שעל עתיד אדם מחויב להאמין בשכר ועונש. היינו, שהוא צריך לומר אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני, ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? ואסור לחכות על זמן יותר מוכשר, שאז אני אקום לעבוד עבודת הקודש. אלא כמו שאמרו חז"ל, ואל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. הרבש, מי הוא הגורם לתפילה?
3: שתיים, האדם מחויב לחזק את עצמו בכל פעם מחדש, לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה הזאת, ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן, כי ודאי במלחמה הזאת אין רואין עדיין בחוש מי המנצח, כי עדיין המלחמה ארוכה מאוד, והגלות מתגבר, ועל כל אחד עובר מה שעובר. אף על פי כן, כל זמן שאוחזין עדיין הכלי זין בידינו, ועיקר הכלי זין שלנו הוא תפילה. וכל זמן שאיננו מייאשין עצמנו ממלחמה הזאת חס ושלום, ואוחזין עדיין הכלי מלחמה, בוודאי אנחנו מנצחים. כי כל זמן שהאדם מחזק את עצמו בתפילה וצעקה להשם יתברך, הוא בכלל מנצח את המלחמה, כי זה עיקר הניצחון, משיבת נפש.
4: 3. בעל הסולם, שמעתי. צריכים לדעת כי מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, בכדי להידבק בו באמת ולהיכנס בכלל למלך, אז לא נותנים להיכנס כל אחד ואחד, אלא בודקין אותו. אם אין לו רצון אחר, אלא רצון של דבקות, אותו נותנים להיכנס. ואיך בודקים את האדם, אם אין לו אלא רצון אחד? זהו שנותנים לאדם הפרעות, היינו שולחים לו מחשבות זרות ושליחים זרים, בכדי להפריע לו, שיעזוב את הדרך זה וילך בדרך כל הארץ. ואם האדם מתגבר על כל הקשיים ופורץ כל הגדרים, שעושים לו מחסומים, ואם דברים קטנים לא יכולים לדחותו, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו קליפות ומרכבות גדולות, שיתאו את האדם להיכנס, להידבק, רק בהשם, ולא בדבר אחר. וזה נקרא, ביד חזקה הקדוש ברוך הוא דוחה אותו. כי אם הקדוש ברוך הוא לא יגלה יד חזקה, קשה לדחות אותו. משום שיש לו רצון גדול להידבק רק בהשם, ולא בדברים אחרים. בעל הסולם.
2: שלוש. עשר שניות נשאר לנו. צריכים לדעת, כי מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, וכדי להידבק בו באמת ולהיכנס בחל המלך, אז לא נותנים להיכנס לכל אחד.
1: אז מה הופך את ההתקפה שלנו לנכונה? עכשיו נשמע את קליפ מספר אחד של הרב, שבו נקבל ממנו דיוק, בדיוק על מה צריך לתת מאמץ, וממה בדיוק אנחנו צריכים להתרגש, ואיך הפעולות שלנו, איך לעשות אותן בצורה כזאת שהן יהיו הפעולות הנכונות, ולא לפספס את הנקודה שבה צריך לתת דגש עליה. אז בואו נתחיל, נשמע את קליפ מספר אחד, התקפה נכונה היא פנייה לבורא דרך החיבור.

0: נעלם. נעלם. וכך זה נקרא וינחו בני ישראל מהעבודה. שאנחנו צריכים להבין שזה הבורא עושה לנו בכוונה. לא נותן לנו להיכנס לרוחניות. מפני שאנחנו לא פונים אליו. כי התקפה היא צריכה להיות גם כן לפנייה לבורא עם עזרה לחיבור. אין בעיה לפנות לבורא. כל העולם מוכן לפנות לבורא ולבקש ולבכות ולצוק. הבעיה היא לפנות לבורא לבקשת עזרה לחיבור. זאת הבעיה. וזה מה שאנחנו צריכים. לכן ההתקפה היא צריכה להיות מסודרת נכון, שההתקפה היא לא כנגד היצר הרע שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות עמו כלום. זה כמו שכתוב, שאם אתה הולך נגד היצר הרע, אתה שובר אותו, אתה מקבל אותו פעמיים. וזה באמת כך. זה נקרא הגברת הגלות. עוד יותר קשה ועוד יותר קשה ועוד יותר קשה. עד שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לצוק לבורא. וכשאנחנו מתחילים לצוק עליו, גם כן בזה יש כמה שלבים. עד שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצוק עליו רק לצורך החיבור בינינו. אם אנחנו כך מגלים את הפנייה שלנו, את התפילה שלנו, אז כבר אנחנו נמצאים בכיוון הנכון לבורא עם הבקשה הנכונה לחיבור בינינו, כדי שיהיה לנו כוח להשפיע לו כתוצאה מהחיבור. ואז יוצא שכבר אנחנו מייצבים בזה את כל התפילה וכל התהליך בצורה נכונה, ואז באמת הצבנו את הדרך, את הצינור הזה, שבצינור הזה אנחנו מקבלים בחזרה את הכוח האור העליון שמוציא אותנו מהגלות, מעולם הזה, ומגלה לנו את העולם העליון. אז הכל תלוי עד כמה שאנחנו מסדרים את הפנייה שלנו לבורא בצורה נכונה, שרוצים להיות כולנו מחוברים, בחיסרון שלנו משותף, לחיבור, ומבקשים מהבורא שיסדר את זה ויממש את זה, יפרנט אותנו, יתקן, הכל יעשה. אנחנו רק צועקים שאת זה אנחנו רוצים. זאת אומרת, הכיוון העיקרי שלנו, אומנם שאנחנו טועים, לא מבינים בדיוק בזה כלום, אבל את זה אנחנו מבקשים. זהו. ואז אנחנו נראה בזה טיפול מהבורא אלינו. וכל הזמן אנחנו רק נחדד את הכיוון ההתקפה, חדות וכוח ההתקפה שלנו. תביא לנו קשר בינינו, שאנחנו צריכים בזה לבנות מקום להשפעה אליך. והמקום הזה שיהיה מקום שתוכל להתגלות בנו וליהנות מהבנים שלך. זה נקרא ניצחוני בניי.
1: תביא לנו קשר בינינו, כי אנחנו צריכים בזה לבנות מקום להשפעה אליך. בזה אנחנו רוצים ממש לצאת מהכנס, לגרום נחת רוח לבורא, להרגיש ממש איך שהוא מלא נחת ואומר ניצחוני בניי. בדרך כלל אחרי הכנסים, הרב היה שואל, פניתם בכלל לבורא? כאילו מעין הסקת מסקנות כזאת. אתם ביקשתם ממנו? כן, למה לא ביקשת? המפורסם. ואנחנו לא רוצים להגיע לסוף הכנס, או לא רוצים להיות עכשיו אחרי זה עוד שבועיים באיזה מסקנות, ולגלות איזה יופי, עפנו בכנס, שתינו, שרנו, אכלנו, איזה צימר יפה לנו, כל אחד, כן? אלא שאנחנו

0: נהיה חדים כלפי השאלה האם בנינו בקשה משותפת, זה העיקר, בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו לא רוצים להיות אחרי בזה, אנחנו רוצים להיות עכשיו במצב הזה, שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך כנס הסיריות, זה הכנה, שמציירים את המצב הבא, שכבר מתארים אותו ונמצאים בתוכו, ומהמקום הזה אנחנו רוצים לסדר את הדרישה העיקרית שלנו, שכל מה שנעשה בכנס, כל פעולה, כל מצב, כל צורה של התקשרות שלא תהיה, אנחנו רוצים שהיא תחזיר אותנו לפנייה לבורא, תחזיר אותנו לחיבור בינינו ומתוכה לדרישה לבורא. אז בואו ניכנס לסדנה הראשונה שלנו, ניקח 6 דקות לברר את הנקודה הזאת, איך נבטיח שלא נאבד את המטרה בכנס, ואיך נחזיק את הבורא מול עינינו בכל מצב. איך נבטיח שלא נאבד את המטרה בכנס, ואיך נחזיק את הבורא מול עינינו בכל מצב. בבקשה.
1: טוב, זה באמת זה משימה מצד אחת לא פשוטה, זה עבודת חיינו, להחזיק בבורא ביד, ואיך הוא אומר, בוא איתי לפרו, לא לפחד, כי הבורא איתנו, זה פשוט כל הזמן לדבר איתו, כל הזמן לבקש ממנו, כל הזמן להתחזק איתו, ויש לנו את הסביבה והחברים, שמה אני צריך, זה שדה העבודה שלי, אני צריך להתחבר עם החברים, ויש לי את הבורא שיעזור לי.
2: חיים, כן, מה... ההתקפה היא כבר התחילה, זה ממש עכשיו ההכנה שלנו כל רגע, שאנחנו רוצים להיכנס לכנס הזה ביחד, ביחד איתו, שממש אחרי כל חבר, אחרי כל פעולה, זה ממש תפילה, הודיה, שאנחנו רוצים שיהיה איתנו.
3: קודם כל באמת תודה על השאלה הזאת. מאוד מאוד חשובה, כי בתוך כל העבודה שאנחנו עושים כדי להתכונן לכנס, אנחנו עלולים לשכוח למה אנחנו עושים אותו. אז הבירור הזה של המטרה, והבירור הזה של מה זה נקרא התקפה, זה בירור מאוד מאוד חשוב, כי זה המטרה שממנה מתחילים, וכלפי הבודקים את כל הפעולות שלנו. אז באמת נעלה תפילה שכל הזמן בכל הפעולות ובכל המצבים תהיה לנו בקשה משותפת לבורא שיבנה בינינו את הקשר.
4: איך נבטיח שלא נאבד? אני בטוח יאבד, אין שאלה בכלל. השכל של האדם כל הזמן קופץ לכל מיני מקומות. המזל היחיד שיש לאדם זה שהוא בסביבה של חברים. ואם אנחנו כעשירייה לוקחים את המשימה הזאת, אז גם אם אני שוכח ואני אף לאיזה מקום אחר, אז יש לי חברים שיזכירו לי. אנחנו צריכים שזאת תהיה באמת מטרה של העשירייה כגוף אחד. ואז כל פעם חבר אחר ככה יתפוס את המטרה הזאת וככה ביחד נזכור. כי לאדם לבד לא נראה לי שיש סיכוי.
5: גם עוזר כל הזמן לחזור למקור, לקרוא משהו מדברי המקובלים שחיים בהרגשת האור, בהשתוות איתו, לשמוע את הרב מדבר, זה מחדש לנו את כמו גלגול.
6: אצלנו בעשירייה עשינו לנו צוות שומרים ושוטרים, שהמטרה שלהם היא קודם כל לדאוג שכל החברים הם בכוונה נכונה ושכל החברים מתעסקים רק במה שקשור לכנס. אז זה בגשמיות. ומעבר לזה, אדם צריך להכין את עצמו. וכמו שיאל אמר מקודם, אני בטוח אאבד את זה. אבל זה עניין של הסביבה. אם אני נמצא בסביבה שכולם דבוקים במטרה, אז אני אאבד את זה. ואז אני אסתכל ימינה ואני אסתכל שמאלה ואני אראה חברים שהם דבוקים במטרה ואני אחזור לזה. אדם לא יכול לשלוט באם הוא יצא. אדם יצא ככה בורא סידר. וזה בכוונה. אדם יכול לשלוט בכמה מהר הוא יחזור.
7: שמענו היום בבוקר קירו באותו קרוב. גם אם חברים יאבדו את זה והם יאבדו את זה, אחד מהחברים פתאום יחשוב. ויהיה איזשהו כוח ערבות בינינו, אותו חבר שיחשוב רגע על המטרה שיש פה כנס חשוב. אותו חבר צריך להתפלל באותו רגע שכל החברים יתעוררו, וזאת הערבות בינינו. מבקש מהבורא, מה ששמענו קודם, לבקש מהבורא שיחבר בינינו, שיקרב אותנו אליו, שיעזור לחברים. וככה כל אחד ואחד שיהיה לו איזשהו זיק של התעוררות, מחשבה, שמיד יקרא לבורא.
1: יש את המשפט שהרבה זמן לא שמענו, מכניסות ויציאות, תצא תורה או משהו כזה. אז זה שניצא זה בסדר, אבל צריך להיכנס כל הזמן. אז יש לנו מאמרים של הרבש, שהוא מתאר בדיוק מה האדם עובר, איזה כוחות פועלים בו. יש לו שמאל ויש לו ימין ויש לו קו אמצעי. את זה אנחנו צריכים לגלות בתוכנו, את המשה הזה, זה שמעלה אותנו למעלה, זה שמושך אותנו. אז שיהיה לנו בהצלחה ושנגלה את הכוחות האלה ונתחיל לבנות כלי רוחני אמיתי.
2: לגמרי. כן, שאלה שהיא ככה כל פעם מתחדשת גם, ויש את איפשהו שאני זוכר שהרבש אומר שאם אתה לא תעזור לנו אנחנו עבודים, שאנחנו ממש רוצים לחייב אותו שיעזור לנו. אז אולי זה גם חלק מההתקפה, שאנחנו רוצים להתקיף ועד למקום שהוא לחייב את הבורא שיעזור לנו.
3: בכל מצב אנחנו צריכים כל הזמן בתוך עמי אנחנו יושבת, כל הזמן להתקלל בחברים. כך שגם המחשבות שלי יפו לאיזה מקום, עם החברים אני אחזור חזרה לזרימה הנכונה.
6: אז אנחנו רוצים להתקדם לחלק השני של השיעור, ולהתמקד דווקא בנושא גדלות הבורא בעשירייה. אחרי שביררנו קצת על ההתקפה הנכונה, איך דווקא הפנייה לבורא דרך החיבור היא זאת שממקדת את ההתקדמות שלנו הרוחנית, עולה השאלה שכל הזמן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מאיפה אנחנו מקבלים כוחות לפנות אליו? איך בכלל אנחנו יכולים להחזיק את החשיבות שלו כל הזמן לנגד עינינו, שהוא יהיה זה שימשוך אותנו קדימה, ולאו דווקא דרך איזשהו רצון האגואיסטי, שזה יוביל אותנו. ודווקא כאן נכנסת הסירייה, שהיא כל הזמן בונה מאיתנו סביבה מאפשרת לנו להתקדם בצורה מאוד מאוד מדויקת אליו. ובעבודה הזאת לכל חבר יש תפקיד מאוד גדול, שבכל אחד מאיתנו תלוי עד כמה אני מביא לעשירייה שלי את הגדלות הבורא, את גדלות המטרה. מיכל, עד כמה אני נותן כוח שאני בא להתאספות, שאני בא לשיעור, שאני בכלל בא למפגש, עד כמה אני בא למענם, ואני לא בא למעני. והמעבר הזה מדאגה לעצמי לדאגה אליהם, זה ההיפוך הרוחני, שהאדם ממש רוצה שכל ההשקעה שלו דווקא תהיה בתוצאות שהוא רואה בתוך העשירייה שלו. ומתוך המקום הזה, אנחנו צריכים לראות וללמוד את הרגישות, עד כמה ביחס, עד כמה בהתקללות שלנו, עד כמה בהקשבה שלנו אחד לשני, אנחנו יכולים להקרין את הגדלות שלו, את הגדלות של הבורא, ולתת המון המון כוחות אחד לשני בדרך שלנו. ובואו נשמע איך הרבש מדייק אותנו, ומוליך אותנו בדרך הזאת לראות איך כל הזמן גדלות הבורא יהיה מעלינו.
0: קטע 4, רבש. על ידי שהחברים מדברים מרוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטל לפני הבורא. כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופין להתחבר לבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר, שהבורא יותר גבוה ממה שהאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל, ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.
6: נקרא שוב וננסה לתאר לעצמנו איך אני מצליח להיות אותו אדם שעליו הרבש מדבר עכשיו. על ידי שהחברים מדברים ברוממות השם, התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא. כי מתחיל להרגיש עניין תשוקה וכיסופים להתחבר להבורא. וגם יש לזכור שעד כמה שהחברים יכולים להעריך את חשיבות וגדלות השם, מכל מקום צריכים עוד ללכת למעלה מהדעת. כלומר שהבורא יותר גבוה ממה שאדם יכול לצייר גדלות השם בתוך השכל. ולומר שאנו צריכים להאמין למעלה מהדעת שהוא מנהיג את העולם בהנהגה של טוב ומטיב. שאם האדם מאמין שהבורא רוצה אך ורק לטובת האדם, זה מביא לאדם שיואב את השם. עד שיזכה לבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואת זה האדם צריך לקבל מהחברים.
0: אז כן, אז השיעור הראשון שלנו עוסק בגדלות הבורא בעשירייה. ובכנס אנחנו לא עכשיו אמורים להסתובב כל הזמן ולהגיד הבורא גדול, הבורא גדול, אין עוד בלבדו, כן? כל רגע לפזר שם סיסמאות. זה לא המטרה. צריך לעבור בינינו, הגדלות הזאת. זה צריך להיות מורגש בהתעוררות של החברים, ביחס של החברים, במבט של החברים, בכל מחווה הקטנה שיכולה לבוא דרך, כל דוגמה אישית. אני יכול להגיד שבנסיעות שלנו, הרבה פעמים הייתי מתפעל מדוגמאות קטנות, איך אני מרגיש ממש את היחס של החבר, כאילו, בפעולה קטנה. מושי יכול לבוא להגיד לי, זוז, אני אעשה את הכלים, לך תמשיך לעבוד שם קורה שאני עסוק במשהו. או שימון יכול לבוא בערב לתת לי פתאום קוסטה ולהגיד כך, הכנתי לך. בלי עכשיו הרבה, כן? בלי דרישות ועניינים. או כמובן רב, שזה תמיד נותן דוגמה בכל דבר, אבל מתעקש לפנות את הצלחת שלו. אבל לא. כי אתה מרגיש שהוא רוצה להיות עכשיו יחד עם כולם בפעולה הזאת, יחד ממש עכשיו, בפעולה משותפת. ואתה מרגיש את זה בלי מילים, זה מה שזה עובר, זה כאילו דוגמה. דוגמה יש בה הרבה הרבה כוח, דוגמה עם מתנה שאתה יכול לתת לחבר, להעניק לו משהו. ועל זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו, יחד בסדנה, 6 דקות, איך אנחנו נקרין לחברים את רוממות השם דרך המעשים שלנו. איך נעביר להם את גדלות הבורא גם בלי מילים. שוב, איך נקרין לחברים את רוממות השם דרך המעשים שלנו. איך נעביר להם את גדלות הבורא גם בלי מילים. בבקשה.
4: איך? לא יודע כאילו עכשיו לתכנן בדיוק איך נעביר את גדלות הבורא כשנהיה שם באירוע, אבל בכנס, אבל אני יודע לתת כל מיני דוגמאות מהעבר, נגיד בפעם האחרונה שיצאנו, אז לאחד החברים מאוד כאב אגב, אז חוטר לקח, חוטר בא מאוסטרליה במיוחד לכנס הזה, וגם היינו אצלו בבית, הוא שם את הבית שלו ככה, ובו היינו, ובעצם ישבנו בבית הזה, והוא טיפל שם בחבר. בקיצור, זה באמת בפעולות הקטנות, זה לא בא עכשיו איזה, כמו שהחברים אמרו פה, לא צריך להגיד כלום, צריך פשוט לתת את ההתפעלות הזאת.
5: ואולי נבנה לעצמנו סרגל כזה פנימי שבו אנחנו נמדוד האם כל התייחסות שלנו למה שעכשיו קורה סביבנו היא דומה לאור?
6: כשרואים אדם תמיד עובד. כל הזמן אדם בעבודה. יש לנו חברים כאלה בסירייה ש... נו, חבר אחד כדוגמה במיוחד ש... הוא תמיד מכין לנו אוכל. לא משנה מה קורה, כשיש סעודה הוא לא אוכל איתנו. בסוף אנחנו משכנעים אותו לבוא לאיזה 5 דקות לאכול. הוא מכין את האוכל. והוא לא אומר שום דבר. לא צריך להגיד לו לעשות את זה. חברים שהם כל הזמן בהשפעה, זה נותן דוגמה, כל הזמן. יש עוד הרבה חברים, זה דוגמה אחת, אבל בטוח שכל אדם יכול להסתכל בעשירייה שלו ובקבוצה, אנשים שהוא מכיר, שחבר שלא מפסיק להשפיע.
7: יש לי התפעלות מאוד גדולה בין לי 3 או 4 מאמרים של רבש בעניין שמה לדרוש ב... אספת חברים או סדר ישיבת התוועדות, ואחד הדברים שבמשך שנים שמתי לב שהמילים פשוטות אבל להבין אותם לוקח הרבה מאוד זמן ועדיין לא הבנתי אותם לגמרי, זה שיש לכל אחד שמגיע תפקיד לקנות מהחברים. זה לא חשוב מה החבר יעשה, התפקיד שלי בכנס זה לקנות מכל חבר, לראות איך הוא גדול, לראות איך הבורא דרכו מאיר אותי, מחזק אותי, ושהסירייה לקנות כל הזמן מהסירייה, מכל פעולה, מכל מילה, מכל דבר שחבר עושה, גם חבר שלא עושה, אני יכול לקנות ממנו בזה שהוא נמצא, שהוא פינה את עצמו ובא לכנס. הכל תלוי בנו, שאנחנו באים לקנות ולראות את הגדלות של הבורא דרך החברים.
1: איך נעביר את רוממות השם לחברים דרך המעשים שלנו. אז קוראים לזה השפעה. קשה כל כך, קשה קצת להסביר את זה. אנחנו חשופים לאורות האלה הרבה שנים. ואנחנו פועלים הרבה שנים. ובכל זאת, גם לנו קשה לתאר את המצב הזה. אבל הרצון הזה להתחבר לחבר. הרצון הזה לעשות מצב רוח לחבר. הרצון הזה קשה להסביר אותו, אבל כל אחד מאיתנו יש לו את זה, וכל אחד מאיתנו עושה את זה. אנחנו רק צריכים עוד קצת להשתפר. אנחנו בדרך הנכונה.
2: אנחנו ממש מוקפים. נגיד בעשירייה, יש ממש דוגמאות של חברים שעובדים לקראת הכנס, חברים שמתכננים כל משבצת, אז גם פתחנו אפשרות לחברים להשתתף, לשמוע, אתה שומע ככה את הרחשי ליבם לקראת הכנס, או חבר שאני יודע שהוא מאוד עסוק, וכל יום שעות הוא משקיע בהכנה לכנס, בכל מיני דברים מסביב. אם אנחנו נראה את הגדלות של הבורא, שהחבר רוצה לתת בתוך זה, זה נותן אחרת, מאשר כאילו, שזה לא סתם פעולה. אז נשתדל באמת לראות את זה בפעולות של החברים.
3: כן, איך נקרין את זה דרך המעשים? דרך המעשים. זה עובד הכי טוב. למשל, יש חבר שהוא לא כל עכשיו, לא כל רגע צועק, גדלות הבורא, גדלות הבורא, גדלות הבורא. אבל מה? לקראת הכנס, הוא החליט שביום חמישי, היום לפני הכנס, הוא מזמין את כל העשירייה לסאונה על חשבונו. אז אנחנו נוסעים כל העשירייה, עושים בניה כזה, ובזה אנחנו מתחילים את הכנס, ואז כבר אנחנו נשען שם ביום חמישי, כבר בדירה, בבית שמה. וככה, ככה הוא מתחיל, נותן מתנה לעשירייה, למה? כי הוא רוצה להעביר את גדלות הבורא, וזה מאוד ברור מהמעשה שלו, למה הוא עושה את זה. זהו, דרך המעשים.
4: כן, כן, אומרים גם תמיד, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אנחנו... כשאנחנו משתדלים לעשות את המעשים האלה של ההשפעה, רואים מעשים כאלה של ההשפעה מהחברים, אז אנחנו מבינים את זה. מבינים שהם באמת רוצים להגדיל את הבורא, רוצים לתת לנו את הגדלות. נשתדל כל הזמן לחשוב רק על זה ולתת דוגמאות טובות לחברים שלנו.
5: אז אחרי שדיברנו על הדוגמאות שאנחנו מקרינים אחד לשני, דוגמאות שגדלו את הבורא, אנחנו רוצים להתקדם לחלק הבא שלנו, ודווקא לתת דגש על השתיקה בעשירייה. על איך דווקא מתוך השתיקה אנחנו יכולים לייצר אווירה שהיא תהיה כזאת סמיכה, שהיא חותכת את האוויר מרוב שהיא נמצאת בינינו. ודווקא אני יכול להגיד, יש לה, אחד הדברים שאנחנו, יוצא לנו לעשות המון בעשירייה שלנו, זה שותקים. שותקים, לפעמים אנחנו אפילו מוצאים את עצמנו 40 דקות, יושבים ושותקים. וכל אחד חושב עם עצמו ומתפלל ורואה את החברים גדולים, וזה המקום שבו אתה עובד עם הלב שלך. ואתה מאוד מאוד רוצה להיות שם בין החברים ולרצות שהם יתחברו יותר ולרצות שהבורא עכשיו ידחוף אותם. וזה דווקא המקום הענקי והאמיתי. וגם יותר מזה, אנחנו שומעים גם כל כך הרבה דוגמאות מהרב, עד כמה הוא והרבה שהיו יושבים יחד, וגם כן, היו עושים בדיוק אותו דבר, שותקים. והחלטנו להביא את הנושא הזה, כי מאוד חשוב לנו שאנחנו ננצל את הכנס בצורה מושלמת ביותר. כלומר שאם אנחנו ממלאים את האוויר במילים ובאיזשהו תוכן, זה חייב להיות תוכן שהוא דוחף אותנו. ואם אנחנו רואים שאין לנו עם מה למלות, אז נמלא אותו בפנימיות שלנו, נמלא אותו בשקט באוויר, נמלא אותו בכזאת רוח שככל שאתה נכלל בתוכה, אתה ממש מרגיש גל שלוקח אותך וסוחף אותך. סוחף אותך לתוך הרוחניות. ודווקא עכשיו אנחנו רוצים גם קצת להתקלל מהמקובלים, לראות איך הם מדברים על המקורות שלנו. איך הם מכוונים אותנו למה היא בדיוק שתיקה. ובכל מעגל אנחנו נקרא עכשיו את קטעים 5-8, אפשר לקרוא אותם אפילו פעמיים, כי חלקם קצרים, ופשוט נלמד ונרצה לחיות בשקט הזה שהמקובלים מכוונים אותנו אליה. אז יש לכם את זה בתוך המסמך המקורות של השיעור, החל מקטע 5-8.
8: השתיקה יפה מאוד, שיכול בשתיקה לחשוב בגדלותו יתברך ולקשור עצמו בו יותר משיקשור את עצמו בדיבור. מקור מים חיים על בעל שם טוב. שוב, השתיקה יפה מאוד, שיכול בשתיקה לחשוב בגדלותו יתברך ולקשור עצמו בו יותר משיקשור את עצמו בדיבור.
9: סייג לחוכמה, שתיקה. פירוש, כדי לזכות לחוכמה, מוכרחים מקודם לתקן את הכלים, שיהיה בבחינת השפעה. לכן התיקון הוא שתיקה. היינו, שעל כל דבר יתרץ את עצמו, שזהו בחינת שתוק, כך עלה במחשבה. סייג לחוכמה, שתיקה. פירוש, כדי לזכות לחוכמה, מוכרחים מקודם לתקן את הכלים, שיהיה בבחינת השפעה. לכן, התיקון הוא שתיקה. היינו שעל כל דבר יתרס את עצמו, שזהו בחינת שתוק, כך עלה במחשבה. הרבש, סייג לחוכמה שתיקה א'.
7: שבע. לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו. ואמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. וכן בדברי תורה או בדברי חוכמה יהיו דברי האדם מעטים וענייניהם מרובים. זה כתב הרמב״ם במשנה תורה. אני אקרא שוב. לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר, אלא או בדבר חוכמה או בדברים שצריך להם לחיי גופו. ואמרו, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. וכן בדברי תורה ובדברי חוכמה יהיו דברי האדם מעטים וענייניהם מרובים. הרמב״ם.
1: שמונה. בעת התאספות צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה. שעל הכוונה הזו נתאספו. ומטעם עצנה הלכת, שזה עניין גדול מאוד, היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת. אבל לאנשים קטנים, על כל פנים בעת האספה, צריכים להיזהר. לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה, שיתאספו. שהוא על ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם.
2: שוב, קטע שמונה. בעת ההתאספות צריכים להיות רציניים בכדי לא לצאת מהכוונה של הכוונה הזו נתאספו. ומיטה המצנה לכת שזה עניין גדול מאוד. היו רגילים להראות מבחוץ שהוא לא רציני. אבל באמת בתוך ליבם היה אש בוערת. אבל לאנשים קטנים על כל פנים בעת האספה צריכים להיזהר לא להמשיך אחרי דיבורים ומעשים שלא מביאים את המטרה שהתאספו. שהוא, שעל ידי זה צריכים להגיע לדבקות השם.
0: אנחנו נעבור עכשיו לשמוע קטע קצר עם הרב מתוך שיחה על הדרך, לפני שבוע וחצי. גם ישבנו עם הרב אחד בשתיקה, ומתוך זה התחלנו לשאול כמה שאלות, ורצינו שנתקלל עם הרגע הזה. קטע שתיים, בבקשה. יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
10: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר. לא צריכים לדכא אותם. אלה רק להתבטל. להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
0: מה יש בשקט המשותף שלנו?
10: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
0: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
10: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
0: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
10: כן, הרבה פעמים.
0: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
10: כן.
0: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
10: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע שרבש היה מאוד מכבד את הזמנים האלו של שקט, וזהו.
11: מה יש מיוחד בשקט שאדם נמצא לבד עם עצמו ככה?
10: אתה נמצא עם עצמך, לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו, משהו. אתה נמצא עם עצמך.
11: השאלה למה זה טוב? מה זה? אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, הוא גם סוחב אותי לכל מיני מקומות. אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה אני צריך כבר מאמץ. אז לכן, מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי, אז מה טוב בזה?
10: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
0: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
10: כן.
0: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי, או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
10: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
0: אולי אנחנו מדברים על שתיקה, כאילו בפה, לשתוק, להיות בלי מילים, בדומיה. אבל בפנים אנחנו נמצאים בצעקה. אז עכשיו ננסה לא לדבר על השתיקה, אלא להיכנס אליה יחד. במשך שתי דקות, כל אחד ישתדל להחזיק בלב את החברים. להרגיש שאנחנו נמצאים יחד, בשדה אחד, וממש מתוך השקט לשמוע בפנים קול השם שקורא לנו להתקרב.

0: אז מהצעקה השקטה בלב אנחנו מתקדמים לשיתופים על כל ההברקות שנוצרות מתוך ההכנות לכנס הזה. הכנס הזה מעביר אותנו תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי בכל הסירייה והסירייה, ודווקא רצינו לקחת רגע להתבונן על עצמנו מהצד, ולבחון מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו, שלא היה קודם לכן, שלא עברנו קודם לכן בעשיריות שלנו, איך היא מפתחת אותנו רוחנית. וגם כן נרצה לאחר מכן לשמוע במליאה על ההתרשמות של כל עשירייה ועשירייה להכנה לכנס, גם מהעשיריות שכאן בעולם לימוד וגם מכל העשיריות בעולם. אבל קודם כל נרצה לברר בסדנה בינינו מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו, ואיך היא מפתחת אותנו רוחנית. שוב, יש לנו 6 דקות לסדנה, מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו, ואיך היא מפתחת אותנו רוחנית.
1: מתישהו היום, תוך כדי השיעור, ניסיתי לדמיין לא את הכנס הזה, אלא את הכנסים הבאים. וחשבתי, עם כל האינטנסיביות של העבודה של כל החברים, כל מה שהם עושים לקראת הכנס, מה יהיה הלאה? הכנסים הבאים לחזור לפורמט הקודם, שאתה מגיע כמו איזה אורח כמעט לכנס, וכולם עשו בשבילך את כל העבודה וזהו, אתה יותר לא תהיה כל כך פעיל כמו עכשיו. עלינו פה לרף אחר לגמרי של שיתוף, של השתתפות ושל פעילות. ואם אנחנו נשאר בו, אז מה זה תמיד אם עכשיו כנסים בעשיריות? אז הכנס הזה עושה מהפכה.
2: האמת שאני לא רואה שום דבר אחרי הכנס הזה, אני לא יודע. הכנס הזה מופיע לי כמו איזה הר כזה מאוד גבוה שצריך לטפס עליו. ואנחנו באמת משתדלים בתוך העשירייה ביחד, כל אחד יש לו את הזמן שלו ואת העבודה שלו ואת החלק שלו בכנס. לא יודע להגיד איך זה עושה מהפכה, אני רק יודע להגיד שבאמת הפעם הזאת זה הרבה יותר אינטנסיבי. כל חבר יש לו את החתיכה שלו, כל חבר יש לו את האחריות שלו. אף אחד לא יושב ככה ברגל על רגל ולא עושה כלום.
3: הכנס הזה הוא כאילו מגיע לרחוב שאין ללא מוצא. אלה החברים, זה מה שהבורא נתן לי בעולם הזה. זה המכשיר שלי לגילוי הבורא. ואני צריך לדעת איך אני עובד איתו. אין שום דבר אחר שיעזור לי בחיים האלה, אין למה לחכות, אין מצב אחר, אין כלום.
4: שמתי לב פתאום שאני לא יכול לדבר על משהו שהוא לא עשירייה. פתאום עכשיו שמתי לב לזה. כאילו אני עונה כאן על שאלות ש... הרבה מהן לא קשורות ישירות לעשירייה. ואיכשהו עשירייה נכנסת לכל מקום. כי מרגישים תחושת אחריות כלשהי על העשירייה כל היום. כל הזמן. יש לי 2 זומים ביום. יש עוד הרבה ימים שיש עוד זומים של הכנות של דברים לכנס. כשאין זומים של הכנות לכנס, אז יש הכנות אחרות לכנס. יש צוותים שונים, יש מלא דברים. כל היום, או שמתעסקים בהכנה לכנס הזה, או שחושבים על מתי אני אתעסק בהכנה לכנס, כי עכשיו אני לא יכול, ואין זמן פנוי. אפילו אם אדם רוצה זמן פנוי. המבנה הזה של ההכנות שלנו לכנס לא נותן זמן פנוי. אין לי מתי. יש לי כנס להכין. זה מצב מאוד מיוחד, חדש. אדם חייב להתעסק בעשירייה אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה.
5: אני רוצה להתרכז זה משהו נפלא שקרה לנו כבני ברוך. ברמת הסירייה, כל הסירייה קיבלה אחריות, וכל הסירייה ראתה שהיא יכולה להתגבר על הרבה מאוד הפרעות, ולכל הסירייה אני ראיתי שהיו לא מעט הפרעות. אבל מעל הכל, לגוף שלנו יש איזשהו ראש. ראש שהרב בחר אותו כהנהלה, וכבר חודשיים, כל פעם בשבת אני מתפעל מהעוצמה, מההשקעה, מהאיכות, מהמתנה שאנחנו מקבלים כל שבת, בשיעור בוקר, בשיעור צהריים, הליינאפים, איך מחליטים, תכנים, איך בוחרים את המקום, אפשר להתגאות בראש שלנו, בהנהלה שלנו.
6: הסירייה זה מושג רוחני, ואנחנו באמת רוצים לגלות הסירייה הרוחנית, וכל מה שיוצא בזה. אז כל כנס אנחנו משקיעים המון, וגם עכשיו. מה שונה הכנס הזה? אני מקווה שהוא יהיה באמת שונה מכל הכנסים שעברנו, שהוא יהיה הרבה יותר פנימי, שלא נמנה ראש לסירייה, אלא נרגיש את הראש של הסירייה. בראש יש לך חבת, חגי, יש לך חוכמה, בינה ודעת. יש שם דברים שאנחנו צריכים לגלות. לא בשכל, בהרגשה לגלות. אז באמת שיהיה לנו צעקה להיכנס לעולם הרוחני. שנעשה את הדרגה הראשונה הזאת, כמו שהרב כל הזמן היה אומר, אנחנו על הקצה. עוד קצת.
7: טוב, חברים, אנחנו רוצים לעבור קצת למליאה, להתקלל, לשמוע אתכם. כאילו, אני כל מה חושב, נגיד, אם היה, אם חלילה פתאום, הייתה איזו מלחמה עכשיו, כן? טראפ עכשיו היה משתגע ומחליט שהוא עושה לנו מלחמה בסוף שבוע, כן? ואז מה פתאום? אז היינו עושים את הכל וירטואלי, וזה יכול לשבש תוכניות לכולם. אבל בכל זאת, עשינו פה הכנה. כמו שרב אומר, ההכנה יותר חשובה. ולכן התהליך הזה של ההכנה, כמו ששומעים מחברים, הוא מאוד מיוחד, כי קוראים בו דברים מאוד מיוחדים וגדולים, ומזה היינו רוצים קצת להתקלל וישמוע מה דיברתם עכשיו, מה עובר לכם, מה עבר לכם בסיריות, מה זה גרם לכם. חיים, בבקשה. גם העולם מוזמנים לשים סימני שאלה ולשתף.
1: אולי זה עובד. אפשר לשאול מה שדיברתם על הכלי הזה של שתיקה? כי לא הרחבנו עליו כל כך...
7: לא. אנחנו רוצים לשתף עכשיו בהתפעלות שיש לנו, ממה שהסיריות עכשיו עוברות, בתהליך שהן עוברות. בואו נהיה רגע בזה. כן, סוניה.
8: תודה. טוב, דיברנו על זה שאם קשה, אז כנראה שאנחנו מתקדמים, ושההכנה לכנס באמת מעוררת הרבה, מגוון רב של רגשות, של מצבים, של דברים חדשים שאנחנו אף פעם לא חווינו, כי תמיד כל מה שהיינו צריכים לעשות לפני כנס זה לעבור על החומרים, ללמוד את השירים ולהגיע שהכל מוכן, גם אם יש לי תפקיד בכנס. ועכשיו אנחנו אלה שבונים, למרות שבאמת הכינו לנו הכל, אבל ההרגשה היא שאנחנו בונים הכל מאפס, וקופצים אל הלא נודע. כמה שלא נכין, זה מאוד מאוד מפחיד, אבל כנראה שזה הצעד הבא שרוצים להעביר אותנו. תודה.
7: תודה. פרנץ'.
9: כן, חברים, אנחנו ביררנו משהו חדש, משהו... כשאנחנו רואים את הארכיון, אנחנו רואים כמה קליפים מכנסים וישבות חברים, מכמה הרבה הרבה שונות, שנים, ב-2003, 2004, ואנחנו רואים איך כל הבני ברוך השתתף בזה. כל חבר בני ברוך השתתף בזה, ועכשיו כל הכנסים זה משהו מאוד גדול, יש המון צוותים וכו'. אבל עכשיו, את הכנס הזה, זה כמו את בני ברוך הקטנצ'יק שהיה 20 שנה ב-2003, 2004, ואנחנו עושים את זה. אנחנו כמו בני ברוך, אבל עכשיו אנחנו גם מתקללים בכל הכוח שיש בכל הסיריות. וזה משהו באמת כמו, אין לי אפילו מילים לזה. אז תודה רבה חברים.
7: תודה, קייב.
10: שלום, חברים יקרים.
8: דיברנו על כך שיגידו
7: שוב. לא שמענו את ההתחלה, שוב.
10: דרוזי,
8: רצינו לחלוק שבאמת בהכנה לכנס אז אנחנו מרגישים יותר את הערך של כל חברה ואת הערך של כוח האיחוד בינינו ואת הערך של לתת יותר מאמץ דרך ממש דרך השבירה בינינו. תודה.
7: תודה. וומן חבר שבע, בבקשה.
11: כן, אז אצלנו עלה מאוד משמעותית העניין של העצמאות, שאנחנו עכשיו בעצם נדרשות להיות עצמאיות ולגדול למדרגה חדשה שבה אנחנו בעצם בונות הכל. וההתמודדות הזו גם גורמת ללבבות להתחכך יותר, להפגוש רצונות ודעות שלא פגשנו קודם. אנחנו צריכות להרחיב את הלב שלנו כדי לכלול את כל החברות בפנים, ולהגיע לאיזושהי מדרגה חדשה שבה הבורא פותר את הכל. הבורא הוא זה שאליו אנחנו מכוונות, ואנחנו מקבלות התפעלות מאוד גדולה מכל חברה וחברה שלוקחת חלק, ומכל 800 עשיריות שבו זמנית עושות בדיוק את אותה פעולה. לחיים.
7: לחיים. נו, את רצית? כן.
12: כן, תודה. בהמשך למה שאורית אמרה, זה באמת הרבה פעמים בדרך אומרים, עכשיו מתחילות בעצם ללמוד, אבל הכנס הזה מרגיש שזה באמת, העבודה האמיתית מתחילה, וזה באמת מתוך הפעילות והדאגה לעשירייה, הצורך לעזרת הבורא נהיה הרבה יותר מוחשי וחזק, וגם חברות מדברות על זה שההקשבה שלהן לשיעורים ולמאמרים מתחדדת בעקבות ההכנות האלה. תודה.
7: תודה. כן, נדיה.
13: רצינו להגיד שהתרגיל של ראש העשירייה השתלב לנו בצורה מאוד טבעית עם ההכנות לכנס, כי אם היו דברים שעדיין לא היינו סגורות לגביהם, נתנו פשוט לראש העשירייה להיכנס לתוך זה, כי זה קודם כל תרגיל בביטול של העשירייה כלפי הראש, ואם בחוץ אומרים, אתה הראש, אתה השם, אצלנו בעשירייה אומרים, אתה הראש, אנחנו באמן.
7: לחיים, ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע את השאלה של חיים.
1: כן. אז הצגתם, לא הצגתם בעצם, זה לא כלי חדש אומנם השתיקה, אבל נתתם עליו דגש. והסיריות עכשיו מתכוננות בכל העולם לכנס, וכיוון שנתתם חשיבות, אני מעריך שהסיריות ירצו לממש את זה. אז יש לי כמה שאלות לגבי צורת המימוש הנכונה של הכלי הזה. אז קודם כל, כששותקים יושבים ביחד, או הולכים כל אחד למקומות נפרדים, כי אני פשוט יודע שעושים את זה. הולכים מתבודדים גם, לא רק שותקים, אלא גם מתבודדים. אתם לא מתבודדים, נכון?
7: לא.
1: לא, אוקיי. יושבים לא. ביחד ושותקים.
7: לא מתבודדים.
1: אוקיי. האם מכריזים, בואו עכשיו נשתוק, או שזה קורה ספונטני?
0: השתיקה קורה טבעית, באופן כללי כל מה שקורה בעשירייה הוא קורה בצורה טבעית, מתוך החיבור שקורה בינינו, אז יש אווירה שפשוט מכניסה אותנו לשקט.
1: ואיך מחליטים מתי לסיים את השתיקה?
0: בדרך כלל אני יכול להגיד על עצמי, שהיא מתחילה לא רוצים לגעת. רוצים לתת לה לקרות, ומרגישים שזה, שהגיע הזמן להיכנס. אבל כמו, דווקא הרב נגע בנקודה הזאת, שאתה לא רוצה להפריע לשתיקה, כי היא עובדת עלינו, היא יוצרת אווירה שכל אחד רוצה להיסחף לתוכה.
7: כן, אני גם רוצה להגיד שקודם כל זה באמת הנקודה, שהשתיקה היא דבר טבעי. אפשר, יש רגעים שאנחנו גם קובעים, בואו ניכנס עכשיו יחד לשתיקה ומכוונים את זה בצורה מכוונת, וכן, זה קורה יחד, כשאנחנו יושבים יחד, לא באיזה תבזורת והוא שם והוא כאן, אלא זה פעולה שאנחנו יכולים או לקבוע אותה. רוב הפעמים זה קורה בצורה טבעית, זה יכול להיות בסיום סעודה, באמצע סעודה, באמצע מפגש, פעם ישבנו גם על הים, ופתאום ככה, פשוט נכנסים לזה ונותנים לזה לעטוף אותנו, זה הרבה יותר גדול. וזה קשה, כי נגיד אני מטבעי, אז צריך למלא את ככה, כן, את האוויר שיהיה חם יותר במילים. ודווקא צריך עכשיו פחות, ולתת לזה מקום, ואתה מתחיל להרגיש איך זה ממלא אותך יותר. זה כאילו המון דברים קורים שם, זה דברים שאין לנו מה כתוב, והרב מספר על זה המון, אנחנו רק מספרים טיפונת מהניסיון, ואז גם מרגישים מתי זה נגמר, כמו שזה נכנס זה גם יוצא, זה טבעי, כאילו מפתחים את שריר השתיקה שיש לאסירייה.
1: אוקיי, וכשזה קורה לא בצורה ספונטנית, אלא מתוכננת, האם אתם מחליטים ש... בואו עכשיו נחשוב על משהו מסוים, או שבואו עכשיו נהיה רגע בשקט.
7: כל מיני פורמטים. אפשר לקרוא קטע וכמה דקות להיות בשקט. אפשר לקבוע, בואו ניכנס עכשיו לשתיקה מכוונת, וחבר אחד ייתן את הטון, כן, את הכוונה. אפשר בלי כלום, בואו נהיה יחד בשקט, כל אחד כבר במקום שלו. אלף ואחת צורות, זה כבר עניין של פורמט, שכל אחד יבחר לעצמו את הצורה הנכונה לו. גם זמן אפשר לקבוע מראש, לא עכשיו להיכנס 40 דקות או לשעה או שלושה ימי תענית, כן, דיבור, אלא תקבוע זמן שאנחנו עכשיו יחד נכנסים לזה ומתעמקים.
1: תודה.
7: נתקדם לעוד צורה מעניינת שקיימת.
0: אחרי ששתקנו ושיתפנו, עכשיו אנחנו רוצים לטייל. לעשות טיול עם האסירייה, אחד האלמנטים שיש לנו בכנס הזה, ובכלל הוא מאוד מאוד מומלץ, זה לעשות טיול עם האסירייה.

0: דווקא הטיול בעשירייה, יש לו יופי מאוד מיוחד, יש לו גם עדינות, כי מצד אחד הוא משנה את השגרה, הוא גורם לנו לעשות דברים שאנחנו לא עושים ביום יום, ומצד שני הוא שם אותנו גם במבחן, האם אנחנו מתוך הטיול הזה רוצים להוציא איזושהי הרפתקה, או אנחנו רוצים לצאת לטיול הרוחני. והיינו רוצים עכשיו לשמוע את הרב בקליפ מספר 3, מספר לנו קצת מה זה נקרא לטייל ברוחניות.
1: נעבור לעוד שאלה, כותבת לך נטע גם מהבלוג שלך, למה אנשים אוהבים לטייל בעולם? מדוע זה תמיד נותן הרגשה של חופש? האם יש לזה איזשהו שורש רוחני?
2: אני אוהב לטייל.
1: הרבה אנשים אוהבים.
2: כן, אני טיילתי גם כן עם רבש המון, המון.
1: אז למה אנשים
2: יצאנו לכל מיני מקומות, לפארקים, לחוף הים, בכל מיני מקומות. הוא גם כן היה נוסע גם כמה פעמים ללונדון ולכל מיני, לצרפת ולאמריקה.
1: אז למה אנשים אוהבים לטייל? זאת השאלה.
2: אני הולך מפני שאני אוהב לנוע, לזוז. ואני
1: למה?
2: אני אוהב דווקא טיולי הטבע יותר.
1: זו בדיוק השאלה, זה נותן הרגשה של חופש לאדם? מה זה טיול? מה קורה פה?
2: בטיול אני מרגיש שאני יכול לחשוב חופשי על הדברים שלי, שאני לא נמצא תחת השפעה, תחת מחויבות, אני עכשיו צריך לשבת ולדבר איתך בתוכנית היפה הזאת.
1: ברור, זה ברור, רק מאיפה זה נובע? זאת היא השאלה. ההרגשה הזאת ברמה האנושית היא ברורה. מאיפה זה נובע שלטייל נותן לי את כל ה...
2: לטייל לפני השם בארצות החיים, נו.
1: מה זה? מה זה לטייל לפני השם בארצות החיים? זה משהו רוחני?
2: זה רוחני, שאני כל הזמן מגלה עוד ועוד אפשרויות להשפיע לו. זה נקרא ארץ החיים, רצון, שהוא נותן לחיות חיים שאני משפיע כל לילה.
1: איפה אני מטייל? איפה זה לטייל בארץ החיים?
2: בתוכי, ברצונות. ארץ לרצון. אני מטייל בארץ החיים ברצונות שלי, שבהם אני מרגיש חיים רוחניים בזה שאני משפיע.
1: מה רואים בטיול?
2: בטיול אני מגלה עוד ועוד אפשרויות להשפיע לאנושות ולבורא, לחבר הכל יחד, ולגלות בחיבור הזה יותר ויותר האור העליון.
1: יש ארצות שונות בטיול הזה?
2: ודאי.
1: איזה ארצות?
2: רצונות. הרצות זה רצונות. כמו שבגוף שלנו, כך הכל העולם, הוא מחולק לאזורים, לאיברים, לחלקים, לתאים, למערכות, מערכות של העצבים, של דם, של הלימפה, של כל מיני מערכות. וכך אני נמצא ברוחניות, בכל מיני מערכות האלה, אני מתקשר אליהם, אני עובד איתם, אני נהנה לגלות אותם, כי זה נותן לי מילוי סיפוק לכל הרצונות היסודיים שלי. אין סיפוק יותר גדול מהתרת הספקות, זאת אומרת, מקושיות האלה שהם, פתאום אתה פותח אותם ואתה מגלה עד כמה שמשלים לך את זה תמונת העולם.
1: בטיול הרוחני הזה יש מצב שאני כאילו כמו מגלה ארץ חדשה?
2: כן, ודאי. כן. ארץ חדשה, שמיים חדשים, כל הזמן. בכל מדרגה ומדרגה זה כך. רצון חדש ממלכות והשגה של הבינה. ודאי.
1: כל כמה זמן אני יוצא לטיול?
2: אתה כל הזמן נמצא בטיול. כל הזמן. אנחנו בחיים שלנו כל הזמן נמצאים בטיול. רק השאלה שלנו, האם אנחנו יכולים להצטרף עליו ובאמת ללוות אותו בעצמנו, ולא שאנחנו מתלווים עליו. לא שהכוח העליון ימשוך אותי קדימה, אלא אני רוצה להיות לפניו.
1: מה אני לוקח איתי לטיול הרוחני? שאלה האחרונה.
2: רק רצון. שום דבר. רק רצון. אותו ניצוץ שיעיר לי לפניי כנר, כפנס, ואני אלך איתו. שום דבר אני לא צריך, רק את זה, כי אני צריך להביא אותו למקור. זה כל הטיול.
3: כן, אז גם כמו השתיקה, גם הטיול יכול להיות בהמון המון צורות, יכולים ללכת יחד בשתיקה. באמת, זה לא משנה אפילו איפה, סביב הבניין, בפארק, כן? באלף ואחת מקומות. בדיוק עכשיו, אני, מי

0: שבוע הבא אנחנו מתחילים עוד פתיחה לחוכמת הקבלה, סדרת שיחות עם, עם הרב שנתן ב-2001 בריינס, אז כשנגיע לשיעור 7, זה לא יהיה בשיעור הזה, אלא בעוד כמה אני כבר, אז הוא מספר שם, לא ידעתי זה, עד כמה בעל הסולם אהב גם לטייל, ועשה טיולים בהר ירושלים, בהר הכרמל בחיפה, ובכלל, כאילו, הטיולים האלה מאוד מאוד חשובים, כי יש משהו מיוחד שאתה בתנועה. לא שאתה יושב סביב מעגל, ואתה עכשיו בסדנה, בסעודה, באיזה כפוק כזה. יש משהו בתנועה שגם מבפנים, כאילו, מניע אותך, וזה משהו נוח, נינוח יותר גם. אפילו שאתה לא מסתכל ישירות על החברים, פשוט הולכים. ואז נוח, ומדברים, ומטיילים, ויכולים גם לשתוק יחד. אז זו פעולה מאוד מיוחדת שכדאי לנסות אפילו בזמן קצר, לא, זה לא חייב את עכשיו יוצאים לטרק, כן, חוצה, מקיף את כל ההר, אלא קצת ביחד לעשות את זה, וזה ייתן המון המון כוחות. רצינו להרחיב יותר, אבל חשוב לנו להגיע לעוד נקודה שהיא בעינינו המהותית אחרי כל הלונה פארק של, של המתקנים שיש לנו כאן בכנס הסיריות.
1: כן, אז דבר נוסף שיש לנו לטיול, דווקא בדיוק בזמן ששמענו את הקליפ, שאלתי דודי על החברים הווירטואליים, איך הם עושים טיול, והוא הזכיר לי את הדוגמה שחיים נתן על החברים שלנו בחול, שכל אחד יכול לטייל, גם הם יוצאים לטיול, כל אחד מחובר בזום שלו, וכל אחד עושה מסלול, ויחד במסלול הם מחוברים ומדברים ונמצאים יחד, אז זה רק מראה שטיול הרוחני זה דבר שאפשר לעשות, לא חשוב איך אתה, גם אם אתה נמצא פיזית במקום וגם אם אתה וירטואלי, אתה עדיין יכול לטייל. וזה מביא אותנו לחלק האחרון של השיעור שלנו, על איך אנחנו יכולים לגלות דווקא גמישות בעשירייה. כי הכנס הזה הוא הצטברות של המון מצבים בצורה אינטנסיבית. וכולנו יודעים עד כמה אנחנו הכנו את עצמנו מראש. הכנו לוז, אנחנו עד הפרטי פרטים יודעים מה יהיה בתוכן, מה נאכל, מתי נשתה, מתי נשען, מתי נלמד, מתי נעשה, הכל מהכל. אבל המון פעמים קורה שלבורא יש תוכניות משלו, והוא כל הזמן תורף לנו את הקלפים, ויכול לשנות לנו את המצב מקצה לקצה בכל רגע. ודווקא כאן הגמישות היא הכרחית, כי היא מאפשרת לנו לזרום איתו, לזרום עם איך שהוא רואה את הכנס, איך שהבורא רוצה שהכנס שלנו יהיה. ולא חשוב כמה אנחנו הכנו את הדברים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לבוא עם הכלי שלנו, ולדעת שיכול להיות הכל ישתנה, וכנראה גם הכל ישתנה, וזה בסדר גמור. ודווקא עכשיו רצינו קצת לקרוא מקורות על הגמישות, על הגמישות בעשירייה. יש לנו את קטעים 9 עד 11, נקרא אותם בתוך המעגלים שלנו, ומשם נתקדם.
2: את התשע, בלי ביטול אהבה עצמית, אי אפשר להגיע לידי דבקות בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה. והיות שזה נגד הטבע שלנו, לכן צריכים חברה שיהיו כולם כוח גדול, שנוכל לעבוד ביחד, לבטל הרצון לקבל, שהוא נקרא רע, מטעם שהוא המונע להגיע למטרה, שבשבילה נברא האדם. לכן צריכה החברה להיות כלולה מיחידים שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. רבש.
3: חשיבות עבודה הוא דווקא בזמן שבא לכלל אפס. היינו, בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה לרצון לקבל, ורק אז הוא נכנס להקדושה. בעל הסולם שמעתי יוטט, מהו שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופים בעבודה. נקרא שוב. חשיבות עבודה הוא דווקא בזמן שבא לכלל אפס. היינו בזמן שהוא רואה שהוא מבטל את כל מציאותו וישותו, שאין אז שום שליטה לרצון לקבל. ורק אז הוא נכנס לקדושה.
4: קטע 11, מתוך מהו מבול מים בעבודה של רבש. צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטא להשם בלי שום תנאים. אלא היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו.
5: צריך להתפלל להשם, שהשם יעזור לו, שיהיה ביכולתו ללכת בעבודה בעיניים עצומות, ולא יהיה נצרך לשום דבר, אלא שיהיה בידו לעשות הכל לשם שמיים, אף על פי שהגוף מתנגד לזה. כלומר, שאין לו לתת עצות לבורא איך שיעזור לו, אלא הוא צריך להכניע עצמו ולהתבטל להשם בלי שום תנאים. אלא היות שהוא לא יכול להתגבר על הגוף שלו, לכן הוא מבקש מהשם שייתן עזרה לנצח את מלחמות היצר, היות שהוא מבין את שפלותו.
0: טוב, בואו נעשה ככה סדנה זריזה רק כדי להתניע את זה. אז באמת אתם הכנתם, כן? הכנתם תוכנית מושלמת שכוללת סעודה וטיול ושיעור והכל טוב ויפה, וקמים בבוקר ופתאום, לא יודע מה, יורד גשם בחוץ, הטיול הלך, או חבר מתעורר ועכשיו אומר, תראו זה יום יפה, בואו נצא לטייל ואז אנחנו נאכל, ופתאום הוא בא עם איזה רוח כזאת שהוא מרגיש, כן? הוא מרגיש את זה. הוא רוצה להעביר לכל האסירי עכשיו את הרוח הזאת שלו, ואתם צריכים להחליט מה לעשות כאן. יכול לקחת הרבה כיוונים, למלחמת עולם או לשלום עולמי. מה היחס הנכון לשינויים של הרגע הנכון? אנחנו נצמדים לתוכנית המקורית, או שאנחנו מתגמשים לפי המצב שנוצר? מה היחס הנכון לשינויים של הרגע האחרון? האם להיצמד לתוכנית המקורית, או להתגמש לפי המצב שנוצר? בבקשה.
6: מתוך הכנסים שעשינו בעבר, בבני ברוך, שינויים חלו, אם היה איזשהו שינוי אובייקטיבי, יותר זמן לסדר את האולם או משהו כזה, אז לכן הזזנו את הלוח זמנים. לפני שבועיים שלושה צבענו איזשהו חדר כאן בבניין, והיה כתוב שם שלט שברוחניות אין ספונטניות. אז יש לנו ליינאפ מתוכנן, אם ירד גשם זה דוגמה אובייקטיבית, אין מה לעשות, צריכים למצוא איזשהו שינוי. אין חשמל, צריך למצוא שינוי.
7: כן, אז באמת איך אנחנו עובדים עם הדברים שלא מסתדרים עם הרצון לקבל שלנו, והפתרון הוא למעלה מהדעת. וזה באמת השריר שאנחנו צריכים לפתח אותו. למעלה מהדעת זה הקשר עם הבורא. למעלה מהדעת זה אמונה. למעלה מהדעת זה הקסם של כל חוכמת הקבלה. בואו נגלה אותו.
2: כן, כנראה שאיזשהו איזון. בסוף מה מוסיף בחיבור? להשתדל שזה יהיה הקו המנחה שלנו. בין אם זה לפעמים צריך להתגמש, לפעמים צריך להיצמד לתוכנית. העיקר שנהיה ביחד.
3: כן, אין תשובה אחת נכונה. יש רגישה אחת נכונה. וזה שאנחנו רוצים כל הזמן להגדיל את החיבור בינינו, להגדיל את האהבה בינינו. ואז מתוך זה אנחנו שוקלים באהבה גם את ההצעה של החבר, וגם את השינוי שהבורא נתן לנו, אולי שינוי חיצוני כלשהו, נגיד כמו מזג אוויר. וגם את הרצון של שאר החברים, וכמו עם השתיקה, מרגישים פשוט מה נכון לעשות עכשיו. העיקר לשמור על החיבור בינינו, ומתוך זה תבוא, תצמח התשובה.
4: כן, לשמור על החיבור בינינו, ומתוך זה תצמח התשובה. זה, אני חושב שזה באמת גישה נכונה. נשתדל ביחד כל הזמן, פשוט להרגיש מה עוזר לנו כרגע להתקדם לבורא עוד שנייה.
5: כן, המטרה של הכנס זה לגלות בינינו את הבורא. הבורא הוא כוח עליון של אהבה שמחבר אותנו מהלקים נפרדים, שלכל אחד יש מחשבה והרגשה ודעה, לנשמה אחת שבתוכה הוא מחיה ומכוון. וזה הדבר החשוב, שניתן לאור שלו להדביק אותנו, ואז בלב המשותף משהו יעורר את זה נעשה.
0: בקליפ מספר 4 שיחתום לנו את השיעור, אנחנו נשמע איך רב ממש מסביר לנו איך כל אחד צריך להיות גמיש כלפי החברים. בבקשה.
8: אנחנו צריכים לשלב את כל הניגודים שבטבע יחד, ולא שאחד ידכא את השני וישלוט על השני, ואלה שבחיבור ביניהם, בהתמזגות ביניהם, באינטגרציה ביניהם, הם יבינו שלא יכול להיות אחד ללא שני, דווקא. ורק החיבור הנכון מביא שלמות. לא פשוט. לכן אנחנו צריכים להשתדל בינינו, כל אחד ואחד בתוך עצמו, וכולנו יחד בתוך הסירייה, למצוא, לבנות, לחפש, לאתר, לייסד את הקו האמצעי הזה, שבו אנחנו מגלים את הבורא. והעיקר זה, כמו שרבש כותב, על מרמרי הקבוצה, שכל אחד צריך להיות יותר מכולם, כל אחד צריך להיות פחות מכולם, זאת אומרת שכל אחד הוא נעשה גמיש כלפי החברים, שמוכן לעשות הכל רק כדי לגרום לייחוד ביניהם. ועל ידי זה אנחנו מתחילים לאתר בתוכנו כזאת גמישות, שהעיקר שאני אתמוך, שאני יחזיק את החברים, שאני ירגיש שהחברה היא מתייצבת יותר ויותר נכון מהמאמצים שלי. וכך כל אחד, אם דואג לזה, אז הוא בונה את עצמו כקו האמצעי, ואז מה שנקרא חד מקבל חד, שאדם שמסדר את עצמו בקו האמצעי, הוא מתחיל להיות מכוון כלפי הבורא, ואז מגלה את הבורא בתוכו. אבל איך הוא הגיע לקו האמצעי? דווקא על ידי זה שהוא רוצה להתקלל בחברה, לתמוך בחברה, רוצה לסדר את כל המצבים בחברה השליליים, חיוביים, שהם לא שינטרלו זה את זה, כמו פלוס ומינוס, שיעשו קצר, לא, וגם כן לא שיהיו רחוקים זה מזה, אלא איך אנחנו מקרבים ביניהם ובונים ביניהם מערכת שהיא כלולה את שניהם. זה נקרא בעצם קו האמצעי, שהוא לא קיים בטבע, אלא אנחנו בונים אותו. כמו שכתוב, אתם עשיתם אותי. וכך אנחנו מתקרבים.
1: אז כל אחד נעשה גמיש כלפי החברים, שמוכן לעשות הכל רק כדי לגרום לאיחוד ביניהם. אז שיהיה לנו בהצלחה בכנס, יש לנו את הימים האחרונים שלנו, באמת להכין את עצמנו, לוודא שהכל מוכן ולא חסר כלום, ונשאיר לבורא לעזור לנו. מיד נרד לסעודה שלישית, ולפני כן נסיים בשיר.

0: עד יולי.
1: קהילה יקרה, כלי עולמי יקר, חברים וחברות, אנחנו רוצים להתחיל בסעודה השלישית שלנו, שהנושא שלה זה מימוש והתחלה חדשה. אני חושב שכולנו מרגישים את זה. היום בבוקר, בשיעור בוקר, הייתה שאלה, האם אנחנו בעשיריות מוכנים לכנס של העשיריות? ובעשירייה שלי אנחנו דיברנו עד קודם כל עד כמה אנחנו בהודיה ועד כמה אנחנו מתרגשים לתקופה חדשה. ולא פעם שמענו מהמורה שלנו שחוכמת הקבלה זה חוכמה פרקטית, ויש הרגשה שאנחנו ממש שבוע הבא ניכנס כולנו, כל אחד בעשירייה שלו, לממש את מה שאנחנו לומדים כל יום.
2: כן, וחברים, שמדברים על מימוש, עכשיו שאנחנו פה בסעודה ביחד, אז תמיד זה אותו מימוש. היחסים בינינו, הקשר בינינו, המקום המשותף שאנחנו בונים ביחד. היחסים בינינו יכולים, ככה שמעתי, יכולים להיות, להפוך להיות תכונות, יכולים להפוך להיות ספירות לגילוי הבורא. כל הדברים האלה עדיין לפנינו, אבל הכל, הכל, הכל, רק בקשר בינינו. נקרא קטע 11, בעל הסולם ימשיך. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל. לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל. לדרוש ביתר סט וביתר התעצומות, כי המלך קורא אותך.
1: לחיים, חברים. חברים יקרים, אנחנו בסוף שבוע עברנו ככה ביחד, כולנו יחד, את החג, והיה לנו ממש ימים אינטנסיביים של שיעורים, של חיבור. אז בואו עכשיו גם נשמע את המורה היקר שלנו, שמראה לנו איך להתחיל את התקופה החדשה, שהכל גם תלוי בנו. בוא נשמע את הרב.
3: אני מקווה שהכנס יצליח במיוחד, ושאנחנו נוכל להתחבר יותר בינינו, ונגיע לסיכום טוב, שהכנס הוא יראה לנו מה אפשר להשיג בחיבור בינינו. הוא יחבר אותנו, הוא יקרף אותנו. אנחנו בכל זאת נגיע להיות יחד בלב אחד, למרות המרחקים, ואנחנו נרגיש עד כמה שבעל הסולם ורבש נמצאים איתנו. הכל תלוי בנו, בחיבור בינינו. לחיים.
2: חברים, נשמע עכשיו חבר מהסירייה 10 מגרמניה, חבר גרמניה 10, חבר מסור, חבר שגרם ממש לשינויים בסירייה שלו, ממש כוח חדש, שהוא זה שגם עכשיו יזם את הכינוס אצלו בבית והזמין את כל החברים. נשמע אותו. חבר ממש ממש מסור ומאוד פעיל בעשירייה. סוון. סוון מגרמניה 10.
0: חברים יקרים. יא, איך קאן אויך זאגן, דאס דויטשפראכיג?
4: כן, אני יכול להגיד לכם. הכלי הגרמני הוא מתכונן, כל הסריות בכלי הגרמני יש להם מצבים שונים שביחד גברנו עליהם, אין לחכות, לא רק לחכות וכבר מוכנים. ואני יכול להגיד שאנדריאס עם הלב החם שלו, הוא הבינו את הבית שלו, שאנחנו יכולים לפגש ביחד. אני יכול להגיד, זה בית יפה מאוד, מפגש, כבר שם היינו כמה פעמים, זה בית ישן, קרוב לקולן, מאוד מאוד נוח, יש שם סאונה באיזשהו בית בחוץ ביער, זה כל כך יפה, יהיה לנו שם סדנאות, נכי בכלל לטייל, נרגיש את המדורה, ביחד נעשה על האש, נעשה ביחד מוזיקה, כל זה מתוכנן. אני כל כך הרבה לספר לכם, אבל עוד אחד סוף אני רוצה לגלות לכם, הביצים, ביצות עין, הכי טובים, בכלי גרמני, זה אמצע אנדריאס. לחיים בני ברוך.
2: חברים, עכשיו נשמע חבר, מה אפשר להגיד עליו? קודם כל, חבר עם לב רחב. חבר שאי אפשר להגיד עליו מילה אחרת, חוץ משהוא, בבית שלו, בבית שלי, בבית שלנו. חבר בדרך שלנו. משה קולטון.
5: תודה. הסירייה שלי קיבלה הזדמנות, זכות בעצם, להכין את השיעורים בסוף השבוע הזה. וכל יום אני מגלה מחדש כמה הסירייה שלי היא חשובה עבורי. כמה אני יותר ויותר אוהב את החברים. כמה כל אחד הוא גדול. חשוב מאוד לעשות פעולות, קיבלנו הזדמנות לעשות פעולות השבוע, וכל אחד קיבל תפקיד, והרגשתי את התמיכה של כל אחד מהחברים. אני רוצה רק להגיד שזה נכון שלפעמים יש חיכוכים, אבל זה טוב, לא צריך לברוח מזה. ואומרים שמעל כל פשעים תכסה אהבה. ומה שחשוב זה לראות שהפגם הוא בעצם בי, וזה כל עיקר העבודה הרוחנית שלנו. לחיים בני ברוך.
1: חברים, בוא עכשיו ביחד נפתח את הלב ונשמע את המורה היקר שלנו, איך הוא מכוון אותנו, איך הוא מספר לנו על המציאות החדשה שאנחנו צריכים להיות בה. בוא נקשיב לו.
3: אין גבול ואין שום מעצורים. אם אנחנו עוסקים בישיבת חברים, בחיבור בינינו, בלגלות בינינו מקום כדי לכבד את הבורא, כדי לרומם אותו, שסך הכל החיבור בינינו, האהבה בינינו, שההתבטלות בינינו, מעל כל השאלות פרטיות במיוחד, זה צריך להביא אותנו למדרגה רוחנית בקביעות, ששם אז אנחנו רק נעלה ממקום למקום, ממקום למקום, בשתי קווים, יהיה שמאל, אבל כנגד הימין, יהיה ימין, אבל כנגד השמאל, ולא נפרדים אף פעם, ואנחנו יודעים איך נכון להשתמש וכל פעם לקבל מציאות עוד יותר ועוד יותר חדשה, יותר עמוקה, ופתאום מגלים שאין לעולם, כמו שעכשיו גם כן הרגשנו, שאין לעולם שום צורה אלה אותה צורה שאנחנו נותנים לו. אז בוא נבנה את המציאות הזאת. זה הכל רק בינינו. לכן לחיים, לכל הקבוצה הגדולה הנפלאה, ולחיים לכל התומכים, ולחיים לבורא שמוביל אותנו, ונשתדל לזכות לעשות לנחת רוח. לחיים.
1: כן, אנחנו עכשיו רוצים להציג לכם חבר מאוד מאוד מאוחד, שאני אישית לוקח ממנו דוגמה איך להיות במסירות לחברה שלנו. לא מזמן היה לו תפקיד אחראי של ניקיון של הבית שלנו, אני ראיתי עד כמה הוא דואג שהבית הזה הוא יהיה נקי, נעים, לכל אחד ואחד מאיתנו. ואני גם לקחתי איזה משהו שעד עכשיו מלווה אותי, איזה שהרגל, שכל פעם שאני רואה משהו על הרצפה, אני מרים את זה וזורק את זה לפח זבל. וחוץ מזה יש לו גם לב ענק, אני תמיד שאני פוגש אותו, שאני מתחיל לדבר אותו, אני שומע רק גדלות החברים, גדלות הבורא. אז דוד, בבקשה, תפתח לנו את הלב שלך.
6: תודה חברים. הסירייה שלי, ביתי 17, עשינו הכנה לקראת הכנס, ושיעור בוקר נפגשנו ביחד, וממש ככה חיברנו את הלבבות שלנו, ועלתה לנו הודיה מאוד מאוד גדולה לבורא על הרב שלנו, על המורה האהוב שלנו, איך שהדברים שלנו, איך שהדברים שלו נכנסים לנו ללב ומחברים את הלבבות שלנו בינינו ולבורא, איך שבכל תשובה יש לו אהבה וממש עירה וכוונה, כמה אהבה הוא במילים שלו, בדיבור שלו, במעשים שלו, וזה ממש, זה ממש משפיע עלינו. ואני חושב שכל אחד מרגיש את זה ככה בתוך הלב שלו, כי המורה שלנו הוא נמצא בתוך הלב שלנו. אז בואו נשמע, נקבל, נרגיש בלב, בתוך הלב ממש, את הרב שלנו מברך אותנו לכנס הקרוב. לחיים.
7: רב, יש לנו שאלה. אנחנו עברנו כל כך הרבה בחג הזה, בכל השבת המיוחדת הזו, ש בשיעור לילה דקלה, ממש העוצמתי, ועכשיו שסיימנו את השיעור הזה עם הרגשה חדשה, עם מדרגה חדשה, עם מציאות חדשה, ואנחנו מבקשים, אם אפשר, איך אתה היית מסכם את את החג הזה עם הפנים קדימה להמשך ההתקדמות שלנו.
3: אני רואה את זה כתחילה חדשה, שהכל תלוי בנו. אחרי שבאמת עבר עלינו חג כל כך יפה וטוב, קיבלנו מאור המחזיר למוטף וכמה מנות טובות, לא רוצה עכשיו להגדיר בכמות, באיכות, אבל מנות טובות. עכשיו אנחנו צריכים רק לשייך את זה לערבות ולחיבור. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נעצור בדרך ולא נעשה לעצמנו איזה חופשה, ניתוק, אלה תמיד כך עם כל הכוח שקיבלנו נממש אותו.
8: Gracias.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב, מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת

0: שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה, שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו, והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים. אחרת, אם הנותן ייתן למקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסית רעכרה, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת בחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל, על עניין עבודה לטובת השם, ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה, סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר, ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה, אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור, שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת ההעלם וההסתר, שיש שמה מכוח תיקון הצמצום. ואבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד, ולא כל אדם מסוגל לזה. ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש? והעניין, כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות, הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת, בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום, אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת, ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות, כלומר שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם, וזהו נגד הדעת. כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנ"ל, שאין הגוף מסכים לזה, לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות, הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע. שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא ייאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום ייאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג. היות שכבר יש לו הכלי להשפעה, שהם מעבירים את העלם וההסתר שרוכב על הסעודה, שההסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים דהשפעה, שזהו כל היגיעה ביומין דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחז"ל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה. כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה ריחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות, בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות, על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובהנ"ל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא, בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה, וזהו, ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. ו... כל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש... יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להחדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ו איך מתקנים את הכלים דה קבלה גויים על ידי כלים דה השפעה ישראל. על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל, שמקבל תורה, כלים דה השפעה עם כוחות דה השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת, כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם, ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי, ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה או מצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם של גויים. לוקחים מהם את את מטרות החיים, ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה, מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעס, ש... יש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות, ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמחל למד עם גויים. אבולאפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה הייתה, היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה... לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן, זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת, על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: תלמוד צדיק מלך.
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת לידה, זה נקרא יגיע. מה זה השבחינות האלה?
3: נו מוחה וליבה נגיד בכל דרגה ודרגה אתה יודע בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה מה התכונות עד כמה שהן יותר נעלות יותר מגושמות עד כמה שהכוונה אז בדרגה שלנו מוחה וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל. שהוא לא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין בבחינת מוח ואין בבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו יכול לבצע פעולה. חוץ ממוח ולב אין לי כלום. כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זה פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוחה ולא ליבה לא מסכימים. שניהם. ואז אין לך שום דבר, רק לצוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים ל... לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, לכניע את מוחה וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות, לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהב בחורה. מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני, לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה, כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא... לא, לא לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כי אין לי ממי לקבל חוץ מחיצונים. חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות, שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. ואנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב ודאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב לא רוצים. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע האחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים. רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לי בהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל, אבל נגיד יגיע גם בזמן שאני אדם יושב אתה סתם ואתה עושה
3: יגיע,
5: זה לא איזשהו מעמד שהוא...
3: מה זה יגיע? אתה, אדם שיושב בכיסא, האם עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד.
3: אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן
3: הלימוד,
5: שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
5: מה זה
3: הגיעה? הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
6: לא במוח ולא בליבה.
3: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוח וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה. כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות. כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. לא. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את, את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח וליב עובדים כיחד. אבל אצלנו בעולם הזה זה... כן, מישהו.
7: אם בסתר ברור לי שלא יהיה לי מי רוחנים את זה, בהרגשה גם כן. מה אתה יכול להתמושך?
3: אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה. חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן. וכן הלאה, יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר בתוך המסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה ש... אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. כן.
7: יש השאלה אם החברה חייב להיות אקטיבי, יכול להיות פסיבי, אני חושב לקבל התפעלות, לחזק את הנקודה שבלב, אחד שתר שאלה אם החברה היא אקטיבית.
3: האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה.

בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוב, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל יפה. טוב מאוד. אני לא, חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו, מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כאן איזה חודש. זה לא, לא בזה תלוי ההתקדמות בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב, ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם, זה פועל במישור מאוד גשמי. אז מילים. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שאת התוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, תגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי, וזה, כן? נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, לא איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן, כמו שכל אחד בעולם הזה, לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות שלי,

0: ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים בהשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים בקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה. סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן, זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן, מגיל בר מצווה והלאה הם חייבים בזה נגיד. וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלמדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו. הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחיאות כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה שזה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדה, מה שלמדו, מה שלימדו אותה. אחר כך יש תורה ומצוות, שאנשים אפילו לא דתיים, רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית כנסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה, שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש, אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את השם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות, גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו, לעזוב את הטבע, כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב, זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן, לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו קדושה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב שכדאי לרוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
1: האם אפשר לעשות התאמה עם תרגום בין בית מצוות בשפה רגילה ובמצוות בשפה של קבלה?
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות שהאדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרנחי, דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על ה... שכל נהיה בדברו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן, בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו, המארגנים?
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
3: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים. גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה... להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוכן.
4: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי, ומקיים אותו אוטומטי. אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
5: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא התמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
6: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
7: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
8: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים, זה בעבודה, ועבודה בינינו.
9: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות זה השפעה וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
3: הוא אמר ש... מה שחשוב זה הכוונה הפנימית ולא כאילו צעקות וזה והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שזה, הוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר גם אפילו מישהו שיושב בשקט אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב, שזה דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית, רק אז.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
10: להגיד, להגיד בבוקר חסדי

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, מתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס. שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו, שרוצה קשר עם הבורא, ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו, בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה, עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו, לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה, שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני, שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה, לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר 1, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך העשירייה, ממלא אותה, ביחסים בינינו בעשירייה. אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו, יחסים בין הספירות. הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה. זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד, אותה דוגמה עם אמא ותינוק. אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה, היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה הסירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של עשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, זה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הכלית האדם הראשון, שזה הניסוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מהרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה, ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים לכוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה בניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ועם איתנו ומאיתנו לבורא. וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע תהליך זה שאנחנו לא מקשיבים את העשירייה מספיק, עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו. וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
2: איזה חיבור כן צריך להיות?
1: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
2: לא כל הזמן, אבל...
1: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
2: כל הזמן, כל הזמן?
1: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
2: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
1: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
3: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
2: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
1: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
4: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
1: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול וכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
5: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
1: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם עושים, אם אתם לומדים שיעור, אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
6: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
1: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח הוא גם כן מגיע להתגלות בחושיי.
7: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
8: טוב, יש לנו הרבה הרבה הרבה עבודה ויש לנו שבוע ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר ויש... אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
9: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמקוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה אתה נחשב ממש כמת, מת, ככה הרב אמר. אין, כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא, הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה, ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם, ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
11: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתיה יקר עשה לנו. כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה יקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים, עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
12: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי, חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
0: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב, ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המסיק והמרגיש. שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
8: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה, לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה, ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם, שיקרה מהר.
9: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרחשות שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו... יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
10: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך ובוא נאמר עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
13: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל, המון המון מסגרות שיש בהם חיבור, אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקראת תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסירייה, כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה? כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם יש לנו עשירייה שעושה באורים גדולים.
12: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו, זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
8: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
14: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים, וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות בינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי, אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו, אירוע דרמטי בחיים של האסירייה שלנו, משהו שעושים אותו פעם ראשונה, וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס האסיריות, כנס האסירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה האסירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.

0: את ההרגשה, ההרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה. גם מסביב משתנה הכל. גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה משהו פשוט, אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו. ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
1: כן, אני חושב שדווקא, היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת היא חסרה לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה. נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
2: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה בלונדיני. השביל של החיים שלנו הוא שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות. זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו כדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פיטי שמונה או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
3: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו כאילו צריכים לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שהכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו הכי חשובה.
4: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו, סליחה,

0: אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
1: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז העשירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז העשירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש. זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
2: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
3: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, משמחים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם, ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
4: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם. כגון תוכן, שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו, שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים באסיריה, בקיצור.
5: כן, מה האחרונה עשה? קודם כל נותנת התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. מה שנגיד אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקדם ומוסיף עוד דברים, ממש כשראים ככה כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
0: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה, משהו חזק, מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים הם עושים משהו, תמיד עושים משהו, זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות באסיריה, כאילו זה מחיה את האסיריה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
1: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה לכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך הסיריה, מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה, שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה, מה שמשנה זה ש כל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, ההכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ברוך השם, חיים.
2: כן, אנחנו יושבים, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שייכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
3: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע, לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, הרים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
6: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת, יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות, אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל, כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת, גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל לזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
3: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
7: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו. לחיים.
3: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
8: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
4: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה, ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה, וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור, זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה, אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
3: לחיים, קייב אחד.
9: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
10: Ахо маргішим лахац гава.
9: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
10: Кол так квуца храїт ал кол йом шба кенес, єш лано 3 ямим ба кенес. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסיריה עלתה לרמה גבוהה יותר.
3: תודה. אסף, בבקשה.
11: כן, אנחנו, קודם כל, כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בעשירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הלילה לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, והאחריות על ה... לימוד שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
3: תודה. שמיר!
12: כן, קודם כל, בעשירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה, וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
13: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
3: לחיים, לטין אחד.
14: כן חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה, ואנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו.
15: Y realmente se siente eso en cada uno.
14: החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
3: יואב, בבקשה.
16: אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה, ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
3: לחיים, אסיה, בבקשה.
17: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
3: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
18: דרגים, любимые друзья.
10: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה, תעשו את זה.
18: Мы как бы виртуально связаны с Нью-Йорк 2.
10: אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים ניו יורק 2.
18: полтора часа
19: הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי. אבל נפגשים פיזית.
18: Конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
19: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה, אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד. שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
3: תודה סשה. פרנץ', בבקשה.
20: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש ולעבוד עוד יותר חזק.
3: לטין שמונה.
21: Sí, amigos, gracias.
22: כן, חברים, תודה.
21: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
22: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
23: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד הרחן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7. נתקרב. נתחבק כולנו זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים. והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם. לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב. נתהבק כולנו, זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים. והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8. אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים. אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד. כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס, ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב, מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר, מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו, ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה, שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב. ואז אין כבר מלאכה לעבוד, בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש. שעניין קדושה הוא בחינת קודש, שמפריש עצמו מכל כלי קבלה, ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע. כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. שפירושו הוא, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן, אם לא ייתנו לו את התנאים, מה שהנותן דורש. לכן בקדושה, שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו, והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת,
אם הנותן ייתן להמקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסיטרא אחרא, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה, וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת בחינת שבת. ובאמור יוצא, שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר, שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם, ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל, על עניין עבודה לטובת השם, ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, ויחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר, ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה, אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות,
נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת העלם וההסתר, שיש שמה מכוח תיקון הצמצום. ואבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד ולא כל אדם מסוגל לזה, ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש. והעניין כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת,
בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם. וזהו נגד הדעת, כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה, השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית,
ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך. אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד. אולי אחר כך אני אמות, ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי להשפעה, שהם מעבירים את העלם והאסתר שרוכב על הסעודה, שהאסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש, כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה?
למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים בהשפעה, שזהו כל היגיעה ביום מן דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחזל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה רחו נודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות ועונג.

0: מוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות, בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות, על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובהנ"ל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא, בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה, וזהו, ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. ו... כל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש... יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להגדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם.

0: ואיך מתקנים את הכלים דקבלה גויים על ידי כלים דהשפעה ישראל. על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל, שמקבל תורה, כלים דהשפעה עם כוחות דהשפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת, כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם. ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי. ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה או מצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים. מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה. לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים. לוקחים מהם את את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה, מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, ש... יש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון. בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות, ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף, בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם. אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין שבמשך ההיסטוריה אפילו לפני זמננו היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה הייתה, היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה... לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
1: תלמוד צדיק א',
0: כן.
1: אומנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת לידה, זה נקרא יגיע. מה זה השתי בחינות האלה?
0: נו מוחה וליבה נגיד ב, ב, ב, ב, ב, בכל דרגה ודרגה אתה יודע בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה מה התכונות עד כמה שהן יותר נעלות יותר מגושמות עד כמה שהכוונה אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל. שהוא לא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין בבחינת מוח ואין בבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד, שבעזרתו יכול לבצע פעולה. חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות אותו במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח, הוא זורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זה פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוחה ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים ל... לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוחה וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות, לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהב בחורה, מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני, לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה, כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוח וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כן? למי לקבל חוץ מחיצונים, חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות, שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב, פקדאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב, לא רוצים. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים. רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. נקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן? תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד. כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
2: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
0: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
2: אני שואל, אבל נגיד יגיע גם בזמן שאדם יושב על כיסא וחוסר
0: יגיע,
2: זה לא איזשהו מעמד שהוא...
0: מה זה יגיע? אתה, אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
2: לא,
0: אז אני לא מבין.
2: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
0: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
2: מה זה הגיעה לכולם?
0: הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
1: לא במוח ולא בליבה.
0: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות. ראיות שזה כדאי, אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו שוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את, ה... את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח וליבו עובדים כיחד. אבל... אצלנו בעולם הזה זה... לא... כן, נושא. אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה, חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן, וכן הלאה. יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר בתוך המסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה, אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב, שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל. עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. כן.
3: יש השירים, החברה חייב להיות אקטיבי, כל התסיבי, אני חושב לקבל התפעלות, לחזק את הנקודה שבלב, עד שאתם שירים, החברה היא אקטיבית.
0: האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה? כן. עכשיו, אחד פעיל, איפה שיוביץ' הזה? לא נמצא. אחד פעיל, אתה רואה, בא לפעמים פעמיים בשבוע, עושה רעש, רץ, פה, פה, פה, פה, פה. נגמר. השני, כמוך. עובד בצורה שיטתית, יושב שם שעות עם מחשב, כל מיני דברים. כל אחד לפי אופי שלו, אנחנו לא יכולים למדוד. אין לנו אפשרות למדוד את הפעילות של האדם. הפעילות הוא בכלל לא בזה מודדים. מה שיש לך בטבע, מה שבורא, השתיל לך בגופך. לפי זה אי אפשר למדוד שום דבר. כי כי בזה אנחנו בצורה חיצונית לא שווים, לא דומים אחד לשני. אבל בצורה פנימית זה בכלל לא משפיע. בצורה פנימית משפיעה התביעה שלך כלפי חברה. אני מוסר את עצמי לחברה כדי לקבל ממנה חיזוק בנקודה שבלב. בקשר עם הבורא. כי קשר הזה אני לא יכול, קיבלתי ממנו קשר הזה התחלתי, כל היתר, מה שאני יכול לקבל, אני יכול לקבל מהחברה, תוספת לנקודה שבלב. זהו. ואין לי ממה לקבל, אז אני בא אליהם, אז אני משפיע, אז אני דורש מהם, אז אני צועק עליהם, אז אני משקיע בהם, גם בהתפעלות שלי אליהם, גם שלכניע את עצמי שהם יפעלו אותי, שאני אתפעל מהם. זאת אומרת, זה לא שייך כמה שתצעק וכמה שאתה תסתובב ותרוץ, כן? אלא זה שייך להגיעה מה שאתה נותן, וביחד עם זה עם כוונה שאתה נותן. זה בלי זה אי אפשר. על זה כתוב, מצווה בלי כוונה, בלי כיגוף, בלי נשמה. אתה יכול לעשות המון פעולות בחברה, אבל אם אתה לא מצרף לזה כוונה, אז בסדר, בחור טוב מה שנקרא בחברה. הוא לא רוחני, הוא פעיל, פעיל, יפה. טוב מאוד. אני לא, חס ושלום, אני לא מזלזל בזה. כי גם מזה באים לאט לאט לא תיקונים. אבל באמת מודדים רק לפי כוונה. רוחניות נמדדת אפילו במצבנו, רק לפי כוונה. רוחניות זה רק כוונות. מה אני רוצה מהפעולה? עד כמה שהרצון שלי ומטרה היא הולכים יחד. לכן אתה יכול בשקט לעבוד עם מחשב, ואף אחד לא יודע, כן? וזה האופי שלך, אתה לא יכול לצעוק ולעשות שם רוח הרבה, אבל ההשקעה היא השקעה גדולה, ותביעה היא תביעה גדולה, בהתאם למה שיש לך את הכוונה, וזהו. וזה עובד. חברה מקבלת את פעלות, היא לא יודעת איך היא מקבלת, היא מקבלת. אבל גם צריכים קצת לדבר. אבל אתה רואה, אחד צועק כל הזמן בלי, אי אפשר להפסיק אותו, מלדבר, ושני, עד שהוא מוציא כמה מילים, זה עובר כמה, איזה חודש. זה לא, לא בזה תלוי ההתקדמות. בכוונה. מספיק לשבת בשקט ולחשוב. ותרגיש עד כמה שכולנו מתחילים לבאור. זה עובר ברוח, זה לא... מילים זה מאוד, דבר מאוד מגושם. זה פועל במישור מאוד גשמי. בסדר? כן. אני לא מבין אותך, אתה שואל איפה בעבודה, בכוונות, יש לא לשמה ולשמה. קודם כל, כל העבודה היא רק בכוונה. זאת אומרת, תצא מהגוף, כן? תקשור את עצמך לכוונה שלך, זאת אומרת, מה אני רוצה, לפחות זה, תחשוב שלפחות זה כוונה. האמת, כוונה זה משהו עוד יותר מזה. אבל נגיד, מה אני רוצה? כן? איזה תוצאה, ולמי שהתוצאה הזאת תבוא. כן? תשקול את הדברים האלו, נגיד שזאת הכוונה שלך. הכוונה יכול להיות לתועלת שלי, אפילו שאני מסובב את זה כאילו לא לעצמי וזה, כן? נגיד. או לתועלת הבורא. לתועלת הבורא אני יכול להגיד כמה שאני אגיד, אבל מה זה לתועלת הבורא אני לא יודע. זה בכלל, נו, איזה דבר זה לתועלת הבורא. איפה אני מרגיש קודם כל אותו, איך אני מרגיש יותר טוב לו, פחות טוב לו, ממני, איך, מה, אולי בלי שום קשר אותי. אם אני חושב שמזה יבוא תועלת לי, ורק לשם זה אני עובד, זה נקרא לא לשמה. למה זה נקרא אז לא לשמה? זה נקרא סתם אגואיסט. כן? כמו שכל אחד בעולם הזה. לא. אם אני קשור באיזושהי מחשבה שלי עם הבורא, עם רוחניות, ואני חושב שיהיה לו טוב ממני, אבל אני קושר את זה עם מה שיהיה טוב לי גם כן, זה נקרא לא לשמה. ואם אני לגמרי חותך כל התוצאות ממני, כן, שלא יהיה לי מזה שום תועלת, בשום צורה, ואני יודע לעשות את הבירור הזה באמת, ומוכן לזה. זאת אומרת, אני קיבלתי כוחות מלמעלה, כוח האמונה, שאני יכול להתרומם מעל הרצון לקבל שלי, מעל תועלת עצמית. זה כוח מלמעלה צריך לבוא. אני לא יכול סתם ככה לרצות את זה לעשות, או להיות מסוגל לעשות. זה פשוט בלתי אפשרי. צריך לקבל כוח בינה, כן? להתקשר לבינה, לעשות צמצום א', אחר כך לתקן כלים בהשפעה, כן? ולהגיד שאז אני יכול להגיד שאני מסוגל לעבוד ללא שום חשבון לעצמי, שיש לי פיצוי לכלים בקבלה שלי. זה אחרי הרבה דרגות. אז נקרא שאני עובד בלשמה. לשמה זאת אומרת לשם תורה. בלשמו לשם בורא, לא חשוב. הרבש מתאר מושג תורה ומצוות בהרבה אופנים. יש תורה ומצוות שתורה נקראת הקלף הזה שנמצא שם אצלנו בארון קודש, ומצוות נקרא שאדם עושה סתם מה שלימדו אותו לעשות, כן, כל מיני תנועות, כל מיני קטעי דיבור, כן, זה נקרא מצוות. כך מלמדים ילדים מגיל 3 והלאה, כן, מגיל בר מצווה והלאה הם חייבים בזה נגיד, וזה נקרא אצלם תורה ומצוות. זה נקרא תורה ומצוות אנשים מלומדן. מה זאת אומרת? מה שלימדו אותם כך הם עושים. הם מקיימים תורה ומצוות של הבורא או של מי שלימד אותם? של מי שלימד אותם. מי שלימד, הוא נתן להם את כל מיני המעשים האלו, כן? כל מיני ההרגלים האלו. הוא הגדיר להם את זה כטבע שני, והם עושים את זה. הם עושים את זה כהרגל. הם מרגישים לא טוב אם הם לא עושים. תמנע מהם לעשות משהו, יהיה להם לא טוב. ההרגל נעשה טבע שני. היה אצלי חבר כזה, בבית נסת, אני זוכר אצל הרבי, הוא היה צריך בערב שבת ששרים, כן, לכבוד שבת. הוא היה צריך לצעוק ולקפוץ ולעשות מחת כפיים, ככה הכל. פעם ככה עצרתי אותו קצת. הוא אומר, אני לא יכול, אני ארגיש רע אם אני לא אעשה את זה. ככה מכל הלב אמר. זאת אומרת, זה ממש, אני ארגיש לא טוב. אני חייב את זה לעשות. אז ראיתי עד כמה שזה פשוט הרגל כזה שזה בשבילו אוכל. הוא ממלא את עצמו. זה נקרא קיום תורה ומצוות, אנשים מלומדם, מה שלמדו, מה שלימדו אותם. אחר כך יש תורה ומצוות, שאנשים אפילו לא דתיים, רוצים לקיים משהו, אתה יודע, לצורך עצמם. נגיד, יש לי היום בבוקר משפט איתך, בבית משפט, אני לפני זה הולך לבית נסת. ייתן ככה איזה כמה ג'ובות, יניח תפילין, נשק ספר תורה, זה יעזור לה. כן? אז כבר זה יחס אחר. הוא לא סתם עושה את זה מתוך הרגל. הוא חושב שבזה באמת יש איזה כוח רוחני, שזה יעזור לו. הוא כבר מתייחס לזה כמו למשהו חי, שיכול להביא לו תועלת. זה כבר יחס שונה. לא לגמרי מתוך הרגל. אין כאן שום הרגל. כך כל חילוני, תעשה אליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה או במצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את שם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות, גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לא לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו, לעזוב את הטבע, כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב. זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו כדה שבלף אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא, שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות, שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. שאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב שכדאי לי רוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
4: אני רוצה לעשות התאמה עם תרגום בין בית מצוות בשפה רגילה ובמצוות בשפה של קבלה.
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה. מצוות שהאדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה שהכל נהיה בדברו, אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי והאם יש לו שליטת הבורא בו ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100% ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש מנרן חי, דרגה הקטנה ביותר. זה מה שעושים ברכה על שכל נהיה בדבר. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן, בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו, המארגנים?
5: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
6: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס, להכנה לסעודה, ולא שומעים? גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות. זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מקב, אחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוכן.
7: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה מהנולדות ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותו אוטומטי. אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
8: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב, או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא התמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
6: יפה,
9: גם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו, לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
10: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
11: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
12: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות זה השפעה וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
6: הוא אמר ש מה שחשוב זה הכוונה הפנימית ולא כאילו צעקות וזה והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שהוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר גם אפילו מישהו שיושב בשקט אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב, שזה דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
13: להגיד, להגיד בבוקר חסדך.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות. ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, מתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה, שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני, שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר אחת, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות כי אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך עשירייה, ממלא אותה. ביחסים בינינו בעשירייה אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו יחסים בין הספירות, הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו, הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה. זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים היא יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק. איפה הוא, מה איתו,

ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה העשייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשייה, עבודה מעשית בעשייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב. הכל זה במבנה של עשייה. מתוך שהעשייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, מזה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הכלי האדם הראשון, שזה הניצוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מהרצון להשפיע שהיה לאדם הראשון, לכלי המתוקן, לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו, בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים לכוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה בניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ומאיתנו לבורא. וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקרא דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע תהליך זה שאנחנו לא מקשיבים את העשירייה מספיק, עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד

0: מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה, ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
1: איזה חיבור כן צריך להיות?
0: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
1: לא כל הזמן, אבל...
0: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
1: כל הזמן, כל הזמן?
0: כל הזמן. כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
1: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
0: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
2: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
1: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
0: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל. לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
3: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
0: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה... ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול והכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
4: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
0: דביקות זה להרגיש אותם, ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם עושים, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם, שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
5: שאלה מקבוצת פיטר, איך העשירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
0: העשירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, העשירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח הוא גם כן מגיע להתגלות בחושיי.
6: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. עשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בעשירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בעשירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה. הכל שם בפנים, בתוך עשירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהעשירייה אין לי כלום. אני חי בעשירייה, אני מת בעשירייה, הכל בתוך העשירייה. הכל עם העשירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך העשירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך העשירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק עשירייה, שהבורא מתגלה בתוך עשירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה הראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
7: טוב, יש לנו הרבה הרבה הרבה עבודה ויש לנו שבוע ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר ויש... אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי עשירייה, והעשירייה זה הדרך לגלות את הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
8: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו עשירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
9: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה, אתה נחשב ממש כמת. מת, ככה הרב אמר, אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
10: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתיה יקר עשה לנו. כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה. ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה יקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
11: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה בהכנה חזקה כזאת.
12: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2, קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב, ועניין הוא שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המשיג והמרגיש, שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר. אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות. מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
7: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה, לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה, ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם, שיקרה מהר.
8: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נתן לי באמת התרגשות, שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ו... יש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
9: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך, ובוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים, כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
10: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל, המון המון מסגרות שיש בהם חיבור, אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקראת תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה שהמקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסירייה, כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה? כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם, יש לנו עשירייה שעושה בירורים גדולים.
11: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו זה... אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. ו... ככה, בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת, רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
7: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
13: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב, שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים, וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות, ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות בינינו, כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו, כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

0: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי, אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו, אירוע דרמטי בחיים של האסירייה שלנו, משהו שעושים אותו פעם ראשונה, וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס האסיריות, כנס האסירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה האסירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה. לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לאסירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים. קשה לי לתאר את הדברים שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן אפשר לדמיין קצת, שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו שקראו שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את הרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה, גם מסביב משתנה הכל, גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה מה שפשוט אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים, כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת חסרה לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה, נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה בלונדיני. השביל של החיים שלנו, שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות, זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. זה, אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו בכדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פי 8 או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
4: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו כאילו צריכים הכי, לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו, הכי חשובה ככה.
5: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו, סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
6: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש, זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
5: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
7: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, מסמכים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם, ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
2: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון, חלק דאגו לתוכן. בקיצור, רואים שהעשירייה מאוד מאוד פעילה, וכבר הקדשנו את כל המפגשים שלנו בערב לנושא הזה. אז בוא נאמר ככה, שהכנס הזה הכניס אותנו ממש לפעולה רצינית, שכל הזמן חושבים רק על זה. יש גם חילוקי דעות כמובן, חלק מסכימים, חלק לא מסכימים עם כל מיני דברים, אבל בסוף תמיד יש את הפתרון, וזה טוב. טוב שהעשירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך העשירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם, כגון תוכן שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה. בקיצור,
4: כן, מה ההכנה עשה? קודם כל נותנת התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. מה שנגיד אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקדם ומוסיף עוד דברים, ממש כשרואים ככה, כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה, וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
5: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה. משהו חזק, מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים, הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
6: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה לכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך העשירייה. מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אתה, אם מסתכלים על זה, אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה. שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, ההכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, עוזרים אחד לשני, ברוך השם, בחיים.
1: כן, אנחנו יושבים, הנה, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה, בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שיכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה החיים שלנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד? שליחיים, שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות, שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
7: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע, לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, ורים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
8: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת, יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות, אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל, כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו נגיד במהלך שבוע בזומים להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם. ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל בזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
7: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
9: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר מזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו. לחיים.
7: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
10: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
11: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה, וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור. זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
7: לחיים, קייב אחד.
12: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
13: Аху маргішим лахац гава.
12: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
13: Тат квуца храїт аль коль йом шеба кенес, єш лану шлоша ямім ба кенес. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסירייה עלתה לרמה גבוהה היפר.
7: תודה. אסף, בבקשה.
14: כן, אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בסירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הליינאפ לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, ואחריות על הלימוד, שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
7: תודה. שמיר.
15: כן, קודם כל, בעשירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר, יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה. וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
16: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה, שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
7: לחיים, לטין אחד.
17: כן, חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה. אנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו. החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
18: יואב, בבקשה. אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה. ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
7: לחיים, אסיה, בבקשה.
19: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך לארבע שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה.

0: לחיים.
1: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
2: דרגיר, לובימי דורזיה.
3: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה תעשו את זה. אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים ניו יורק 2. הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי. אבל נפגשים פיזית.
2: конечно у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
3: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד. שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
1: תודה סשה. פרנץ', בבקשה.
4: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים אחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש ולעבוד עוד יותר חזק.
1: לטין 8.
5: Sí, amigos, gracias.
6: כן, חברים, תודה.
5: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
6: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
7: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7. נתקרב. נתחבק כולנו זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים. והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם. לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב. נתהבק כולנו, זה עם זה. עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים. והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל בשבת. עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב, ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו ש...

0: הבורא הוא המשפיע. כמו כן, הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים, הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים, הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה, שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו, והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת אם הנותן ייתן למקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסית רעכרה, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת מבחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת, וזהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם. וייחד מקום בהיכלו לכך, והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור, שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבראיו, שורה שם האבקה של הסתר, והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת העלם וההסתר, שיש שם מכוח תיקון הצמצום. ואבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות, מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה, ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות, לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו שם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין, מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד, ולא כל אדם מסוגל לזה, ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש. והעניין, כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות, הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת, בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא בחינת מהו רחום אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת, ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב. היגיעה בתורה ומצוות, כלומר שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם, וזהו נגד הדעת. כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנען, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה, כלומר שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה, יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אבל היות שלא הולך לו אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך, אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד, אולי אחר כך אני אמות ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה, כלומר זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה שהם מעבירים את העלם וההסתר שרוכב על הסעודה, שההסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. ושאלנו מהו בעבודה סעודת שבת, יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים דהשפעה, שזהו כל היגיעה ביום מן דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחז"ל בחינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת, אולם בעבודה יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת. שיהיה רחון עודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודין. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עתים, היינו עצות, איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות, איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות. זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן, אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות על ידי היגיעה, נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא, בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו, ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. וכל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להגדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים די קבלה גויים על ידי כלים די השפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגוי. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים די השפעה עם כוחות די השפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם, ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי, ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה או מצוות בצורה הגשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים, מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלא מתערבים, הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה, לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים, לוקחים מהם את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה, מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, ש... יש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל ויכולה לגמרי להיעלם מישראל. להיעלם מישראל, זאת אומרת שלא יהיה אפשרות אפילו לבוא לתיקון, בטח שלא, אבל על ידי היסורים נוראים ומי יודע על ידי מה. שמגיע התבוללות ומגיע הזמן שצריכים להתחיל להתעסק בתורה ומצוות לתיקון, זאת אומרת באור המחזיר למוטף בכל האמצעים שנקראים אז תורה ומצוות המתקנים את האדם, נשמת האדם, אז מגיע גם כן השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני ש... לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי, אבל תיקון הפנימי שייך לגוי, והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה, לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן, זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת, על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
4: תלמוד רצ"א.
3: כן.
4: אמנם היום שזהו נגד השבע, בבחינת מוחה ונגד בבחינת ליבה, זה נקרא יגיע. מה זה השבחינות האלה?
3: נו, מוחה וליבה, נגיד, בכל דרגה ודרגה, אתה יודע, בכל דרגה הנשמה זה 10 ספירות. רק מהדרגה שלה תלוי מה עם 10 ספירות האלה, מה התכונות, עד כמה שהן יותר נעלות, יותר מגושמות, עד כמה שהכוונה היא. אז בדרגה שלנו מוח וליבה זה נגיד מוח ושכל, רגש ושכל, שהוא לא מתקבל על הלב ולא מתקבל על הדעת. זה נקרא ש... מה כתוב? אמנם היות שזהו נגיד הטבע, אין מבחינת מוח ואין מבחינת ליבה, זה נקרא הגיעה. זאת אומרת, שלא המוח ולא הלב לא מסכימים לפעולה, ואדם משתדל לעשות אותה, הוא לא מסוגל. אם זה מוח ולב, אז מה נשאר לו עוד שבעזרתו יכול לבצע פעולה? חוץ ממוח ולב אין לי כלום, כן? או מוח מתגבר על הלב, או לב מתגבר על המוח, אז אני מסוגל לעשות או במוח או בלב משהו. או שלב לא רוצה, אז אני אלך להגדיל את המוח, ועל ידי המוח חזק אני מכניע את הלב, או הפוך. אם המוח אומר לי לא כדאי, אבל לב בוער, אז הוא לא שומע את המוח וזורק אותו ועושה לפי הרגש משהו, כן? כך אנחנו רואים על עצמנו. אבל אם לא זה ולא זה, אז במה עוד אני יכול לעשות איזה מעשה? אז דווקא שלא מוח ולא לב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז. זאת אומרת, זה לא סימן שפעולה הזאת היא רוחנית, אבל אם זו פעולה רוחנית, אז ודאי לא מוחה ולא ליבה לא מסכימים. שניים. ואז אין לך שום דבר, רק לצעוק. ממה אתה צועק? לא ממוח ולא מלב, כי הם שייכים לבימיות שלך, לרצון לקבל, אלא מנקודה שבלב אתה צועק, על המוח ועל הלב, שהם לא מסוגלים, אתה פונה לבורא, שהוא יעזור לך, שייתן לך כוח, להכניע את מוחה וליבה. בגשמיות יש לנו בגשמיות לכל אדם ואדם. נגיד, אני רואה בחור אוהבת בחורה. מה אנחנו באים עליו? רוצים להגדיל לו שכל, כן? לא כדאי לך, אולי יש מישהו יותר טובה, זה לא בשבילך, כן? זהו. נכון? אחר כך אנחנו עוזבים אותו, הוא מסתכל, לא, נדלק, לא רוצה. זורק את הכל המוח, רוצה שוב לעבוד עם הלב. שוב אתה צריך לבוא לשכנע. כן? ככה לכל דבר. או נגיד לדיאטה, לבריאות, לכל מיני... לא חשוב למה. בגשמיות, איך אנחנו עושים. אם אני רוצה להגיע למשהו גדול, נגיד, להיות איזה מדען גדול, אז אני צריך כל הזמן להגדיל את המטרה, כן? גם בהתפעלות, גם בהתרגשות, גם בשכל, לעשות כל מיני חשבונות שכדאי לי. צריך לעבוד על זה. אבל הרוחניות, שזה נעלם, ולגמרי לא יכול להביא לי שום תועלת, אם זה באמת רוחניות הנכונה, זאת אומרת, על מנת להשפיע, אז לא מוח, לא, לא, לא, לא נותן לי שום הערכה לזה, ולב ודאי לא קופץ. אז במה אני אעשה את זה? על ידי מה אני אלך לקראת זה? אז אין לי מה ללכת. אני רק צריך לברר במוחה וליבה שאין לי לזה שום משיכה, ואני לא מסוגל לזה, כלום. ויחד עם זה, הנקודה שבלב, שהיא תתחזק ושהיא תצעק לבורא. אם ביחד עם זה אני לא מחזק נקודה שבלב, אז אני פשוט יורד לייאוש ועוזב את זה. וכאן זה עניין של מצד אחד משיכה קדימה, כן? לראות שמוחה וליבה לא מסכימים, מצד שני להגדיל נקודה שבלב, זה כבר רק על ידי החברה, כן? למי לקבל חוץ מחיצונים, חיצונים זה או בורא או קבוצה, כן? לקבל חוזק שאני אפנה. ואנחנו בדרך כלל לא עושים כך. אנחנו משתדלים למצוא ברוחניות כל מיני פתיונות, כל מיני כדאיות, שכדאי לי את זה. זאת אומרת, אנחנו מסלפים את הרוחניות. זה לא רוחניות מה שאנחנו מדמיינים. הרוחניות האמיתית זה משהו נורא, שחוץ ממנה כל דבר תיתן לי. אני מסכים, חוץ ממנה. אנחנו עוד רחוקים לראות מה זה הרוחניות, לפרש אותה שזה באמת השפעה. אלה, איכשהו אנחנו מדביקים לרוחניות כל מיני כאלה תוויות שיש שם איזה תענוגים בשבילנו, כדאי לי. ובאמת זה בגלל שאני חושב שאז יהיה לי איזה רווח, כבוד, שליטה, במיוחד זה, כבוד ושליטה. ואז לב, פקדאי ומוח מוכנים. אז אין לנו הגיעה, אין לנו מקום להגיעה. מקום ההגיעה מתחיל להיות אחרי שלא מוח ולא לב, לא רוצים. כן. בוא נקרא כל הקטע, אני לא יודע מה אתה מתכוון. דף ריש צדיק, קטע אחרון, כן? בגשמיות אנו רואים שאדם עובד רק בשביל פרנסה. אם, מה זה גשמיות? גשמיות זה נקרא על מנת לקבל. רוחניות זה נקרא על מנת להשפיע. אנחנו תמיד מדברים רק על רצון, לא על זה שאני נמצא בגוף, וכבר אני מת רק בנשמה. לא מדברים על זה. מדברים גשמיות ורוחניות, זה הכוונה על מנת לקבל ועל מנת להשפיע, כן? פרנסה, אז אם אני עובד בשביל פרנסה, נקרא שאני נמצא בגשמיות. או אם אני נמצא בגשמיות, זה נקרא שאני עובד בשביל פרנסה. ופרנסה נקראת מזונות, שהגוף ניזון מהם, שבשביל זה הוא עובד, בשביל זה הוא נותן חומר דלק. הגוף, הרצון לקבל שלי, הגשמי. שפירושו שהמזונות הוא שנותן לי הגוף, הם חיי גשמיים, הנקראים אכילה, שתייה וכדומה. משהו ממלא את עצמו. זה לא עניין של קלוריות, זה עניין של תענוגים. ואין מזונות רוחניים, רוחניים יעני מה שאני מרגיש בגשמיות שהם רוחניים. הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. זאת אומרת, יש לנו חיים שלנו, כמו שאנחנו עכשיו חיים, כן? ויש בחיים האלה מזונות גשמיים, כן? זה התענוגים שאנחנו ממלאים את הגוף בצורה גשמית, ויש תענוגים שאנחנו קוראים לזה תענוגים רוחניים. רוחניים, בוא נגיד, אנושיים. כן, תרבות, השכלה, שליטה, כבוד, התפתחות, ידיעה, משהו. זה שאין לבהמה ממש, אלא רק לאנוש. אצלנו זה נקרא רוחניות. מה אתה אומר, אדם רוחני? פילוסוף, נגיד, כן? לומד איזשהו... מה זה נקרא מדעי הרוח באוניברסיטה? לומדים כל מיני שטויות כאלה, כן? זה נקרא אצלם רוח. זהו. אצל אנושות זה כך, באנושות זה כך נקרא. כן.
5: מדבר פה כל מיני יגיעה. לא אפשר לפרט מה זה רמות שונות של יגיעה.
3: רמות שונות של הגיעה זה בהתאם עד כמה שאתה נמצא בהכרת הרוחניות שלפניך, לפני איזה חבד עליון אתה עומד, שהוא חושך, חוסר טעם, אפל וממש אפור, ולמרות זאת אתה רוצה להידבק לזה. אתה מבין שכל ההכרה שלך ברוחניות זה דרך הרצון לקבל שלך, ומה שאתה מרגיש חוסר טעם וחוסר משיכה והכל זה מפני שהרצון לקבל לא מסוגל לראות היופי ושלמות מה שיש בהשפעה.
5: אני שואל, אבל נגיד יגיע גם בזמן שאדם יושב על כיסא וכל עושה יגיע, זה לא איזשהו מעמד שהוא...
3: מה זה יגיע? אתה, אדם שיושב בכיסא, האם הוא עושה הגיעה? לא, ספורטאי עושה הגיעה, שרץ. זה אתה רוצה להגיד?
5: לא, אני רוצה להגיד
3: ש... אז אני לא מבין.
5: שאדם שגם בזמן הלימוד, שהוא לומד נגיד...
3: מה זה חשוב מה שהוא עושה? מה זה נקרא אצלך לימוד, אני לא יודע.
5: מה זה
3: הגיעה? הגיעה הוא אומר לך. הגיעה זה בתנאי שהרוחניות לא מושכת אותי, לא במוח ולא בליבה, ואני מנקודה שבלב שלי פונה לבורא וצועק הצילו. לבנות את המערך הזה זה להגיע למצב, לתפילה, זה נקרא הגיעה. כן.
6: לא במוח ולא בליבה.
3: האם מקבלים אחר כך שמגלים את הרוחניות חומר דלק גם במוחה וגם בליבה? כן ולא. או בזה או בזה גם כן. כמו בעולם שלנו. בדרך כלל יש הרגשה, כן? ויש שכל. שההרגשה שולטת, שאדם נמצא, בדרך כלל הוא מרגיש את זה שהוא נמצא בעלייה, כן? אז אני מרגיש, אני כאילו מלא באיזו התרגשות, כן? אדם קורא לדברים האלה עלייה. אז שולט את הרגש, והשכל לא שולט. אז מה שתגיד לו, הוא תמיד יצדיק את זה בשכל ויגיד שכדאי. למה אתה אומר שכדאי? הוא ייתן לך 1,000 רעיונות, ראיות שזה כדאי. אבל למה? מרגיש. מרגיש שזה טוב, אז הוא צריך להצדיק את ההרגשה. אם אין לו הרגשה, אז כבר בעיה, הוא צריך על ידי השכל לפחות איכשהו להצדיק את המצב שלו, ולהגיד שהמצב שלו הוא צריך להביא אותו לשוב הרגשה טובה. זאת אומרת, מתי שאין רגש, אז אדם איכשהו רוצה לתקן, למלות את, את הנפילות האלה עם השכל. אבל גם אם השכל לא מסוגל, כבר זה מצב אמיתי. אבל לא דווקא שזה וזה צריכים להיות יחד. ברוחניות באים יחד. כי מסך ואור חוזר וקבלת האור בתוך הכלי הזה, הם באים כאחד. שם זה מוח ולי בעובדים כיחד. אצלנו בעולם הזה זה... כן, מישהו.
7: בסתר ברור לי שלא יהיה מי מוכנית בהרגשה גם כן. מה אתה יכול להתמושך?
3: אם לא שכל ולא רגש לא נותנים לי שום הצדקה להיות ברוחניות, מה מחזיק אותי בכל זאת? כנראה שעדיין זה לא האכזבה הסופית, סופנית, איך להגיד. אלא יש עוד משהו בזה. חוץ מזה יש כבוד עצמי, איך אני כלפי עצמי וכלפי קבוצה, כלפי משפחה, כן. וכן הלאה, יש הרבה תומכים שמחזיקים את האדם כאחד מהדר. בתוך ככה מסגרת שלו. אבל שבא באמת חוסר רגש ושכל טוטלית, זה כבר לא עוזר כלום. הוא לא יכול להתפעל משום דבר, וגם חברה אין לו תומכים. כאן רק ההכנה מנקודה שבלב שסופג מהחברה יכולה לעזור. זה כנגד זה. ככלי שלנו זה לב שעובד עם רגש ושכל, ואם לא נפתח נקודה שבלב, אז לא יהיה לנו ממה לפנות לבורא. לכן לא נותנים לנו אמת להתייאש כמו שצריך. עוד לא מוכנים. וינחו בני ישראל מעבודה, זה דרגה מאוד גדולה. ההכנה לחזק נקודה שבלב. במידה שאתה מוכן בנקודה שבלב לא לעזוב את הבורא, בכל מקרה מה שיהיה, לא חשוב עד כמה שלב שלך לא ירגיש טוב, לא ברגש ולא בשכל, עד כמה שתקבל חשיבות לבורא, מה שלא יהיה, מה שלא תרגיש, בהתאם לזה ייתנו לך חושך יותר ויותר עד שיהיה חושך מצרים. כן.
7: יש
3: שירים, החברה חייב להיות אקטיבית, יכולת פסיבית, אני מושים את הבית פעלות, לחזק את הנקודה שבלב, עד שתרשירים, החברה יפסיקית. האם אדם צריך להיות פעיל בחברה כדי להתפעל ממנה. כן.

0: חילוני, תעשה עליו קצת איסורים, אתה תראה, פתאום הוא מתחיל לחשוב, אולי כדאי לי להחליף מזוזה. להחליף שם לפחות, כן? או כל מיני כאלה דברים. יש תורה ומצוות שאנשים כבר מתחילים לחשוב על זה שעל ידם הם יכולים להביא תועלת לעצמם בעולם הזה ממש. אז הם ממש משקיעים את עצמם בתורה ובמצוות, או לפחות בצדקה גדולה, כן, תורמים הרבה, מחזיקים את השם. זה יחס. אחר כך יש יחס כזה שלעולם הבא הוא רוצה לעבוד. אז הוא תורם גם כן ומשקיע, או יש כאלה שמקיימים תורה ומצוות, גשמיים, כן? אבל יש להם כבר מטרה, עולם הבא. היום זה בסדר גמור, אבל אחרי 120, אתה יודע, יהיה לי שם, גם שם מקום מוכן. יש כאלה שכבר מתחילים לחשוב שישנו דבר לגמרי לגמרי מופשט, שהוא לא שייך לעולם הזה ולא לעולם הבא. שהוא כדי לגמרי להחליף את הלבוש שלנו, לעזוב את הטבע, כל המחשבות, כל הרצונות, עד כמה שטוב לי, לא חשוב, זה שמגיעים לשאלה מה טעם בחיינו, זה מגיעים שרע לי, אז אני, מה טעם בחיינו, אז אני רץ לבית כנסת לעשות כל מיני תורה ומצוות, כן? לתת צדקה שיהיה לי טוב. השאלה מה טעם בחיינו היא שאלה מאוד עמוקה. שאלת מה טעם בחיינו, אם הוא שואל ברצינות אדם, אז הוא שואל שהוא על הרצון לקבל שלו. לא שרע לו בתוך רצון לקבל שלו, אלא אפילו שטוב לו ברצון לקבל שלו, הוא רוצה להחליף אותו, לצאת מתוכו. כי הוא מרגיש, אם יש לנו קדושה שבלב אמיתית, שהוא חייב להפוך את הטבע שלו. לא מסוגל להיות בזה, להתהפך. זה כבר משהו אחר. אז הוא זקוק לתורה ומצוות שהם נקראים המאור המחזיר למוטב, ופעולות מסוימות בהתאם לזה. ואז הוא מבין שפעולות האלו דווקא שהן פעולות בעצמם כאלו שבזמן הלימוד להשתוקק לזה שהטבע שלך תתהפך, וכבר יש לך קבוצה שבה אתה יכול כבר לנסות אולי לעשות כאלה פעולות שכאילו אתה נמצא כבר בטבע ההפוך. יש עוד באמצע, אני קפצתי כבר לשלב יותר מתקדם. כשאנחנו מדברים על נקודה שבלב, אז אנחנו מדברים בכללות. שנקודה שבלב שכדאי לרוחניות במקום גשמיות, שהבורא הוא יותר גדול מכל מה שיש כאן מסביב. זאת אומרת, עובדים על שהעולם הזה טוב, הגשמיות זה יותר טוב. אי אפשר להבין באמת מה זה. צריך להיות נס. חוץ מזה לא יעזור כלום. כן.
1: האם אפשר לעשות התאמה עם תרגום בין בית מצוות בשפה רגילה ובמצוות בשפה של קבלה?
0: מצוות שעושים יהודים בעולם הזה מיועדות לשמור אותם במסגרת האומה.

0: מצוות שהאדם עושה כדי להיות יהודי רוחני, יהודי ממילה איכות עם הבורא, זה פעולות לגמרי אחרות, זה פעולות על הרצון לקבל ולא על הגוף. אני עכשיו שותה תה, אני חייב לתת לפני זה ברכה, שהכל נהיה בדברו. אז אני אומר בלה בלה בלה וזהו. אם אני צריך באמת להגיד מצווה הזאת שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת, אני צריך לבדוק כל הרצון לקבל שלי, והאם יש לו שליטת הבורא בו, ב-100%, כן? שאני מבטל את עצמי ברצון לקבל שלי לגמרי, ונותן לי בורא לשלוט בו ב-100%, ואני כאילו לא שולט בו, זה נקרא שהכל נהיה בדברו, אני בזה נעשה כנפש, מנרנחי, דרגה הקטנה ביותר. זה מה ש... עושים ברכה על ה... שכל נהיה בדבר. נו. אם בפועל אדם יכול לעשות את זה, תלוי באיזה רמה גם כן. בכל דרגה ודרגה יש שלב הזה. טוב, איפה החבר'ה שלנו? המארגנים.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים.
2: טוב, אני מצאתי פה משהו מעולה לכנס. להכנה לסעודה, ולא שומעים, גם וגם. אז מצאתי משהו טוב לכנס, שיהיה להכנה לסעודה או לסעודה, זה מדהים. תשמעו, באמת, עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו. זה שומר אותו כעם, כמסגרת לרוחניות, זה לא שייך. בינתיים מתערבבים עם הגויים, מתערבבים, לא רק הולכים לגלות כל מיני ארצות, אלא מתערבבים בכוונה שיורדים לדרגת הגויים, במחשבה, בערכה, במטרה. ואז הוא מכיר, ואחר כך כשהתעוררות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים, זאת אומרת סעודה. יש לנו פה תוך.
3: כן, בזה, במאמר יש הרבה דברים שם, ומה שתפס אותי זה בקשר של הזה, של התורה ומצוות, שבן אדם מלמד אותו מזה, מהנולדות, ומקבל אותם בזה באיזשהו גיל אוטומטי ומקיים אותם אוטומטי, אבל מה שכן, אנחנו חייבים, לא חייבים, בזמן שבן אדם עשה זה לא אוטומטי, הולך כאילו שזה יעזר לו באיזשהו שלב, הוא נזכה בבית משפט או כל מיני דברים האלה, שזה ש... שיש לו כבר תועלת, אז באמת, אז הוא נתן את ההגיעה.
4: כן, מה שתפס אותי שרב אמר שכל אחד יש לו את הייחודיות שבו, ולא לשפוט כל אחד לפי מה שאני חושב, או ברמה שלי. הוא נתן דוגמה עם כמה חברים, שכל אחד יש לו את היכולת האישית שהבורא יטמיע בו, אבל אנחנו צריכים לשפוט לפי באמת היגיעה הפנימית.
5: וגם העניין של תורה ומצוות, כל העניין של קיום שלהם, שיש כמה רמות. יש רמה שאדם בשביל להרוויח בעולם הזה, יש רמה של אדם מקיים בשביל להרוויח בעולם הבא, ויש את העניין שהוא באמצע, שזה דבר שצריך לכוון אותו. לכוון את הכוונה, כך שאדם ישתחרר מכל המחשבות, הדאגות של עכשיו, ויתכנס לתוך עולם אחר. זה בעצם הכוונה הנכונה של תורה ומצוות.
6: כן, ראינו שאנחנו בחיים שלנו עושים המון פעולות, אין סוף פעולות. ולפני כל פעולה צריך לעשות איזשהו בירור, למה אני עושה את הפעולה, מה אני רוצה שיצא ממנה, איזה כוונה אני עושה על הפעולה הזאת, האם הפעולה הזאת מוסיפה בחיבור, לא מוסיפה בחיבור. הסביבה שלנו היא זאת שקובעת איזה כוונה, איזה התייחסות אני אשים על כל פעולה שאני עושה. חשוב לעשות את הבירורים האלה, חשוב לעשות את הבירורים האלה בתוך הסירייה, שזה המעבדה של החיים שלנו, שזה מה שמוביל אותנו בשביל של החיים, ולעשות את זה ביחד.
7: כן, מהתחלה קראנו על הבחינה של שבת, שיש כזה מצב שהבורא בעצם מכין לנו את האור שלו, ואז כל העבודה שלנו זה בעצם להכין כלים, ואז בעצם רב הרחיב איך בינינו אנחנו בונים את הכלים. זה בעבודה, ועבודה בינינו.
8: כן, מה שאני אהבתי זה שנקודה שבלב צריכה הכנה, שזה רוחניות זה השפעה וקבלה זה גשמיות. זה דברים שכאילו, בכלל כל השיעור הזה הוא בירר מה זה רוחניות ומה זה גשמיות.
2: הוא אמר ש מה שחשוב זה הכוונה הפנימית ולא כאילו צעקות וזה והרבה שכל, הרבה להגיד. הוא אמר שזה, הוא לא נגד זה, שזה גם טוב, אבל בסופו של דבר, גם אפילו מישהו שיושב בשקט, אי אפשר למדוד את זה, כמה כוונה יש לו. ואני אקרא משהו טוב שזה, דווקא שלא במוח ולא בלב לא מסכימים לפעולה, אז כנראה יכול להיות שהיא באמת פעולה רוחנית. רק אז.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
9: להגיד, להגיד בבוקר חסדי.

0: שלום חברים אהובים, אנחנו עכשיו נכנסים לפעולה רוחנית, ממשיכים את ההכנה לשיעור של PT 22 לקראת המעמד הקדוש שבפנינו. ראינו בהכנה את ההסבר של הרב על ביטול והכנעה, שדווקא בביטול האדם נפרס על פני כל המציאות, ואנחנו רוצים את הזמן שיש לנו עכשיו לרכז את המחשבה שלנו והכוונה והתפילה על המושג הרוחני שנקרא אם לא עכשיו, אימתי. אנחנו שמענו עכשיו בשיעור לקראת סופו שבסוף מה שעוזר לאדם זה רק נס, שרק הנקודה שבעומק הלב שלנו שרוצה קשר עם הבורא ומרגישה שהיא לא יכולה להישאר הפוכה ממנו בתוך הרצון לקבל, היא צריכה לקבל חיזוק מהקבוצה עד לעוצמה כזאת שתעיף אותנו לקראת גילוי הבורא, כוח ההשפעה בינינו, בנו, עלינו. וכל התנאים מתכנסים לשבוע הזה שבו אנחנו הולכים לעשות פעולה רוחנית שאף פעם לא הייתה בהיסטוריה. המון עשיריות על פני כל כדור הארץ מתכנסות, מתכווצות בתוכם לתוך מאיץ חלקיקים רוחני שמטרתו להביא כל עשירייה ועשירייה וכל אחד מאיתנו בתוכה לגילוי הבורא לנברא. זאת המטרה העליונה של הכל, וזה עכשיו לפנינו. אז מטרת הזמן שיש לנו עכשיו זה להתפלל ביחד ולשכנע אחד את השני שכן אנחנו הולכים לעשות את זה. כתוב קטע מספר אחת, הרבש: אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור לחכות על רגע אחד אחרי כן, אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? עכשיו אנחנו ניכנס ביחד לשיעור של הרב, 13 דקות של שיעור, שבו הרב יעזור לנו לקלוט איך אנחנו הופכים את העשירייה שלנו למקום לגילוי הבורא, למכשיר לגילוי הבורא. בבקשה.
1: כבר דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, שכל העבודה שלנו היא בעשירייה, ולכן כל שאלות ותשובות, פתרונות למיניהם, בכלל כל העבודה, אנחנו צריכים לראות אך ורק עד כמה שזה מועיל לעשירייה. כי במבנה הנכון שהעשירייה צריכה לקבל, שם זה אנחנו מגלים את המבנה של העולם העליון, הבורא ששורה בה בתוך העשירייה, ממלא אותה, ביחסים בינינו בעשירייה. אנחנו מגיעים מהיחסים רגילים למידות, מידות הופכות להיות לספירות, וכך אנחנו מתחילים לגלות בהמשך היחסים בינינו, יחסים בין הספירות. הוויה, שם של הכוח העליון, היינו גילוי שלו לנו. הוויה, אלוקי, מדני, אקי וכן הלאה, זה הכל היחסים בין החברים, שככה הם ככה ביניהם מתגלה הבורא. ולכן השירייה היא מאוד חשובה לנו, וכמו שנגיד אותה דוגמה עם אמא ותינוק, אין לנו בעולם שלנו משהו יותר בולט באהבה בין מאמא לתינוק, שכל מה שהיא עושה בחיים יכולה להיות בעבודה, בקניות, בכל מיני מקומות, אבל כל הלב שלה וראש שלה היא כולה בתוך התינוק, איפה הוא, מה איתו וכן הלאה וכן הלאה, כל הזמן היא לא יכולה לעזוב את זה. כך אנחנו צריכים לדאוג לנשמה שלנו, שזאת הסירייה המתוקנת, וכמה שאנחנו כל רגע ורגע יכולים לגרום לאוסף הרצונות האלה שלנו להתייצב נכון לנשמה, היינו לעשירייה המתוקנת, כך זה אנחנו נתקדם. אז הדאגה הזאת צריכה להיות כל הזמן בוערת ומדיגה אותנו, ואם אנחנו עוד לא הגענו למדרגה הרוחנית, להשפיע נחת רוח לבורא שצריך להתגלות אז בתוך הסירייה, סימן שאנחנו בינינו גם כן לא יכולים עדיין להגיע להשפעת נחת רוח ולראות כל אחד את עצמו שתלוי באחרים, שחייב לכולם, שבו תלויה הסירייה וחיים הרוחניים שבה. לכן העבודה בעשירייה, עבודה מעשית בעשירייה, היא באמת הדבר החשוב ביותר. כאמצעי לגילוי הבורא ולעשות נחת רוח לו, אנחנו צריכים לראות בעשירייה אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מבצעים את זה, כל אחד וכולם יחד. מטרת הבריאה מתגלה בהתאם לעד כמה שהעשירייה מתקנת את עצמה. החוק העיקרי שבטבע, שזה הדדיות, חיבור, ערבות, בהתאם לזה שמתגלה בתוך העבודה הזאת שלנו, אין עוד מלבדו טוב ומטיב, הכל זה במבנה של עשירייה. מתוך שהעשירייה היא נמצאת כביכול בהישג ידינו, זה שאנחנו מתארים אותה כגופים, ועד שאנחנו מתחילים להבין שזה לא גופים ולא אופי של בני אדם כמו שאנחנו מכירים, אלה זה הרצונות שלנו הנסתרים שהגיעו לנו עוד מלפני שבירת הקליד האדם הראשון, שזה הניסוצים, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ מה הרצון להשפיע שהיה אל האדם הראשון לכלי המתוקן לפני שהוא נשבר. אז אם אנחנו מתחילים לראות שבכל אחד ואחד אין לו אופי ואין לו כלום מה ששייך לאדם שבעולם הזה, אלא עיקר בשבילנו בכל אחד לאתר את הניצוץ הזה ולחבר את הניצוצים, אז אנחנו בזה מגיעים ל כוח השפעה גדול שהוא גם כן מוכפל על ידי ההגיעה שלנו להתחבר בכוחות האלה בניצוצים, וכך אנחנו מגיעים למושג שנקרא לב אחד, רצון אחד גדול להשפיע בינינו ועם איתנו ומאיתנו לבורא, וכך אנחנו מגיעים להשלמה בינינו והשלמה עמו ולצורה הסופית של החיבור בין כולם ועם הבורא שנקראת דבקות. רואים אנחנו כאן שכל התהליך אנחנו עוברים רק בעשירייה, וכל הקושי שלנו בלבצע התהליך זה שאנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. עדיין לא חודר לנו את זה במוח ובלב שהמבנה הזה הוא המקום שמגלים כוח עליון, עולם העליון, תוצאה מהעבודה שלנו. וכן הלאה. זאת אומרת שהכל שם. זה עדיין אנחנו לא כל כך מרגישים. וכאן אנחנו צריכים לזכור מה שגם כן כתבו לנו הגדולים, שבעבודה שלנו אפילו שאנחנו לא רואים ולא רוצים ולא מבינים וממש מקבלים התקררות מסוימת, קרירות כזאת מלהתקרב זה לזה, אבל בעבודה שלנו אפילו פיזית שאנחנו יכולים לבצע מיום הראשון שמגיעים לחומת הקבלה, כן? בעבודה שלנו פיזית אנחנו כבר יכולים להתחיל להתקרב זה לזה ולהתחיל לבנות חיבור בינינו שיקרה בסופו של דבר נשמה. ולכן לכל אחד זה פתוח, לכל אחד מסוגל לזה, ונקווה שאנחנו נבין את גודל החשיבות שדווקא המבנה הזה הוא קובע את הכל, ובו מתרחשים כל התוצאות מהעבודה שלנו, כל העבודה שלנו, תוצאות ממנה ומטרת הבריאה ויישום שלה, הכל שם בפנים, בתוך הסירייה.
2: איזה חיבור כן צריך להיות?
1: צריך להיות חיבור כזה שאנחנו בתוכנו, כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, וכל העולם לא קיים, אלא רק עשירייה קיימת, והיא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך עשירייה. זהו, או חיים או מוות, בתוך עשירייה בלבד. אני מרגיש שזה כך או לא?
2: לא כל הזמן, אבל...
1: זאת הבעיה. אני צריך להגיע למצב שזו עובדה, ואני נמצא בזה. ואז דרך עשירייה אני אתחיל לגלות את העולם הרוחני.
2: כל הזמן, כל הזמן?
1: כל הזמן, כי זה על ידי מאור קורה. זה לא שאני קובע מה אני יכול לדעת מרגע לרגע.
2: זה משהו שמתיישב על הרגש ואיתך מסתובב כל הזמן?
1: רגש ושכל וכל התכונות, כן.
3: To further Hanuk's question, how do I help the 10 find that connection?
2: להמשיך את שאלת חנוך, איך אני יכול לעזור לעשירייה למצוא את החיבור הזה?
1: בזה שאני משתדל לעשות את זה ונותן להם דוגמה, גם כן מדבר איתם, כל מה שאפשר. כל מה שאפשר. בכל דבר ודבר, להשתדל ממש להיות להיות כמוביל. לחיבור, לכל מיני צורות. דוגמה. דוגמה, זה כתוב.
4: שאלה מקבוצת פיטר, באמצעות איזה מכשיר העשירייה קובעת את הגורל שלי?
1: העשירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי, ובזה היא קובעת גם כן גורל הגשמי שלי, כי לא יכול להיות זה ולא זה. סך הכל כל העולם הזה הוא קיים, במיוחד בימינו, כדי שאנחנו נעלה ממנו למערכת הרוחנית. אז הכל כלול בקבוצה, הכל כלול וכל תלוי בקבוצה. זה כלי, זה מכשיר, זה נשמה שבה אני מגלה את כל המציאות. מה יש כאן להגיד? כן, נו, ולאד.
5: רציתי לשאול, אתה אמרת דביקות בעשירייה. דביקות זה לא סתם להידבק, זה להתמוסס שם, להיעלם. זה משהו ש...
1: דביקות זה להרגיש אותם ובקשר איתם להרגיש את השיעור. נגיד, אם אתם לומדים שיעור. אז קודם כל דביקות בין כולם שאתם מייצבים את הכלי, ההרגשה המשותפת, ובתוך הרגשה המשותפת, כמו בתוך מסך המשותף, אתם לומדים את השיעור. ושיעור אז אתם לומדים לא כשיעור בפני עצמו, אלא איך שהוא מתלבש על החיבור שלכם, על הסירייה. ואז שיעור הוא הופך להיות איזה מין תוכנה שעכשיו היא משנה את הסירייה ומכינה אותה למצב חדש. זה השיעור באמת.
6: שאלה מקבוצת פיטר, איך הסירייה ממלאת את תפקיד הבורא?
1: הסירייה לא ממלאה לגמרי את התפקיד הבורא, הסירייה היא פחות או יותר מפרמטת אותי, מסדרת אותי להיות נכלל בה, ושם נכלל עם הבורא. זה הכל. אני בלי עשירייה לא יכול, אני צריך למצוא את המקום שלי בעשירייה בצורה כזאת שאני מכניע את עצמי, מתקשר אליהם, ואז בצורה כזאת עם כל התנאים אני מגיע למצב שהבורא שנמצא בעשירייה בהכרח הוא גם כן מגיע להתגלות בחושי.
7: כמה פעמים שמענו עכשיו את המילה עשירייה מהרב? הכל נקבע אך ורק בתוך הסירייה. הסירייה קובעת את הגורל הרוחני שלי. עבודה בסירייה היא באמת הדבר החשוב ביותר. כל העבודה שלנו היא בסירייה. כל התהליך אנחנו עוברים רק בסירייה. הכל שם בפנים, בתוך הסירייה. כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. עשירייה היא מאוד חשובה לנו. אנחנו לא מחשיבים את העשירייה מספיק. אז בעוד שבוע מהיום אנחנו נהיה בכנס ההיסטורי שלנו, כנס עשיריות. כל אחד בעצם יהיה במקום פיזי אחר, יחד עם העשירייה שלו. אבל יחד אנחנו ממש מרושתים כולנו בכלי השלם האחד שלנו. והכנס הזה זה לא עוד כנס, זאת נקודת הכרעה משמעותית, גורלית. למרות שאנחנו קוראים, מתחברים, שותים, זה לא שאנחנו עושים את זה וחוזרים וממשיכים כרגיל, אלא משהו הולך להתהפך בנו. אנחנו הולכים להגיע לאיזה נקודה שבה אנחנו הולכים להבין שחוץ מהסירייה אין לי כלום. אני חי בסירייה, אני מת בסירייה, הכל בתוך הסירייה. הכל עם הסירייה שלי, אין כלום חוץ ממנה. הכל זה אשליה אם אני לא לומד עכשיו לעבוד בתוך הסירייה. להתבטל לחברים, להגדיל את החברים, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. ולזה אנחנו רוצים עכשיו לצאת לכנס המיוחד שלנו, כדי להגיע ככה מבפנים, שיצמח בנו מתוך המאמצים הכבירים שנעשה לחיבור, החלטה, הכרעה, שרק הסירייה, שהבורא מתגלה בתוך הסירייה. לשם זה אנחנו יוצאים לכנס הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לצאת למשימה ראשונה שלנו לסדנה. נדליק עכשיו אחד את השני, נדבר עכשיו בגדלות, בחשיבות, נעורך בנו חרדת קודש כלפי גילוי הבורא שמתקרב אלינו. 5 דקות יש לנו לדבר על איך שהבורא מתקרב לעשירייה שלנו, משתוקק להתגלות בה, ואנחנו עכשיו עושים את כל המאמצים כדי לתת לו את המקום להתגלות בתוך העשירייה. אז בואו נעורר עכשיו אחד את השני לקראת המצב המיוחד הזה. בבקשה.
8: טוב, יש לנו הרבה הרבה הרבה עבודה, ויש לנו שבוע, ובאמת ואין, מה שעכשיו היה קליפ של רב, כאילו מה יש להוסיף? אין כאילו משהו אחר, ויש, אם הייתי יכול להעביר לכם כמה זה חשוב לי, אז לא יודע איך כל כך להגיד בלי ביקורת ובלי כל הדברים האלה, שזה מה שאני מתפלל, שרק לראות את החברים כגדולים כל הזמן, ושזה באמת מה שחשוב, כי אין חיים בלי הסירייה, והסירייה זה הדרך לגלות הבורא, ושם הוא יתגלה, וכדאי שהוא יתגלה מהר.
9: מה אפשר להוסיף לנתי? אני חושב שמה נתן לנו מה נתן לנו הסירייה באמת, ובשביל מה אנחנו חיים, ואנחנו כבר כולם התחלנו כבר התחלנו להרגיש עוד מעט כנס ועבודה שאנחנו עושים ביחד, כל פעולות שמכוונים רק לדבר אחד, לחיבור בינינו, להיכנס לכנס כבר מוכנים, שאנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד.
10: כן, עכשיו שמענו את רב כמה שכל החיים שלנו הם פשוט נמצאים בעשירייה. אם אתה לא בעשירייה, אתה נחשב ממש כמת. מת, ככה הרב אמר, אין. כי דרך העשירייה יש לנו את הקשר עם הבורא. הבורא מדבר אליך, גם הרב אמר, מדבר אליך דרך העשירייה. ואתה מדבר אליו דרך העשירייה. בקיצור, החיים הרוחניים שלנו הם נמצאים שם. ולהרגשה הזאת, כמו ששאלו, צריך להגיע. להרגשה שבלי העשירייה אתה פשוט זהו, מת, אין לך חיים רוחניים, אתה נמצא בגשמיות. אז להרגשה הזאת אנחנו צריכים פשוט להתפלל, לבקש ולהגיע.
11: נו, על זה המקובלים כתבו את השיר הנודע, עשירייה, עשירייה, עשירייה. זה מביא אותנו טוב טוב להכנה לכנס. עשינו באמת טבלה גדולה שנתי היקר עשה לנו, כתבנו לכל קובייה מה התוכן שלה ומה הפעולות ומי אחראים ואיזה הכנה צריך לעשות לאותו קובייה, ויש לנו את החומר לימוד. ואתמול קיבלנו מגושה היקר המלצה לעשות עוד פגישה חזרה גנרלית לכל הדבר הזה. אולי אפשר לדחוף עוד איזשהו קובייה, יש לנו שלושה ימים גדושים, עבודה משותפת. אנחנו באים, נוסעים, חוזרים, שולחים את האנשים שלנו לטיול בפני עצמם, עושים מחנות במשפחות. באמת התקופה הזאת זה התרגשות מאוד גדולה, שההכנה היא לא מסתיימת רק פה. זה גם בכל המשפחות, גם השכנים, גם החברים, כולם מתעסקים סביב זה. והתרגשות גדולה, שבוע אחרון לפני כנס.
12: כן, כמה שמתקרבים לכנס, ככה דאגה להיות מוכנים היא גוברת ממש. כי כנס זה לא סתם עוד איזה כנס, זה באמת התכנסות פנימית רוחנית כזאת. שיכול להכריע, יכול להכניס לכל אחד כאילו עוד חשיבות ועוד כאילו כלי חיסרון נוסף לחיבור. ובגלל זה מאוד חשוב כאילו עוד להתאחד דווקא בהכנה, להתרכז השבוע כאילו עוד יותר בזה. כי ככה שנהיה מוכנים, אז ככה יותר חזק יהיה הכנס. וגם אני מאוד מתפעל מהעשירייה של נשים שלנו, שיש להם הכנה מטורפת, שמסתכלים כמה עבודה הם עשו ואיך הם תכננו, אז פשוט יש רק להתפעל מזה. אז שנהיה גם ככה, בהכנה חזקה כזאת.
0: טוב, קטע קריאה, קטע מספר 2. קראו ביותו קרוב. צריך להבין מהו ביותו קרוב, הלא מלא כל ארץ כבודו. הוא נמצא שתמיד הוא קרוב, אם כן, מהו ביותו? משמע שיש זמן שאינו קרוב? ועניין הוא, שתמיד מחשבים את המצבים כלפי האדם המסיק והמרגיש, שאם אין האדם מרגיש את קרבתו התברך אליו, אזי אין יוצא מזה שום דבר, אלא הכל נמדד לפי הרגשת האדם. שיכול להיות שאדם אחד ירגיש עולם מלא כל טוב, והשני שאינו מרגיש את טובו של העולם, אזי אין הוא יכול לומר שיש עולם טוב, אלא שאומר כפי הרגשתו, היינו שהוא עולם מלא איסורים. ועל זה בא הנביא ומזהיר, קראו ביותו קרוב, שהוא בא ואומר, דו לכם, זה שאתם קוראים להשם נמשך מזה שהוא קרוב. זאת אומרת, עכשיו יש לכם הזדמנות, אם תשימו לב, אזי תרגישו שהשם יתברך קרוב אליכם. אז אנחנו עכשיו נצא לסדנה, שנייה, 5 דקות, מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? 5 דקות.
8: מה זאת אומרת לשים לב שהבורא קרוב אלינו? שאלה ממש טובה. לא בטוח שאני יודע לענות עליה. נראה לי שהבורא קרוב, אז יש כוח התגברות מאוד מאוד גדול, בגלל שזה בהרגשה של האגו לא מרגיש ממש שריפה, ומצד שני יש חיבור כזה חזק שאפשר להתגבר על כל דבר ביחד ולהרגיש את הבורא. בעזרת השם שיקרה מהר.
9: איזה יופי שאני מדבר אחרי נתי, באמת. זה נותן לי באמת התרגשות, שאני כאילו יושב באמת על יד הבורא, על יד יש לי הרגשה כזאת, כן, ויש מילים, יש על מה לדבר, באמת, זה, ואיזה מאמרים יש לנו. באמת, אין אפילו, ועכשיו אין לי מילים.
10: כן, אפשר להסתכל על זה משתי זוויות. הזווית הראשונה, שאם אתה מצליח לעלות תפילה עבור החברים, אז תדע שהבורא נתן לך את זה, זה לא בא ממך, אז הבורא מתקרב אליך ו... בוא נאמר, עושה לך טובה שאתה מצליח להרים תפילה עבור החברים. ומהזווית השנייה, שהבורא קרוב אליך, זה לראות אם אתה באמת קרוב לחברים. כמה אתה מרגיש את הקשר לחברים, כמה אתה דאגה, את המחשבה, הכל כלפי העשירייה שלך. אז ככה אתה מרגיש שהבורא קרוב. להיות קרוב לחברים זה להיות קרוב לבורא.
13: באמת לא סתם כתוב אתם עשיתם אותי. יש הרבה קשרים בעולם, יש הרבה מסגרות, קיבוצים, שודדים, שהם מחוברים מאוד וקשורים אחד לשני, מרגישים תלות עוצמתית, ממש החיים שלי תלויים בו, יחידות צבאיות, הכל. המון המון מסגרות שיש בהם חיבור. אבל החיבור אצלנו זה לא סתם חיבור לטובת החיבור, זה חיבור של ליצור איזושהי מציאות חדשה, איזושהי מציאות גבוהה, מציאות של השפעה, מציאות של התכונה הזאת שנקרא תכונת האהבה, שזה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע אליו. ובעזרת העבודה הזאת בינינו אנחנו מגיעים לדבקות, זה בעצם איזושהי מעבדה, אנחנו נמצאים באיזושהי מעבדה, ש... המקום הזה נותן לנו את ההתפתחות להגיע לדבקות, לשנות את התכונות שלנו, לשים על כל התכונות שלנו איזשהו רובד שהוא מכסה את זה ועוזר לנו לטפס למדרגה הגבוהה יותר. כל הכוונה הזאת, כל הבירורים האלה, זה עושים אותם בתוך הסירייה. כי אני יכול לבוא ולרצות להתחבר לכל בן אדם ברחוב, אבל מה הסיבה להתחברות הזאת? מה המטרה שלה? לאיזה צורך היא באה, כל הבירורים האלה בתוך העשירייה. ברוך השם יש לנו עשירייה שעושה בהורים גדולים.
12: כן, להרגיש שבורא קרוב אלינו זה, אני חושב שאנחנו ככה יושבים ביחד, זה כבר מרגישים את זה. כאילו, אי אפשר להרגיש את זה בצורה אחרת. אבל כשאנחנו פה וככה מחוברים ומקוונים, בזה אנחנו מרגישים כבר קרבת הבורא. כי בעצם זה מה שהוא עושה, הוא אוסף אותנו, נותן לנו עשירייה. וככה בצורה כזאת הוא מתגלה, הוא לא יכול בצורה אחרת, ואנחנו לא יכולים להרגיש אותו בצורה אחרת רק כשאנחנו ככה מחוברים ביחד בעשירייה.
8: אני חושב שהבורא מקרב אותנו מאוד בזמן הזה, שהכנס הזה הוא נתן לנו אותו בגלל שהוא רוצה לקרב אותנו מאוד, ובאמת אני מרגיש את זה.
14: אז עכשיו אנחנו נתעמק בדברי הרב שבהם הוא יכוון אותנו על איך בסופו של דבר הכל תלוי בבקשה שלנו, הכל תלוי בתפילה שלנו. אז אני אקרא את הקטעים וביניהם אנחנו ממש נתפלל שדברי הרב יהיו התפילה שיושבת לנו בלב. קטע מספר 3. באותו רגע שאנחנו מרגישים שיש לנו הזמנה להתקרב לבורא ולבטל את המחיצה בינינו לבינו, אנחנו צריכים להשתדל מיד לענות על זה ולהתפלל ולהתקרב בכל לב ונפש אליו. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, כך אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא. קטע 4. ככל שאנחנו יכולים לבטל את המחיצות בינינו, ככה אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו לבורא.

קטע 5. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות, ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות בינינו, כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו. כמו שהבורא בכוונה עשה בינינו מחיצות ומחיצה בין כולנו אליו, כך אנחנו מבקשים, תבטל בבקשה את המחיצות שבינינו, כדי שנוכל להתקשר כאיש אחד בלב אחד. ובזה אנחנו מתקרבים אליו.

0: חברים, אנחנו בתהליך לקראת אירוע דרמטי. אירוע דרמטי בחיים שלנו, של כולנו. אירוע דרמטי בחיים של העשירייה שלנו. משהו שעושים אותו פעם ראשונה. וכמו כל דבר משמעותי בחיים, יש תמיד שלושה שלבים. יש את שלב ההכנה, שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שמעיצים ומגבירים את הכוח של החיבור בינינו. יש את הכנס עצמו, כנס העשיריות, כנס העשירייה של כל אחד מאיתנו, שבו אנחנו הולכים לגלות ממש בפועל את הבורא בינינו. ויש את השלב שאחרי הכנס. ואומרים לנו המקובלים שסוף מעשה במחשבה תחילה. ולכן עכשיו אנחנו ניכנס לסדנה, שבה אנחנו נצייר לעצמנו את המצב שאליו אנחנו מגיעים אחרי הכנס. איך תיראה העשירייה שלנו אחרי הכנס? נשתדל כמה שיותר פרטים להכניס לציור הזה, לא משהו כללי, אלא כמה שיותר מה אנחנו רוצים. למדנו עכשיו קראו ביותו קרוב, אנחנו רוצים לקרב את הבורא אלינו, מה אנחנו רוצים ממנו? מה אנחנו מבקשים? איך אנחנו רוצים להיות אחרי הכנס? לכן ניכנס עכשיו לסדנה של 7 דקות, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס, כמה שיותר פרטים. שוב, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס, איזו צורה אנחנו רוצים שתהיה לעשירייה שלנו אחרי הכנס. 7 דקות.
1: האמת, קשה לי לתאר את הדברים, שפשוט אתה לא יודע, שאתה לא היית שם ולא נכנסת בהם, ובאמת. אבל מה שכן, אפשר לדמיין קצת, שזה שאנחנו צריכים לצאת משם בהרגשה שכמו שקראו, שיש מחיצות בינינו, שמחיצות האלה כבר ירדו, ואנחנו באמת התחלנו להרגיש בינינו את הרגשה של משהו גדול קרה. וחוץ מזה, אני חושב שגם את המציאות משתנה, גם מסביב משתנה הכל, גם אתה פשוט רואה שזה שנגמרו את המלחמות, ושורה בינינו את האהבה. זה מה שפשוט אני חושב שזה יכול לעשות רק את החיבור בינינו, ואנחנו נשתדל לעשות את זה.
2: כן, אני חושב שדווקא היום רב ענה לשאלה הזו, שאנחנו צריכים להגיע לרמה כזו שהרגשה, זה מה שחסר לנו. אני חושב שכל מה שחסר לנו ברוחניות זה הרגשה של אחד את השני. לא מרגישים את הקשר הזה בינינו. מבינים בשכל, ככה מנסים כמה שיותר, השכל לצייר את זה, אבל ההרגשה הזאת חסר לנו. ואני מייחל ומתפלל שבאמת בכנס הזה, בכנס העשיריות, שנהיה ביחד, נגיע לדבר הזה, נגיע פעם ראשונה להרגשה הקטנה ביותר, אבל הרגשה להרגיש את הקשר בינינו, את התלות הזאת שבינינו, כמה אנחנו מחוברים ברמה הקטנה, לא משנה, אבל זה רוחניות כבר. וזהו, אני חושב שזה אני מייחל ולזה אני מתפלל.
3: איך נסיים את הכנס? גבוהים, בלונדינים, מלאי טלטלים, כמו שמשון הגיבור. נתי, מה אתה אומר? גבוה, בלונדיני. השביל של החיים שלנו, שביל לא של זבנג וגמרנו, הוא לא של לבוא לכתוב איזה מדליה ולשים אותה במסגרת על הקיר, אלא המציאות הזאת שאנחנו צריכים ליצור חיבור, יתר חיבור, ודרך הדבר הזה להגיע לדבקות, זה אורח החיים שבחרנו לעצמנו. זה, אנחנו הולכים בשביל של החיים, ואנחנו כותפים את ההזדמנויות שהבורא נותן לנו בכדי לטפס במעלה המדרגות, כמו הספר הזה של המתנות של רב, שהמתנות נופלות על הילד הזה. הבורא שולח לנו הזדמנויות, אנחנו כותפים את ההזדמנויות האלה, מנצלים אותם, עובדים איתם, מתרגשים איתם, ממש מנצלים כל הזדמנות עד תום, ובונים רבדים רבדים של עומק קשר בינינו. הדבר הזה שנקרא הסירייה, הסירייה מחוברת, הסירייה שעובדת וכולי, זה לא קרה בחודשיים הראשונים וגם לא בשנה, אלא עוד חוויות ועוד חוויות שבנינו ובנינו ובנינו אחד על השנייה, והחוויות האלה הם אלה שיצרו את הדבר הזה שנקרא פי 8 או כל הסירייה אחרת. אז אנחנו נהיה מחוברים יותר, במדרגה גבוהה יותר, ועם עמקות יותר, ועם יכולת יותר, מוכנים למדרגה הבאה.
4: כן, השאלה הזאת בעצם זה המשך של כל השיעור מתחילתו, שבעצם למדנו שאנחנו צריכים לתת מאמץ, ואז מקבלים בעצם מהפך נס מהבורא, כאילו, סעודת שבת, כאילו, ואז חשיבות הסירייה. אז באמת, מה שאנחנו כאילו צריכים לכוון הכי חזק לחיבור, ואז להגיע בעצם למצב שרב דיבר עליו, להרגיש את הסירייה, שזה החיים, שכל בתוך הסירייה. וככה שכל אחד שבסירייה יקבל כזה חשיבות של הסירייה, כאילו יהיה אחרי כנס בכזה חשיבות שזה החיים, דרך הסירייה כאילו מתגלה הכל. זה התוצאה הכי, לפי דעתי, כאילו, הכי חשובה ככה.
5: אנחנו, איך אנחנו רוצים לצאת מהכנס? אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו... סליחה, אנחנו רוצים לצאת אחד, כמו שאנחנו לומדים, שאנחנו צריכים לצאת אחד מהכנס.
6: כן, אני, יש לי תמונה דווקא כבר כמה זמן שאני רואה אותה, שאנחנו כל כך מחוברים, שכל דבר, כל הקשרים שלנו הם נובעים מתוך מרכז הסירייה. שגם כל הקשר שלנו לבני ברוך, לעולם, הכל בא ממרכז הסירייה. ומשהו חדש שאני מאוד מאוד סקרן להרגיש אותו, ממש, זה כאילו רצון מאוד חזק שיש לי, ואמביציה מאוד גדולה להרגיש את זה, ואני חושב שזה גם באמת במידה רבה הרגשת הבורא.
7: כן, מה אפשר לסכם? באמת שזה שמה שעכשיו אנחנו דיברנו, שנגיע לזה.
8: אומר לנו הרב בקטע מספר 6, אומר לנו הרב בקטע מספר 6, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. שוב, בכל רגע אנחנו צריכים לצפות לזה שהבורא יתקרב ויתגלה ויתחבר איתנו, ימשוך אותנו אליו. אז חברים, אנחנו נמצאים בתהליך הכנה אינטנסיבי לכנס. כל הסירייה עוברת כל מיני מצבים מרגשים, מעניינים, מאתגרים, משמחים, כל מיני, ככה ממש גלים כאלה, מכל מיני סוגים, צורות וגוונים, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד התרשמויות מהחברים, מצורת העבודה, מהתהליך, לאן הכנס הזה מוביל אותם. אז היינו רוצים לשמוע עכשיו, בסדנה קודם, ואחרי זה במליאה, מה הכנה לכנס עושה לנו שלא היה בנו קודם? מה השתנה? מה השתנה בעשירייה שלנו בזכות ההכנה לכנס? איך זה משפיע על החיבור בינינו? איך זה מפתח אותנו רוחנית? כל אחד בצורה שהוא מבין, מרגיש, עובר, חווה, ישתף את החברים בעשירייה על התהליך שהוא עובר. נעשה סדנה וננסה ככה לתת התפעלות אחד לשני בתוך העשירייה מהתהליך שאנחנו עוברים. 7 דקות סדנה, בבקשה.
2: כן, אני יכול לדבר בשמי שהכנס הזה קודם כל יצר בתוך העשירייה אינטראקציה מאוד רצינית, כאילו אנחנו כבר חודשיים מכינים את הנושא הזה, חלק מהחברים דאגו למצוא מקום, חלק מהחברים דאגו לעשות לנו תרשימים מאוד רציניים במחשב, חלק דאגו למזון,

0: הסירייה מתחילה לחיות, מרגישים שיש חיים בתוך הסירייה. זהו, יש לנו עדיין עוד לסיים כמה דברים, אבל הדבר הוא מאוד מבורך, שאנחנו רואים שאפילו פעולות שחברים לא רגילים אליהם עושים אותם. כגון תוכן, שלא כולם אוהבים לעשות את זה, יש כל מיני דברים כאלו, שכולם מתעסקים עכשיו בכל. אז זהו, יש חיים בעשירייה, בקיצור.
1: כן, מה האחרונה עשה? קודם כל נותן את התפעלות מחברים, אז רואים חלק גדול מחברים שבוערים ושממש מתעסקים בזה ומשקיעים. מה שנגיד אפשר לקחת דוגמה מנתי שעשה טבלה וכל הזמן מקודם ומוסיף עוד דברים, ממש כשרואים ככה כשבן אדם, לא רק הוא, זה עוד חברים שרואים שאנשים נכנסים לזה, זה ממש נותן דוגמה וזה מביא חשק להתעסק ולהיות כמוהם.
2: כן, אין ספק שזה עושה משהו בעשירייה. משהו חזק. מרגישים את זה, רואים את זה גם על כל החברים, שיש כאילו, יש תנועה בעשירייה, יש חיות. גם אני רוצה להגיד לכם שגושה ואני היום נפגשים כדי לעבור על כל התפקידים שלנו ולראות איך אנחנו תופרים אותם כאילו הרמטית עד הסוף. זהו, ככה כל החברים הם עושים משהו, תמיד עושים משהו. זה רואים שיש, כמו שאמרתי, חיות בעשירייה, כאילו זה מחיה את העשירייה, הכנס הזה. זהו, שנמשיך ככה, שנחיה אחד את השני.
3: מה ההכנה לכנס הזה עושה לנו? איך היא מפתחת אותנו רוחנית? היא עושה הכל, כמו רוח, כמו אוריקן שבא לתוך הסירייה, מצד אחד כולם באיזשהו התרחשות, באיזשהו רוח התנדבות, מצד שני יש הרבה ביקורת, ויכוחים וזה, אבל אם מסתכלים על זה אז רואים שכל ויכוח או כל איזשהו מחלוקת היא על זה שהיא באה מתוך זה שכל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה, שזה, ואנשים לא יכולים להתפשר בגלל שזה, הם רואים שזה הדבר הכי טוב לעשירייה, ומישהו אחר רואה את זה הפוך, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה ש כל אחד חשוב לו שיהיה הכי טוב לעשירייה ומוכן למות על זה ולתת את כל מה שיש לו בשביל שזה יקרה, וכל הזמן הפנוי, וברור שלאנשים אין יותר מדי זמן פנוי, הכרחיות כובשת כל חלקה טובה, ואז ועוזרים אחד לשני, ברוך השם, חיים.
4: כן, אנחנו יושבים, אנחנו עם מוטי ישבנו, עשינו את התפריט, כל האוכל שיהיו שם בזה בכנס, ורק לעשות ככה שזה שיהיה, חוץ מזה שזה צריך להיות זול, וזה גם צריך להיות טעים, ותפריט גם צריך להיות עשיר, וגם חשבנו על זה שאנחנו יכולים כמה שיותר לעשות ככה שזה שכל אחד מקבל את מה שטוב בשבילו, מה שהוא יכול לקבל מזה תענוג. בקיצור, אנחנו לא יודע אם אנחנו מוכנים, אבל אנחנו עושים הכל באמת שיכנס לכנס, וכנס שבשבילנו יכול להיות שזה זה החיים ש...

0: לנו, שזה שנתן לנו עוד דרגה, עוד כוח לעבור הלאה, בגלל שאנחנו ככה חיים, אנחנו חיים מכנס לכנס, ובשבילנו זה דרגה עוד יותר מעלה, ועוד שנתנת לנו אפשרות באמת להתחבר כמה שיותר לכוח עליון, לבורא. ומה אפשר להגיד שלחיים? שאנחנו נצליח, את כולם, כולם נצליח בכל העשיריות, שיצאו מהכנס ונהיות כאיש אחד בלב אחד.
1: חברים, אז עכשיו אנחנו רוצים לשמוע, לשמוע כדי להתקלל ולהגביר את ההתלהבות לקראת כנס העשיריות. אז בואו נשתף, תרימו ידיים, תספרו לנו מה קורה בעשירייה שלכם. מה עובר כל כך מיוחד בעשירייה שלכם שלא היה קודם? מה עושה לכם ההכנה לכנס? שלומי, אתה מרים ידיים או ש... יאללה, שלומי ג'וראי, הרים יד ראשון. אז מה קורה בעשירייה שלא היה קודם, שקורה עכשיו בזכות ההכנה לכנס?
2: ואני בסך הכל נמתחתי, טוב. האמת, הרבה מצבים. אנחנו עשירייה די גדולה ומגוונת. יש לנו חבר'ה שנמצאים, שיש להם מסגרות שונות. אבל עצם העובדה שהתחלנו לעבוד ביחד ולהכין את הכנס, אנחנו ראינו שכולם רוצים להיות חלק מזה, פעיל. כי אפילו בעצם העובדה שהם נוכחים, אנחנו לא יכולנו, נגיד, במהלך שבוע, בזומים, להתאסף איזה 7-8 חבר'ה מתוך 14-13. עכשיו פתאום יש לנו 12 חברים, רוצים, כולם רוצים להיות בעניין. אף אחד לא רוצה להישאר מחוץ לזה, כי זה חוסר השתוות הצורה. כולם נמצאים בזה, כל הסביבה, כל העולם, ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לזה, איך זה? אז הרגשנו שהכוח הזה, מה שאנחנו יוצרים בינינו, באמת, גורם לכל אחד ואחד להיות חלק פעיל בזה, לקחת מזה משהו, וזה נעשה ונצליח. תודה.
1: חיים, כן, כן, אפשר, שלומי מרגש אותנו, נותן התפעלות. עוד חברים, בבקשה, רוצים לשמוע התפעלות, רוצים לשמוע גדלות. משה, בבקשה.
3: אנחנו גם התחלנו בהכנות לכנס כבר ממזמן, וגילינו שזה משהו שמאוד מחבר בינינו. בעצם כל אחד הוא מקבל חשיבות, כל אחד מקבל תפקיד, ואנחנו פועלים ביחד כקבוצה, כל אחד נותן משהו, לוקח משהו, וזה מכיר אותנו. לחיים.
1: לחיים, לחיים, משה. ניו יורק 2, בבקשה.
4: Yes, great friends. Our 10 feels that this preparation has made our whole group feel more solid.
5: העשירייה שלנו מרגישה שההכנה הזאת גורמת לנו להרגיש הרבה יותר מכוונים ומחוברים. אנחנו מרגישים שכל אחד חייב לקחת אחריות כדי שנוכל להוציא את כל מה שאפשר להוציא מהכנס הזה. זה ממש שינה את היחס שלנו כלפי המושג אחריות. מורגש שאם חבר אחד לא ייתן את כולו, אז כל העשירייה לא תוכל להצליח. יש לנו הרבה יותר גישה שאנחנו תלויים זה בזה כדי שאנחנו נשיג את התוצאה הטובה ביותר. לכולם יש תפקיד. כל חבר מרגיש שאם אני לא אעשה את כל מה שאני יכול, אני מאכזב את העשירייה, ורוצה ממש להפוך את זה לאיזושהי הזדמנות לאחריות והתפתחות חדשה. וזה גם משנה את כל היום-יום שלנו, את המפגשים, את השיעור, זה ממש כמו איזושהי התפתחות חדשה. אנחנו מתרגשים מאוד. לחיים.
1: לחיים, קייב אחד.
6: Дякую, товариші. У нас відчувається велике просування десятки.
7: אנחנו מרגישים לחץ גבוה.
6: Працюємо в таких підгрупах, де кожна підгрупа відповідає за один день.
7: כל תת קבוצה אחראית על כל יום שבכנס, יש לנו 3 ימים בכנס. ואנחנו התחלנו להרגיש חברים בצורה אחרת, במיוחד אלה שמשקיעים בהכנה הזאת. איך האחריות של כל הסירייה עלתה לרמה גבוהה יותר.
1: תודה. אסף, בבקשה.
8: כן, אנחנו קודם כל כולם מרגישים עכשיו תחושת אחריות מאוד מיוחדת על כל החברים בעשירייה. אנחנו התחלנו לעשות כל מיני פעילויות משותפות חדשות, כמו למשל להיפגש בימי שבת, לעבוד על הליינאפ לכנס ולעשות מפגש משותף. ויש איזו תחושה של הזדמנות מאוד חשובה ומאוד חזקה, שאנחנו יכולים להתקדם ולקבל משהו של אחריות אחד על השני, ואחריות על ה... לימוד שלא כל חבר אחראי רק על עצמו, אלא כל חבר אחראי על כל ההתקדמות של כל העשירייה.
1: תודה. שמיר!
9: כן, קודם כל, בעשירייה שלנו עשינו הרבה טיולים, אז אצלנו זה תמיד היה ברור מי טוב בבישול, מי טוב בחומרים, מי טוב בנסיעה, הכל ממש מסודר, ופתאום בכנס הזה אנחנו חייבים עכשיו כל אחד ואחד, גם עובד על ליינאפ, גם עובד על בישול, גם עובד על כל דבר שקשור, וזה מה שדווקא התקרב אותנו, ופשוט אתה מרגיש חברים, כל חבר יש לו כזה פוטנציאל, הוא פשוט מבטל ועושה את המעשים, ואתה פשוט ממש התפעל מזה, וזה דווקא התקרב אותנו הרבה בסיריה.
10: כן, אני אוסיף שמה שעשינו זה שחילקנו ככה שכל יום יש לנו חברים שאחראים. זאת אומרת שאנחנו כולם מתעסקים באוכל, כולם מתעסקים בלוז, כולם מתעסקים בתוכן, וככה יצא ש15 חברים עושים הכל, ואנחנו בהתרגשות עצומה, וממש הולכים לקראת המדרגה הבאה. חיים.
1: לחיים, לטין אחד.
11: כן חברים יקרים, אנחנו כאן עושים יגיעה פנימית עצומה. חבר דיבר שזה כמו פשוט ניתוח שנעשה עם סכין מאוד חדה. אנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו.
12: Y realmente se siente eso en cada uno.
11: החבר בחר פעילות שבה הוא נותן את המקסימום יגיע, וכל אחד מאיתנו עשינו את זה, ובגלל זה אנחנו בהודעה.
1: יואב, בבקשה.
13: אנחנו מאוד מתפעלים דווקא מכל הכישלונות שהיה לנו בעבר. לא פעם ולא פעמיים רצינו לנסוע ביחד לאיזה מקום, ראינו עשיריות אחרות עושות את זה, וזה איכשהו אף לא הסתדר. והנה עכשיו הגיעה עזרה מלמעלה, הוחלט בכנס לעשות את זה, וזה נתן לנו דחיפה, ועכשיו יש לנו השתוקקות גדולה, ואנחנו בטוחים שבמפגש אנחנו נגיע לרמת חיבור שלא הגענו לאף פעם.
1: לחיים, אסיה, בבקשה.
14: תודה רבה, שבת שלום. אנחנו האמת קיבלנו משמיים לעשות לכם, להכין לכם את שיעור מספר 5 בכנס, ומה שזה גרם לנו בעצם לכל העשירייה לשבת יום אחרי יום במשך שעות ולהכין אותו, והגענו למקום כזה שפתאום אף אחד לא רוצה להתנתק, אף אחד לא רוצה ללכת, פתאום מיטינג של חצי שעה הפך לשעתיים, מיטינג של שעה הפך ל4 שעות, ואנשים לא רוצים ללכת, המחשב כל הזמן פתוח, כולם מתחברים, כולם משתתפים, ופתאום נהייתה הרגשה שאנחנו כבר מתחילים ליצור איזשהו כלי, שאנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע כבר עם כלי מוכן לכנס, ולא נצטרך להתחיל מההתחלה. אז כולם ממש מכניסים המון מאמצים לכל העניין, לכל החיבור, וכן, נראה שהכנס הזה הולך להיות משהו שעוד לא היה. לחיים.
1: לחיים, לעשיריית אסיה. USA, North East.
15: Дорогие, любимые друзья,
5: חברים יקרים אהובים, אנחנו ממש ממש מקנים בכם שאתם יכולים להיפגש בצורה פיזית. אתם לא מתארים לעצמכם. אם יש לכם ולו האפשרות הקטנה ביותר, בבקשה תעשו את זה.
15: מי как бы виртуально связаны с Нью-Йорк 2.
5: אנחנו בצורה וירטואלית מתחברים ניו יורק 2. הם נוסעים אחד לשני שעה וחצי, אבל נפגשים פיזית.
15: конечно, у нас есть отторжение, у нас есть препятствия.
5: כמובן שיש דחייה, יש דברים להתגבר עליהם, אבל יחד עם זה אנחנו חייבים להפוך את עצמנו למנגנון אחד. שהוא אחד, שזה לא יהיה תלוי בנסיבות, בתנאים, בשום דבר. בואו נעשה את זה.
1: תודה סשה. פרנץ', בבקשה.
16: כן, בוקר טוב חברים. אנחנו מרגישים שזה משהו מאוד מאוד פנימי. פתאום זה לא כמו כנסים האחרים, אז אנחנו מרגישים מה זה אומר לעבוד, למה אנחנו, איך אנחנו עבדנו בכל השנות האלה, בעבודה, בעשירייה, מה זה אומר להיות בכנס באמת, וכל אחד מהחברים יש לו משהו להגיד לזה, יש לו איזה יחס חדש באמת, שנותן התחקשות, ופתאום אנחנו כאילו רוצים להיות אפילו אחרי הכנס יותר פעלים בכל הפעולות שיש ולעבוד עוד יותר חזק.
1: לטין 8.
17: Sí, amigos, gracias.
11: כן, חברים, תודה.
17: A nosotros nos ha tomado estas preparaciones por un lado no damos cuenta lo frágiles que somos dentro de nuestro ego de repente.
11: בהכנות הרגשנו עד כמה שאנחנו פגיעים באגו שלנו, ולפעמים זה קשה להתגבר על המכשולים, אבל כל זה הוביל אותנו לחשוב שרק עם החברים אנחנו יכולים להתגבר ולעשות את העבודה העצומה הזאת, להשיג את חשיבות העבודה העצומה ושל הבורא. לחיים.
18: לחיים. נחזור על קטע מספר אחת. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, מתי? אם כן, אסור להכות על רגע אחד אחרי כן. אלא האדם צריך לומר, אם לא עכשיו, מתי? הרבש, מי הוא הגורם לתפילה? והרב אומר בקטע מספר 7. נתקרב. נתחבק כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. אז בואו עכשיו נעשה את החיבוק פיזית. נשים ידיים על החברים, מי שפה, מי שבעולם. לשלוח חיבוק מלב אל לב. נתקרב, אומר הרב, נתחבק כולנו זה עם זה, עד שכל אחד ירגיש שהוא מוקף בחברים נאמנים, והוא רוצה להישאר בצורה כזאת לעולמים. זה הכל. בקטע 8. אנחנו מוכנים לדברים הרבה יותר גבוהים, אבל הכל תלוי איך אנחנו מגישים את זה לבורא. אנחנו חייבים להיות כולם יחד, כשכל אחד מדליק את חברו. אם זה יהיה כך במשך הימים האלה, עד הכנס ובזמן הכנס, אז זה יהיה מורגש בתוצאה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד מתוך שיעור של הרב מתאריך ה-27/3/2003. השיעור מבוסס על מאמר מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 814, נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 30 דקות. בבקשה. מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת בעבודה? חז"ל אמרו שם, וזה לשונם, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשנה, תנה לנו עכשיו התורה ונקיימנה. אמר להן הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מאיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ויש להבין זה בדרך העבודה. א', מהי הטרחה בערב שבת? ב', מה נקרא שבת בבחינת עבודה? ג', ומדוע צריכים טרחה בכדי להשיג בחינת שבת? ידוע ששבת נקראת תכלית מעשה שמיים וארץ, כלומר התכלית של בריאת שמיים וארץ הייתה לצורך שבת. זאת אומרת, בחינת הגילוי של רצונו להיטיב לנבראיו, בזמן שזה מתגלה לעיני כל, אז נקרא שבת. היינו ששבת מכל מלאכתו. היות שיש מלאכה גדולה שיתגלה לעיני כל את הנהגתו יתברך בבחינת טוב ומיטיב, ואז אין כבר מלאכה לעבוד בבחינת יומין דחול, שעניין עבודה הוא לעשות מחול קודש, שעניין קדושה הוא בחינת קודש שמפריש עצמו מכל כלי קבלה ועושה כל מעשיו על הכוונה דלהשפיע, כמו שכתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני, שפירושו הוא כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן הנבראים צריכים להגיע להשתוות הצורה. בגשמיות אנו רואים שהאדם עובד רק בשביל פרנסה, ופרנסה נקראת מזונות שהגוף ניזון מהם, שפירושו שהמזונות הוא שנותן להגוף הן חיי גשמיים הנקרא אכילה, שתייה וכדומה, והן מזונות רוחניים הנקראים כבוד, השכלה, שליטה, ממשלה וכדומה. בכדי לקנות המזונות הללו, האדם מוכרח לתת יגיעה, אחרת הוא לא יקבל את זה. זאת אומרת, שהמזונות שהאדם משתוקק לקבל תמורת עבודתו דומה לסעודה, והיגיעה היא דומה להכנה לסעודה. זאת אומרת, מי שלא מוכשר לתת יגיעה אינו מקבל לא מזונות גשמיים ולא מזונות נפשיים. כלומר, שמי שרוצה משהו שיתנו לו, הנותן לא ייתן אם לא ייתנו לו את התנאים מה שהנותן דורש. לכן בקדושה שנקרא בעל מנת להשפיע, והיות שהאדם נברא עם רצון לקבל לעצמו והנותן דורש שיעבוד בשבילו, הנקרא כל מעשיך יהיו לשם שמיים, אחרת אם הנותן ייתן להמקבל על הכלים דאהבה עצמית, הכל ילך להסית רעכרה, שהיא עושקת השפע מהקדושה. כי קדושה נקרא מה שהוא עושה לתועלת הבורא, ואם הכוונה לעצמו, שזה נקרא שינוי צורה, הוא ההפך מהקדושה. אמנם, היות שזהו נגד הטבע, הן בבחינת מוחה והן בבחינת ליבה, זה נקרא יגיעה. וזהו ההכנה להסעודה. כלומר, זה שהאדם צריך לכוון לתועלת הבורא ולא לתועלת עצמו, בכדי להשיג הכלי הזה, הנקרא על מנת להשפיע, זוהי עבודה ויגיעה גדולה. וזהו הנקרא הכנה לסעודה, שהסעודה נקראת מבחינת שבת. ובאמור יוצא שהעבודה נקרא זמן של חול, כלומר שצריכים לעבוד להוציא את החול שישנו בליבו של אדם ולהכניס שם קדושה, שקדושה נקראת דבקות בהשם, וחול נקרא פירוד מהשם. כי כל העבודה היא לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע, שאז האדם מתאבק בהשם, כנ"ל קדושים תהיו כי קדוש אני השם. ועל זה הוא משיג כלים שהם מוכשרים לקבל את מה שהבורא רוצה לתת, את הטוב ועונג הנקרא סעודה כנ"ל. וזהו סעודת שבת. וזהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? ואבי ומורי זצ"ל אמר משל על עניין עבודה לטובת השם ולא לעבוד בכדי להשיג תועלת עצמו, אלא שהכל יהיה, שיהיה הכל לשם שמיים, שאחרת ילך כל השפע לקליפות. וזה מובא בספר פרי חכם, וזה לשונו: מלך גדול, טוב ומטיב, כי לא נזקק לשום עבודה שיעבדו, אלא כל שאיפתו הייתה להטיב עם בני מדינתו, נתן צו לכל בני המדינה כולם, וייחד מקום בהיכלו לכך. והתנה בפירוש שאסור לעבוד מחוץ למקום המיועד. והנה שכרם איתם במקום פעולתם, שהכין להם סעודות גדולות, ותחל העבודה. סבורים היו שהמלך הכין משגיחים על אופן עבודתם, לדעת מי עובדו ומי לא עובדו. אמנם המלך הסתתר ואין שום השגחה, ולא ידעו מהמצאה הנפלאה אשר נתן מין אבק רע במעדנים ומגדנות, וכנגדו נתן אבק מרפא בבית של העבודה. ובזה התבררה ההשגחה מעצמה, כי אוהביו שמרו מצוות המלך בדקדוק, וגם דייקו לעבוד במקום המיועד לכך דווקא, וממילא שאבו לתוך גופם את אבק המרפא. וגם כאשר הגיע זמן האכילה, טעמו את המגדנות, מעודם לא השיגו טעמים כאלו, ועל כן היו מהללים את המלך. אבל השפלים, שאינם מבינים כלל בחינת מעלה במלך, שראוי משום זה לאהוב אותו, כיוון שראו שאין השגחה, לא שמרו את מצוות המלך כראוי, וכשהגיע זמן האכילה, כיוון שטעמו את המגדנות, נתמלאו חיקם טעם מר מחמת האבק הנל, ויחרפו ויבזו את המלך. ובהאמור שבכדי להרגיש את הטוב והעונג שיש בתורה ומצוות, אי אפשר להרגיש מטעם צמצום ודין שנעשה, שאי אפשר להרגיש שום אור בכלים דקבלה, שבכלים דקבלה אין שם אלא חושך ומוות, מסיבת השינוי צורה שיש בין האור והכלי. לכן כשרוצים לטעום טעם בתורה ומצוות עם הכלים דקבלה, אין שם שום טעם, ובכלים דקבלה יכולים להשיג רק טעם בתענוגים גשמיים, ששם כן מגולה טעם של מתיקות, של מתיקות, בזמן שהאדם משיג את התענוגים הגשמיים. והטעם הוא שבכוונה תחילה נעשה כך, בכדי שיהיה קיום הבריאה, שיהיה ממה להנות, עוד מטרם שהאדם משיג כלים דהשפעה, שהם נקראים כלים דייחוד עם השם. היינו, שאין האדם נעשה מרוחק מהשם בזמן קבלת התענוגים. ובכדי שיהיה לאדם ממה לקבל חיות ותענוג, לכן למדנו שעל ידי שבירת הכלים מאיר הערה דקיק, שהיא הערה קטנה של קדושה, המאירה בתוך הקליפות, שמזה ניזונים כל התענוגים הגשמיים. לכן בתענוגים גשמיים יכול האדם לקבל תענוג ומצב רוח מרומם, מה שאין כן להרגיש תענוג אמיתי, שהוא העיקר המכוון בהרצון דלהטיב לנבריו, שורה שם האבקה של הסתר והעלם וחושך ומרירות, שאין שם שום טעם בתורה ומצוות. זאת אומרת, האבק המר היא בחינת העלם וההסתר שיש שם מכוח תיקון הצמצום, והאבק המרפא הוא נתן היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שדווקא בהיגיעה בתורה ומצוות מוצאים שם סם המרפא. ולמה דווקא בהיגיעה ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות לא מספיק לקבל את הסם המרפא, שירפא האדם מהסם המר שישנו בהסעודה? ובכדי להבין זה צריכים מקודם לדעת מהו סם המרפא את האבק המר שהשם נתן בהסעודה, ומהו היגיעה בתורה ומצוות, שעל ידי היגיעה דווקא יכולים למצוא מקום להשיג את הסם המרפא. ידוע עיקר היגיעה היא בזמן שעובדים נגד הדעת, כלומר שאין האדם יודע בשביל מה הוא צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד נגד הדעת. זהו קשה מאוד, וזה נקרא יגיעה בתורה ומצוות. אולם יש להבין מדוע צריך האדם לעבוד בתורה ומצוות נגד הדעת, שזה קשה מאוד ולא כל אדם מסוגל לזה, ולמה לא יכולים לעבוד בתורה ומצוות בתוך הדעת, שיהיה דבר השווה לכל נפש. והעניין כי צריכים לדעת מהו הלמעלה מהדעת הנקרא יגיעה, שצריכים להתייגע בעסק תורה ומצוות. אלא העניין הוא, היות שהאדם נברא ברצון לקבל לעצמו, והיות על הרצון לקבל הזה נעשה תיקון, בכדי שלא יהיה בחינת שינוי צורה בעת קבלת השפע, אלא שאפילו בזמן קבלת השפע יהיה בדבקות הנקרא השתוות הצורה, לכן נעשה צמצום והסתר. זאת אומרת בזמן שהאדם רוצה לקבל את הטוב ועונג בכלים דקבלה, אז הוא לא רואה שום אור, אלא רק חושך, הנקרא חלל פנוי מאור. אלא האדם צריך להמציא לעצמו כלים דהשפעה, שהוא מבחינת מהו רחום, אף אתה רחום. ואיך משיגים הכלים האלו? הוא על ידי היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסקים בתורה ומצוות כדי להשיג הכלים דהשפעה, שפירושו שאין האדם רוצה לקבל שום תמורה עבור עבודתו בתורה ומצוות, אלא התמורה והשכר שלו יהיה שיהיה לו כוח לעשות הכל לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. זאת אומרת, אם האדם מקיים תורה ומצוות על מנת שיקבל תמורה, שישיג טוב ועונג לתועלת עצמו, זה נקרא המקיים תורה ומצוות בתוך הדעת. היינו שעל זה הגוף לא מתנגד, כי בשיעור שהוא מאמין שיקבל מזה הנאה לתועלת עצמו, זה נקרא בתוך הדעת. ועל בחינה זו אומר הרמב״ם ז"ל, כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רז זה מעט מעט. רואים אנו מדברי הרמב״ם שיש בית בחינות בקיום תורה ומצוות. א', לתועלת עצמו, שהוא לקבל שכר ולא לעבוד למעלה מהדעת, כי בשיעור שהוא מאמין בשכר ועונש, כיוון שהוא הכל לתועלת עצמו, עבודה זו נקראת עבודת כלל עמי הארץ, שהוא בתוך הדעת. ובבחינת עבודה אין זה נקרא יגיעה. אולם בבחינת הכלל גם זה נקרא יגיעה. ב', היגיעה בתורה ומצוות. כלומר, שעוסק בתורה ומצוות שלא על מנת שיקבל עבור זה איזה שכר, אלא הוא עובד הכל לתועלת השם. וזהו נגד הדעת, כי השכל מחייב שהאדם עובד הוא בשביל תועלת עצמו. לכן כשהוא אומר שהוא מקיים תורה ומצוות, בכדי שעל ידי זה הוא יקבל כוח לעבוד רק לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז הגוף מתחיל להתנגד בכל כוחו וצועק, מה, השתגעת? אתה רוצה לבטל עצמך להבורא? תגיד אתה, מה יהיה לך מזה? בחינה זו נקראת יגיעה גדולה, היות שהוא צריך להילחם עם הגוף שלו, בזמן שהצדק והשכל הישר הוא עם הגוף, היות שזהו הטבע שלו. נמצא שזה נקרא יגיעה, משום שזהו למעלה מהדעת כנ"ל, שאין הגוף מסכים לזה לעבוד לתועלת השם. וזה נקרא שהוא עוסק בתורה ומצוות בבחינת היגיעה. כלומר, שעל ידי התעסקותו בתורה ומצוות הוא רוצה לזכות לבחינת להשפיע, שזה יכולים להשיג דווקא על ידי זה שלומד בבחינת יגיעה כנ"ל, שהוא עוסק בתורה ומצוות, על הכוונה מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פירוש, היות שהוא רואה שאין בידו אהבת השם, אלא אהבה עצמית, ולשם שמיים אינו מסוגל לעשות שום תנועה קלה, מסיבת שהגוף מתנגד לזה, וכל פעם ופעם הוא מתגבר, ומכל מקום הוא לא מתקדם, אלא להפך, אחרי כל היגיעה שנתן בהתגברות, הוא רואה שהוא הולך אחורה ולא קדימה. והיגיעה הזו גורמת לו מקום תפילה, שהשם יעזור לו. נמצא לפי זה, שכל פעם שהוא רואה שהוא הולך אחורה, לעומת זה כל פעם הוא מתקדם בתפילה. כי לפי מה שהוא רואה הוא שהוא רחוק מהמטרה. יש לו מקום להתפלל יותר מעומק הלב, היות שהוא רואה את מקום הסכנה. זאת אומרת, שהוא מפחד אולי יתגבר עליו הרע וייתן להבין שהוא יברח מהמערכה. כלומר, כי הגוף נותן לו להבין שהעבודה הזו ניתנה לאנשים בעלי אופי חזק ולא להכלל. והגם שעתה האדם קיבל על עצמו ללכת בדרך האמת, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אבל היות שלא הולך לו, אלא הוא הולך אחורה, לכן הוא מפחד שלא יתגבר עליו הרע, ושייתן לו להבין בתוך הדעת שהצדק הוא עם הגוף, מטעם שהוא רואה את המציאות, שאין לו שום ספק בזה שהגוף אומר לו שזו עבודה בשביל יחידי סגולה. לכן זה נותן לו להתפלל להשם בכל הלב, שיציל אותו מסכנה זו, שיהיה מוכרח לברוח מהמערכה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי אתה, כי עכשיו עדיין יש לי כוח להתפלל אליך, אבל אני לא יכול לדעת מה יהיה אחר כך. אולי לא יהיה אפילו מי שיבקש ממך עזרה. לכן הוא אומר, ריבונו של עולם, עזור לי כל זמן שהנשמה עוד בקרבי, כי אני מפחד, אולי אחר כך אני אמות ואני ארד למקום פירוד, שהוא יאוש, ואין שם אמונה בהשם אפילו שהוא קטן, שיהיה לו מקום להתפלל להשם. כי האדם הנופל למקום יאוש כבר לא מבקש שום עזרה. כי כל זמן שיש להאדם ביטחון שיצא ממצבו, הוא עדיין עושה פעולות בבחינת כל אשר בידך ובכוחך לעשות עשה. נמצא שהיגיעה בזה שרוצה לעבוד בבחינת השפעה, זה גורם לו יגיעה, וזה גורם לו תפילה שהשם יעזור לו, ולהאמין באמונת חכמים, מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסייעין אותו. נמצא שהסם המרפא נמצא בהיגיעה. כלומר, זה שמתייגע עצמו בתורה ומצוות להגיע לשמה, הלשמה שהוא משיג, זה גורם לו אחר כך שיהיה ביכולת ליהנות מהסעודה, הנקרא טוב ועונג, היות שכבר יש לו הכלי דהשפעה, שהם מעבירים את האלם והאסתר שרוכב על הסעודה, שהאסתר הזה מרחק את כל מי שרוצה לטעום מהסעודה, ואומר על הסעודה שיש לו טעם מר. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת. ושאלנו, מהו בעבודה סעודת שבת? יש לפרש כמו שאמרו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר בעת בריאת אדם הראשון, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדל מלא כל טוב ואין לו אורחים, שהסעודה נקראת מגדל מלא כל טוב, וזה נקרא סעודת שבת, שפירושו לאחר גמר העבודה, שהוא השגת הכלים בהשפעה, שזהו כל היגיעה ביומין דחול, שחול נקרא ששת ימי המעשה, שהוא עניין עשיית כלים מוכשרים, שתהיה להם היכולת לקבל הסעודה הכוללת לכלל ישראל, שזה יהיה בגמר התיקון, שזה נקרא בחזל מכינת ישראל, שדרשו שבריאת העולם הייתה בשביל ישראל, כמו שכתוב בראשית ברא, ואין ראשית אלא ישראל, כמו שכתוב ראשית ישראל. כלומר, שהמגדל מלא כל טוב הוא בשביל הכלל כולו. ובאופן פרטי נוהג הסעודה בזמן שהאדם מתקן מעשיו ובא לבחינת ישראל, הנקרא ישר כל, שפירושו שכל מעשיו הוא לשם שמיים, הנקרא כל. אז הוא זוכה לבחינת הסעודה באופן פרטי. ובגמר התיקון יהיה שכל הפרטים יבואו עם כלים מוכשרים לקבל את הסעודה, כנ"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, מי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת, כנ"ל במשל של סם המרפא. כלומר, שעל ידי היגיעה בתורה ומצוות, שם בהיגיעה ימצאו את התרופה המבטלת את הצמצום וההסתר הרוכב על הסעודה. ובהאמור יש לפרש מה שמובא במסכת שבת, וזה לשונו, אמר לו קיסר לרבי יהושע בן חנניה, מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף? אמר לו, תבלין אחד יש לנו ושבת שמה, שאנו מטילין לתוכה וריחו נודף. אמר, תן לנו המנו. אמר לו, כל המשמר את השבת מועיל לו, ושאינו משמר את השבת אינו מועיל לו. הגם שהפירוש הפשוט הוא שהוא מי ששומר שבת אולם בעבודה, יש לפרש השומר שבת פירושו שומר מלשון ואביו שמר את הדבר, שהפירוש שהוא יושב ומצפה ואומר, מתי אני יכול להשיג את הכלים המוכשרים לקבל סעודת שבת, שיהיה רחון עודף, היות שסעודת שבת נקראת טוב ועונג, המלובש בתרי"ג מצוות בבחינת תרי"ג פקודים. וכמו שכתוב בסולם, שבכל מצווה ומצווה יש שם בפיקדון אור מיוחד, וזה כבר נקרא בחינת הסעודה של שבת, שיכולים לקבל זה דווקא אחר העבודה ויגיעה, שזה בא על ידי שמקיימים את התרי"ג מצוות בבחינת עיתים, היינו עצות איך להגיע לבחינת המאור שבא מחזירו למוטב. לכן יהיה הפירוש, מי ששומר, היינו מי ששומר את התרי"ג מצוות בבחינת עצות איך להגיע לבחינת השפעה, שדווקא בכלים דהשפעה יכולים להנות מסעודת שבת, שאז כבר הצמצום וההסתר נסתלק מהטוב ועונג. וזהו כמו המשל הנעל של סם המרפא, היינו האבקה הנמצאת בקיום תורה ומצוות בבחינת עצות, זה מרפא את הסם המר, את השורה על הטוב ועונג. לכן אם לא משיגים את הכלים דהשפעה הנמצאים בתורה ומצוות, על ידי היגיעה נשאר ההסתר על הטוב ועונג. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, וזה לשונם: ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא, וזה תמוע, הלא צריכים לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אם כן, איך אומרים ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא? ובענל יש לפרש שחז"ל מסבירים לנו מהו השכר של צדיקים לעתיד לבוא. כלומר, כל היגיעה שנותנים בכדי לקבל שכר, אומרים לנו מהו השכר שלהם לעתיד לבוא, היינו שיזכו לעבוד רק בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, שהוא כלים דהשפעה, ועל זה הם נותנים כל היגיעה, בכדי להשיג לעתיד לבוא בכלים אחרים ממה שיש להם עכשיו, שהם כלים דקבלה, ולעתיד יזכו לכלים דהשפעה. וזהו ודע שמתן שכרן לצדיקים לעתיד לבוא.
1: אני חושב ש... דבר.
2: כן, אנחנו צריכים לראות את המאמר הזה כמה שמסכם את העבודה שהיא נפרדת מהשכר. יש עבודה ויש שכר. ו... כל אחד בזמן אחר.
3: קראנו מאמר מכרך ה' שלבי הסולם על תלמוד בבלי עבודה זרה, שם המאמר: מהו מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת. ערב שבת זה נקרא כל זמן הגלות, כי כל הזמן הגלות, כל פעולה, כל רגע מה שאנחנו חיים במודעותינו שאנחנו עושים משהו ולאן מתקרבים או לא, זה בכל זאת הכל, כל רגע הכל הולך ובא לקראת המטרת הבריאה שהיא שבת. ובתהליך הזה יש התחלה ויש סוף. ההתחלה זה ש יש לנו כלי, נשמת אדם הראשון, שנקרא נברא, שאותו צריך לתקן ולהביא להשוואת הצורה לבורא. כדי להביא את הכלי הזה להשוואת צורה לבורא, צריכים להחדיר בתוך הכלי כלים די השפעה, לרצון לקבל. וזה עושים על ידי החטא. כלים די השפעה הם לא שייכים לנברא, זה תכונת הבורא, מבחינת ישראל. ישראל שמתערבים עם כלים די קבלה, שנקראים גויים, נקרא שיוצאים לגלות בין אומות העולם. ואיך מתקנים את הכלים דקבלה גויים על ידי כלים דהשפעה ישראל? על ידי זה שמתערבים איתם, נכללים זה בזה וזה בזה, ואחר כך נותנים תיקון לישראל, ומישראל התיקון הזה הוא עובר לגויים. זאת אומרת, מלכתחילה יש עם ישראל שמקבל תורה, כלים דהשפעה עם כוחות דהשפעה. זה נקרא שישראל נקראת ראשית. ובאמת, כך זה כך זה הסדר. אחר כך ישראל יורדים מדרגה שלהם ומגיעים לדרגת אומות העולם, ודאי שגם התורה נעלמת מהם, האור, המאור שמחזיר למוטף, האור שממלא את הכלי, ונשאר בהם רק את המצוות אנשים מלומדן, מה שנקרא, שעוסקים בתורה או מצוות הגשמיים בלבד, זאת אומרת ללא כוונת על מנת להשפיע, רק במעשה הגשמי. ובאמת עם ישראל צריך לעשות את התורה ומצוות בצורה גשמית, וזה מחזיק אותו, זה שומר אותו כעם, כמסגרת. לרוחניות זה לא שייך. בינתיים מתערבים עם הגויים, מתערבים לא רק הולכים לגלות לכל מיני ארצות, אלה מתערבים, הכוונה שיורדים לדרגת הגויים במחשבה, בערכה, במטרה, לומדים במעשיהם, ממעשיהם של גויים, לוקחים מהם את את מטרות החיים. ואחר כך שההתערבות באה למידה שלמה, אז עם ישראל צריך להתעורר, וגם כן הגויים מתחילים לעזור לו בזה, ומגיע תיקון דרך עם ישראל לגויים. זאת אומרת, סעודה, הגמר, מלאכה, זה לכל העולם כולו. ראשית ישראל, ואחר כך מתגלה שבאמת כל התיקונים הם לאומות העולם, לכלים דקבלה. לכן, כל התקופה שעם ישראל קיבל את התורה מלכתחילה, לפני שנפל מדרגה רוחנית, זמן בית ראשון ובית שני, ויצא לגלות, אז זה היה עם ישראל, והתורה איתו. אחר כך שהתורה נעלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שבאות א', הקדמה לתעש, שיש פחד שחוכמת הקבלה בכלל, מזמן חורבן הבית והלך, כבר נעשה מחיצת הברזל, ויכולה לגמרי להיעלם מישראל.

0: השיטה הזאת גם לישראל וגם לאומות העולם, וכולם מתחילים להתעסק בזה, מפני שהתיקון הוא דרך ישראל צריך לבוא לגויים. זאת אומרת, צריכים שניהם לעלות לדרגת גמר התיקון. מה שמעניין, שבמשך ההיסטוריה, אפילו לפני זמננו, היו הרבה מקובלים שלמדו ממש עם קבוצות גויים. רמח"ל למד עם גויים. אבולעפיה למד עם גויים. היו כאלה מקובלים שממש בפרסיה דווקא למדו קבלה עם גויים. זה היה ממש זרם כזה ברור, ידוע. מפני לעשות מצוות בפועל בעולם שלנו, מה שעושים יהודים דתיים, זה אסור לגוי. אבל תיקון הפנימי שייך לגוי. והם דווקא למדו איתם. יש בזה מחקרים שלמים על זה. ואפילו לא היה לזה, לא שהתנגדות, אלא זה, יש כזה ממש נתיב כזה מיוחד. רק שלמדו במיוחד ספר יצירה, כל מיני כאלה דברים מיוחדים. אבל בעצם, כן, זה היה. יש היסטוריה ומקובלים גדולים מאוד. שתיקון הפנימי הוא שייך לשניים. תיקון החיצון, זאת אומרת, על ידי המעשה בלבד, בעולם הזה זה שייך לישראל. יש שאלות? כן.
1: תלמוד, רצה לפעלה,

לא לשם שום שכר אחר. יוד, עושר, בור, תנוע אליה, עבוד עם כוונה על פנת ידינו לקיים מסוימות ומפור להיות מוכנים לכם כל שעת כוח להיות על המחצת אמן.

0: Selam sevgili dostlar. Onlu olarak bu sabah dersinin hazırlığını
1: Şalom haberim yekarim. Kasiriya.
0: Hazırlık konumuz onlu da yaradanı yüceliği.
1: Buna אנחנו בורחנו בלהכין את ההכנה הזו לשיעור הבוקר. ההכנה שלנו היא בנושא גדלות הבורא בעשירייה. קראנו לזה כך, כי האדם לא יכול לגלות לבד את גדלות הבורא, אבל יחד עם חברים אנחנו יכולים להרגיש את הבורא. כשאנחנו מתמקדים כשאנחנו מתמקדים בעבודת הבורא, בעבודת העשירייה, זה המקום שבו אנחנו יכולים לגלות את הבורא. כל חבר מחזיק את החברים האחרים ואת חשיבות וגדלות המטרה, וכך הוא מקבל מהם את ההרגשה. יש לו כוחות, יש לו יכולת להתקדם. עכשיו אנחנו נמצאים לפני הכנס, וזו הזדמנות נפלאה לחיבור ולאחדות, ואנחנו רוצים להשתמש בזמן ההכנה לכנס שנוכל להגיע כבר לכנס עם הרבה כוחות מכל החברים בעשירייה, כדי לקבל את גדלות הבורא מהחברים ולהחזיר להם חזרה את אותה גדלות שאנחנו מקבלים מהם. וזו הזדמנות אחת מני רבות לעשות את זה בתוך העשיריות שלנו. לחיים.
2: רבש, מקאלה 13, çalışmada kem gözlü adamın ekmeği nedir? תורה ומצוות ולמשפט.
1: רבש, מאמר 13, מהו לחם רעין בעבודה? אנו רוצים לזכות להרגיש בעת שאנו עוסקים בתורה ומצוות שאנחנו משמשים למלך גדול וחשוב, ושתהיה בנו בזה אהבת השם, מזה שאנו מרגישים את רוממותו יתברך. אבל כל הנאה שלנו תהיה מזה שאנחנו משמשים את הבורא. זה יהיה השכר שלנו, ולא שהוא ייתן לנו איזו תמורה עבור העבודה, אלא שנרגיש כי העבודה בעצמה היא השכר, ואין שום שכר יותר גדול בעולם מזה שזוכים לשמש את הקדוש ברוך הוא.
3: Sevgili dostlar, aktif çalıştay sorusu. Yaradana hizmet.
1: חברים יקרים, סדנה פעילה. כיצד נוכל להרגיש ולהיות במצב שבו עצם העבודה בלשמש את הבורא היא השכר? שוב, כיצד נוכל להרגיש ולהיות במצב שבו עצם העבודה בלשמש את הבורא היא השכר? סדנה פעילה.
4: זה שאנחנו נותנים מספיק חשיבות וגדלות לדבר הזה, ככה אנחנו ככה מייצרים את הרוח הזאת בעשירייה, שבאמת עצם זה שאנחנו עובדים, עצם זה שאנחנו פועלים קדימה, אנחנו כבר מרגישים שיש לנו מזה מילוי ובשכר מסוים.
5: כן, ומזל שיש לנו את החברים ואת החברה לתמוך בנו בזה, ושאנחנו ממש יכולים להתקדם קדימה ולהרגיש פרקטית שאם אני משקיע יותר, משקיע פחות, ובסוף מהמאמצים של הלא לשמה, מתישהו נגיע ללשמה.
6: כן, זה מצב מאוד גבוה, זה מצב של השפעה, שאנחנו באמת, מה שחשוב לנו זה ההשפעה ולא השליטה של הרצון לקבל, וזה אפשר להשיג בחיבור בינינו, בעבודה ביחד.
7: כן, באמת כל החשבון של לעשות לו נחת רוח, זה תלויה הרבה במעשים של אהבת חברים. בזה אפשר לחשב כמה אני באמת עובד עבורו וכמה אני עובד עבור עצמי.
8: כן, עכשיו לפני שיעור אנחנו במיוחד ככה צריכים להרגיש ולברר עד כמה... עד כמה זכינו לשרת את המלך, ודווקא בזה שכולנו מתחברים ורוצים לתת לו נחת רוח בעבודה, במאמץ ובתפילה.
9: כן, דווקא מתוך זה שעובדים בינינו ומתחברים ומנסים לעשות טובות אחד לשני ומעלים את חשיבות המטרה, אז כל הזמן ובכל העבודה בינינו זוכרים שתמיד תמיד תמיד יש משהו שהוא מעל העבודה, מעל זה. ואת זה צריך כל הזמן לזכור, כל פעם, לא לשכוח.
10: כן, בעל הסולם כותב שזה סביבה עושה אדם. אם אנחנו ביחד נכוון לזה ונדבר על זה ונעזור אחד לשני בזה, שזה שכר, שהעבודה שלנו ממש עם הודיה להשם, אז כך יקרה, כך יהיה.
4: אז כן, באמת צריך ככה לתת את ההרגשה הזאת שממש העבודה עם הבורא, לשמש את הבורא, זה ככה הגדלות הכי גדולה, ואנחנו מייצרים לזה כל כך הרבה חשיבות בעשירייה, ככה שכל עבודה כלפיו וכל תפילה כלפיו זה ממש נותן לנו מילוי בעשירייה.
2: Sessiz çalıştay. Tek kalp, tek adam olarak derse girelim ve yaradığını yüceleyelim.
1: Sadna şketa. Nikanes la şiur ke iş echad belev echad ve nargiş et gadlut habore. Şuv. Nikanes la şiur ke iş echad belev echad ve nargiş et gadlut habore.

גדול, שיש הרבה אנשים שקבעו שהוא גדול, והשכל מהייב כדעת אלו שאמרו שהוא גדול. בטח, כמו בגשמיות, האדם מסוגל לעבוד ולשמש את הגדול. בטח, אם הייתה לו הרגשה כזו בגדלות השם, היה גם כן יכול לעבוד ולשמש את השם. מה שאין כן לגבי הבורא, אין לנו הרגשה כזאת, אלא כמו שרואים, הוא בבחינת שכינתה בגלותה, ואין שום הרגשה בגדלות השם. אם כן, איך הוא יכול לבטל את תועלת עצמו בפני תועלת השם? לכן, בית אלה, היינו מי ומה, כשהם מתחברים, נעשה צירוף מים, שזהו מה שכתוב, המבול מים על הארץ, שעל ידיהם מתו. כלומר, שכל בחינת הרוחניות הנקראת חיים, נאבדה בגלל המים הנ"ל, שהם בית השאלות מי ומה. פרחו מהם רוח החיים דקדושה, ונשארו מתים. כמו שכתוב, רשעים בהייהם נקראים מתים. וזה נקרא מי המבול בעבודה, שבגלל המים האלה מתו בעבודה, ולא היו יכולים להמשיך בעבודת השם, מסיבת הטענות של מה ומי כנ"ל. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, ראה את מלאך המוות שהיה בא עם מי המבול, ועל כן נכנס אל התיבה. כלומר, שהמחבל, שהוא מלאך המוות, הוא בתוך הטענות של מה ומי כנ"ל. בעניין הצלת התיבה מהמבול, בעבודה הוא, היות שיש עניין למעלה מהדעת, שהוא בחינה שהוא רוצה ללכת בעיניים עצומות. כלומר, אף על פי שההיגיון והחוש אינם מבינים את מה שאומרים לנו חז"ל, אבל הם מקבלים עליהם את אמונת חכמים, ואומרים שמוטל עלינו לקבל על עצמנו אמונת חכמים. כמו שכתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ובלי אמונה אין שום דבר להשיג ברוחניות. ובחינה זו נקראת בחינת בינה, שהיא בחינת חסדים מכוסים, שהיא נקראת בחינת כחפץ חסד, שפירושו, אין הוא רוצה שום דבר להבין, ועל כל דבר הוא אומר, בטח שזהו חסד של הקדוש ברוך הוא, שעושה עמו. והגם שהוא לא רואה את החסדים שהשם עושה עמו ועם כל העולם, מכל מקום הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו בהשגחה פרטית של טוב ומיטיב. כמו שכתוב, והכל מאמינים שהוא טוב לכל, הטוב ומיטיב לרעים ולטובים. וזהו חסדים מכוסים. כלומר, הגם שאינו רואה שזה יהיה חסדים, מכל מקום הוא מאמין למעלה מהדעת, ואומר, עיניים להם ולא יראו. וזה נקרא בחינת טבע, שמי שנכנס לבחינת חסדים מכוסים, הוא מקבל הכל למעלה מהדעת, במקום זה אין שום שליטה להסיתרא אחרא. כי כל אלו השאלות, מה שהסיתרא אחרא שואלת, הן יכולות לשלוט רק בתוך הדעת. מה שאין כן למעלה מהדעת, זה השטח שייך לקדושה. כי כל השאלות הן רק לפי שכל החיצוני. מה שאין כן שכל הפנימי, שהוא בא לאחר שהאדם זכה לבחינת השתוות הצורה, שהוא זוכה אז לשכל הפנימי, שאז הוא מבין בתוך הדעת הפנימי